0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Prva ponovitev.
2: Metropolis. Pa smo se spet dobili, da gremo mal na lepše in tokrat Tomas Singer v Klemen Bunderla vzameva s sabo v en kraj, ki je v letu 2023 predvsem prišel na naslovnice zaradi uničujočega potresa. Gremo pa v provinco na jug Turčije, v Hataj, ki na severu meji na preostanek Turčije, na zahodu na Sredozemsko morje, na jugu in vzhodu pa na Sirijo. Središče province je mesto Antakija, površina province pa je 5545 kvadratnih kilometrov in ob popisu leta 1990 je štela 1,2252 prebivalcev. Glavno mesto je Antakija, nekdanja Antiohija, najpomembnejše mesto je pa Iskenderun oziroma nekdanja Aleksandreta. Hataj je bil v sklopu Otomanskega imperija Aleksandretski Sandžak, sprav večnarodnostno območje, kjer so živeli tako Turki kot Arabci, Maroniti, Armenci, Judje in Grki. Prvi svetovni vojni je pa skupaj z današnjo Sirijo in Libanonom postal del francoske mandatne Sirije. Zdaj pa šibamo v leto 1936, ampak je redko deleč, eno pauzo.
3: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Hvala, Tomaž, za tole. Smo nazaj v provinciji na jugu Turčije, v Hataju, in smo v letu 1936. Takrat je od Društva narodov zaradi turške večine v provinciji Atatürk zahteval priključitev k Turčiji. Naslednje leto je dobila avtonomijo, leta 1938 pa je prišlo do nemirov med Arabci in Turki, ki so nasprotovali priključitvi k Siriji in razglasili neodvisno republiko. Po teh nemirih so Francozi povabili turško vojsko, da bi skupaj nadzorovale volitve v republiki Hataj, in Turki so omogočili voljenje tudi mnogim prebivalcem sosednih provinc Adana in Gaziantep. In tako so seveda prepričljivo potem zmagale pro-turške stranke, predsednik pa je postal Tayfur Sekmen, ki je bil istočasno tudi poslanec turškega parlamenta. Leta 1939 pa je parlament izglasoval priključitev k Turčiji, do katere je formalno prišlo 23. junija, ko je Francija popustila zaradi domačih priprav na prihajajočo drugo svetovno vojno in da bi Turčija v tej vojni ostala neutralna. No, uradni Damask pa nikoli ni priznal te priključitve in provinco še zmeraj zahteva zase in zaradi tega je v odnosih med državama velikrat prišlo do napetosti in v Siriji natisnjeni zemljevidi to provinco še danes označujejo za sporno ali pa jo prikazujejo kot del Sirije. Ok, pustimo politiko, gremo jest. Po pesmi.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: En lepo zdrav še v zadnjem delu Metropolisa. Smo v Hataju, v južni provinci, oziroma v provinci v južni Turčiji, tako bo najbolj prav, in gremo zdaj nekaj pojest. V turški kuhinji se najde bogato raznoliko sredozemskih okusov, kuhari pa uporabljajo predvsem velike količine svežih proizvodov, ene izmed najbolj priljubljenih so recimo narejene z jogurta, semen, mletega mesa, v nekaterih regijah vam bodo postregli z veliko količino čilija ali pa van otlu. To je pa en tak začinjen sir z velik dodatka z raznih zelišč. V turški kuhinji med mesom pa definitivno dominira jagnetinja. Nekaj imajo tudi tradicionalnih jedi in kofta, recimo, ki je mleto meso več vrst, ali pa kebab je med najpriljubljenejšimi. Kar se pa pijače tiče, turško kavo v Turčiji bomo pil, pa ne zato, ker to ni samo pijača tam, ampak marsikoga, ki ni poučen, bo tam razočarala, ker je le izgovor za druženje in se pije v res majhnih količinah, je tudi zelo, zelo gosta kava tam. V Turčiji je pomemben tradicionalni črni čaj, ki pomaga uživeti in ga ponudijo kot dobrodošlico, najpomembnejša tradicionalna pijača je pa ajran. Zdaj, to je rahlo posoljeni pa s hladno vodo razrečeni jogurt, druga zelo priljubljena pijača je pa boza, tak gost, hladen, sladkoben napitek iz prekuhanega prosa, začinjen z malo cimeta in ingverja, najbolj priljubljena alkoholna pijača je pa raki. Tudi do 42% alkohola lahko vsebuje, je pa odušavljena z janežem, pije se razrečena z vodo. Zdaj, ker se same varnosti tiče, se smatra za turiste varna država, če je pa možno na potovanju v bližini meje Sirijo, pač najboljš se ogen temu delu. Z vstop v državo vizum ni potreben, ker se pa zdravje tiče, pa res treba biti kar se da previden, sploh pri hrani pa vodi. Prepričljivo je, da ne jemo hrane, ki jo prodajajo zunaj in tudi lokalni ljudje jo doskrat ne jedo. Prav tako je pa pametno se izogibati javnim vodam, tako da plastenke bodo zmagale. Se pa vsem Turčija pohval z javnimi in zasebnimi bolnišnicami, tako da če slučajno bo kakšna kriza, ampak vem, da jo ne bo. Kjerkoli se že znajdete, luštan ne bo.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.

0: val.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

Če ste v tej uri še vedno z nami, ste v družbi tistih, ki vedo, da imajo poletne noči svoj poseben čar. Ceste so bolj mirne, mesta nekoliko tišja, zrak prijetnejši, misli pa pogosto odplavajo v zanimive smeri. Zato bomo naslednjo uro namenili nekaj nenavadnim dejstvom in zanimivostim, ki so kot nalašč za pozno nočno druženje. Morda boste kakšno od njih že jutri povedali prijatelje.

Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

na aktualu za dobro jutro, jutro družba. A ste vedeli, da človek v povprečju v življenju prehodi približno 120 tisoč kilometrov? To pomeni skoraj trikrat okoli Zemlje po ekvatorju. Wow. Večina teh korakov je popolnoma običajnih, do službe, trgovine ali doma. A ravno med njimi nastanejo tudi najlepši pogovori, nepričakovana srečanja in spomini, ki si jih zapomnimo za vedno.

Slišet, ja med zvezde, dobro jutro. Še ena zanimivost. Raziskovalci so ugotovili, da nas glasba pogosto spomni na določen trenutek hitreje kot fotografija. Dovolj je nekaj sekund znane melodije in v trenutku se znajdemo na maturanskem plesu, poletnem koncertu, prvi vožnji z avtom ali pa na dopustu ob morju. Prav zato ima radio posebno moč. Včaka pesem lahko nekomu pomeni majhen časovni stranj.

0: srečo.
1: Vedno in vse povsod.
0: Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.
2: Prečudovit komad to še proeske. Na aktualu je bil tole dobro jutro. Družba, nadaljujemo z dobro glasbo. Vse do polne ure, v naslednji uri pa imam za vas pripravljene novice iz sveta športa. Sledi športno jutro. Ostanite z nami.

za sve vrijeme. Tomislav Bralić i Glapa Entrade. Dobro jutro, 4 je odbila ura. Taj Arlić se družim s vami sredi noći. In kot obljubljeno imamo tele uri za vas pripravljene novice iz sveta športa. Tole je namreč športno jutro. Nadaljujemo pa ob dobri glasbi.

0: aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Univerza v Ljubljani in Športna zveza Univerze v Ljubljani sta v sredo v zbornični dvorani Univerze pripravili slavnostni sprejem svojih športnic in športnikov ter odprli razstavo športnih dosežkov v tekmovalni sezoni 2025-2026.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. V sredo je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ljubljana bo do nedelje gostila elitno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša tudi močno mednarodno medijsko izpostavljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: pripravljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Aktualova spletna stran.
2: Radioaktual.si.
1: Akcije, fotografije, dogajanje.
2: Glasbeni dvoboj, novice, lestvice.
1: Aktualova spletna stran.
2: Vse, kar potrebujete.
1: Radioaktual.si. Stran, ki je vedno aktualna.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije.
0: Športno jutro na Aktualu.

Saš, res je, dober večer, družba, danes večer, petkova pumpa. Ura je pet in koliko je fajn, ko so počitnice, ne? Ni treba otrok peljati zjutraj v šolo. Dobro jutro, družba, ne pozabiti, ob 6. uri se lahko prebujete skupaj z našo jutranjo ekipo. Do tedaj pa bom Teja Arlič skrbela za dobro glasbo.

0: Aktual.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 26. junija 684 Benedikt II. Postane papež. Križarji pa 1109. leta zauzamejo in opustošijo Tripoli v današnjem Libanonu. Richard III. Postane angleški kralj 26. junija 1483. 1797 pa Charles Newbold patentira železni plug. Patentirano je dvokolo 1819. leta. 1843 Hong Kong postane britanska kolonija, 1906 pa v Le Mansu poteka prva avtomobilistična dirka za veliko nagrado, velika nagrada Francije. 1924 ameriške okupacijske enote zapustijo Dominikansko republiko, finski predsednik pa ZSSR leta 1941 uradno napove vojno. Leta 1945 podpisana ustanovna listina Organizacije združenih narodov. Leto kasneje zahodni zavezniki vzpostavijo zračni most za oskrbovanje zahodnega Berlina. John F. Kennedy izreče ta slavni Ich bin ein Berliner leta 1963. Leta 1975 Indira Gandhi vzpostavi avtoritativno oblast v Indiji. 1977 pa se zgodi zadnji koncert Elvisa Presleya. 1979. leta boksar Mohamed Ali gre v pokoj. So v pokoji. Na Ljubljanskem trgu Republike pa leta 1991 slovesno razglašena neodvisnost Slovenije. Še skoko leto 1997 J.K. Rowling izda prvo knjigo zbirke Harry Potter, Harry Potter in kamen modrosti. Vrhovno sodišče v Združenih državah pa razsodi, da je zakon o dostojni komunikaciji v nasprotju z ustavo. Še leto 2003 Vrhovno sodišče ZDA razsodi, da so zakoni o sodomiji neustavni. Danes 26. junija pa je tudi mednarodni dan boja proti zlorabi in nedovoljeni trgovini z drogami. Namen dneva je širjenje ozaveščenosti o resnih težavah, ki jih povzroča zloraba drog po vsem svetu. Tako da je prav, da slišimo, da beremo, da se seznanimo in seveda je prav, da rečemo, da je danes dan, ko rečemo ne. Klicaj, ker mi praznujemo življenje in bomo zapisali današnji dan v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanović. Ob preteklih izjavah, ki so nakazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vseeno pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS.
1: Medtem ko Evropa še naprej v primežu vročinskega vala, so v Švici in Belgiji včeraj zabeležili rekordno visoke junijske temperature. V švicarskem Bazlu so izmerili 38 stopinj Celzija, v Bruslju pa se je živo srebro povzpelo do 34,6 stopinje Celzija. Belgijski meteorologi opozarjajo, da bi lahko rekord vzdržal le kratek čas, saj napovedi za prihodnje dni ponekod predvidevajo temperature tudi do 40 stopinj Celzija. Vročinski val je zajel večji del Evrope, kjer se temperature približujejo 40 stopinjam ali jih ponekod že presegajo. Najvišja vremenska opozorila so med drugim izdali v Veliki Britaniji, Franciji, Španiji in Nemčiji. Rdeče opozorilo zaradi vročine so za danes prvič v zgodovini izdali tudi na Nizozemskem. Tudi tam pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija. Več kot 4 leta po začetku ruske invazije na Ukrajino je Mednarodna nogometna zveza v četrtek nakazala, da Rusiji počasi odpira pot na svoje tekmovanja. Zaenkrat vsaj za mladinska. Napovedala je namreč, da bo oktobra svetovno prvenstvo do 15 let v Azerbajdžanu odprto za vse. Rusija je izjavo takoj razumela kot povabilo k vrnitvi, čeprav imajo ruske reprezentance in klubi v leta 2022 prepoved nastopa na mednarodnih tekmovanjih, FIFA članstva ruske nogometne zveze nikoli ni suspendirala. Želimo vam lep začetek petka, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo

0: osvežitev in druženje. Union Radler 00 izotonik, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
3: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
4: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
5: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Eno prekrasno dobro jutro, 26. junija smo danes, ura pa natanko 6:06 minut. Danes bo večinoma jasno, le na zahodu bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti, no v notranjosti bo čez dan zapihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibke burje. Vroče bo, čez dan se bo grelo od 32 pa vse tja do 37 stopin. Tudi jutri, torej v soboto, sončno in še nekoliko bolj vroče.
8: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Na Štajerski avtocesti je v predorih Golo, Rebro in Pletovar je zaradi dosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, sicer pa ne opažate dobenih posebnosti, če vendarle zasledite kakšnega našega prijatelja v modrem, pa nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šva.
3: Zaenkrat samo Martina Šva, ampak se boste danes prebujali v dobri družbi moje malenkosti in pa našega Matijasa. Matijas, verjetno si zdaj na poti, saj upam, da je temu tako. Dobro jutro.
4: Diže siro, diže iz dubi ne bilo.
3: Ja, bo treba drugič mal prej, ne, dvignat tole sidro. Ok, tudi na današnji, bomo rekli, kanček še praznični petek. Zakaj praznični? Jaz verjamem, da vas je veliko tisti, ki ste naredili ta most, ne, da ste si danes vzeli fraj dan, pa ste bili včeraj prosti, pa danes prosti, sobota, nedelja, evo, v 4 dneh pa lahko že fajn napolnimo naše baterije. Nekaj romantike, nekaj poletnih ritmov, predvsem pa dobra družba. Prebujemo se skupaj v petkovem jutru. Dobro jutro.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.

0: Termal. Na kupanje u Laško. Termano Laško. Veliko znižanje s popusti do 50%.
1: Pri Dajhmanu.
0: U akciji več kot 400 artiklov.
1: Pri Dajhmanu.
0: Največ dobiš
1: pri Dajhmanu.
2: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
3: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
11: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
12: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
11: Venosi rudnik, hitro.
12: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
13: Šankrunda!
14: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
15: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
16: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
17: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
18: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
20: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite.
21: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
22: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor. Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
23: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Boris Novković, leto je na aktualu 26. junija, lahko rečemo podaljšen vikend, ura pa natanko pol sedem. Trenutno imamo v Mariboru 17, Kranj in Ptuj prav tako 17 stopinjo več v Črni na Koroškem, Murska Sobota 19, okrogli 20 na Bledu, Izola in Koper pa že 25 stopinj. Večinoma jasen dan je pred nami z izjemo zahoda, kjer bo nekaj zmerne oblačnosti. V notranjosti Slovenije bo čez dan pihal veter, na primorskem šipka burja, bo pa zelo, zelo vroče od 32, pa se tja do 37 stopinj. Jutri sončno, še nekoliko bolj vroče, namerili jih bomo se tja do 38 stopinj, v nedeljo in ponedeljek pa spet večinoma jasno vreme in vsak dan postopoma še kakšna temperatura zraven.
1: Smakovalec! Like a Bosch! Zmagaj, like a Bosch! Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
2: Dobro jutro vsem, ki ste trenutno za volanom. No, zaenkrat je še v redu, ni nekaj velike zastojev. Sam en mejčkan zastoj je zaradi del na primorski avtocesti pred priključkom Postojna, pa en mejčkan radarček oziroma policijska kontrola na izlakah pri benzinski črpalki. Če bo še kaj se pojavilo, a verjamemo, da bo, ok, nič 80, 13, nič 2, dajte nam to sporočiti.
0: Dobro, da šel, Matjas.
2: Dobro, hvala.

0: počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: Evo, tvoja današnja jutranja zgodba nas zanima, Matjas.
3: Zaspal sem dvakrat.
2: Ja, dej, da slišimo to. No.
3: Torej, zbudil sem se, sem šel po tuš.
2: Ja.
3: In sem se oblekel, ampak sicer ne, do konca sem na pol. Sem se oblekel in potem sem začel gledati nekaj na telefonu in sem se usedel na kauč.
2: Ja.
3: In je največja napaka, če si zmatran, da se usedeš na kauč. Pa me nekaj zmanjkar me je.
2: In od česa si bil tako zmatran?
3: Od
2: vročine.
3: Hribov.
2: Hribov. Koliko vas je bilo včeraj skupaj z nami, uršli gori?
3: Vsi, jaz sem očitelj, da so vsi bili gor.
2: Ej, druga, pisali smo rekorde, lahko to povemo ponovno. Kakšna udeležba, kakšen žur.
3: Kakšno sonce in vroče. In...
2: Ja.
3: Mislim, jaz nisem prepričan, da je ostal še kaj Laškega gor.
2: Ja. Mač ga pa nekaj sabo danes, ne?
3: Ja, ja.
2: V jetrih.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
4: Novo na Aktualu.
3: Galebi morje, jaz in ti.
2: Prepustimo to profesionalcem.

0: danima, godinama, satima,
1: minutama.
0: Minutama, dobro jutro. 15 minut do 7, skoraj da, če smo natančno 6:42 minut. Petek je.
1: Petek je.
0: Petek je dan za...
1: Za dobro musko.
0: Dobro musko. Koliko vas je tisti, ki se zdaj že peljete morda proti morju, čakate, da svoje noge namočite v slano vodo?
1: Mogoče se kdo pelje proti hribom?
0: Proti hribom? Mogoče kdo šel tebe iskat, da vrš ljugo arovati? Pijana noč, Matjas, kaj komentar? Ne, ne?
1: Ne. Mislim, da sva mi dva ta zadnja, ki lahko komentira takarkoli.
0: Veliko prekrasnih spominov smo včeraj na hribih spisali skupaj. Še en prekrasen dan, prekrasno jutro pa spišemo skupaj s Klapo Maslino, pa Kolonija, pa Borjana prihaja v našo družbo. Tako da uživamo skupaj.
1: Pa mi je smešno, ko si rekla, veliko enih spominov, ja. Ne? Mislim, mi smo spisali, ja.
0: Ja.
1: Se ne vem, če so tem reče spominj, ker nam omakajo.
2: Radio Aktual. Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina. Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19 754 evrov.

0: plus DDV. Emil Frey Auto Center. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
2: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
3: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
2: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
3: Barjans. Tradicija čistega.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
6: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
5: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
10: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
11: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje. Vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
14: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
13: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando!
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. V domu starejših občanov Novo mesto, podobno kot še kje v Sloveniji, kljub velikim potrebam ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti. Razlog je pomankanje zdravstvenega kadra. Kader potrebujemo tudi po noči in če tega ne moremo zagotoviti, novih starostnikov žal ne moremo sprejeti, je za Dolenjski list dejala direktorica doma Mateja Jerič. A če so na eni strani postelje prazne, je na drugi strani zelo dolga vrsta za sprejem v novomeški dom starejših občanov. Kot je novinarjem Dolenjskega lista povedala socialna delavka Mateja Markovič Markel, je aktualnih vlog prosilcev, ki bi šli v dom takoj, okrog 500, evidentiranih pa še mnogo več, okrog 1000. Francija in Italija želita ustanoviti mednarodno koalicijo, ki bi lahko nadomestila mirovno misijo Združenih narodov v Libanonu UNIFIL. Je po srečanju z italijansko premierko Giorgio Meloni povedal francoski predsednik Emmanuel Macron. UNIFIL je bil ustanovljen zlasti kot institut za ohranjanje miru med Libanonom in Izraelom. V Libanonu deluje od leta 1978. Trenutno šteje okoli 8200 vojakov iz 47 držav. Pripadniki UNIFIL-a so bili v zadnjem času več krat posredno udeleženju v obstreljevanju med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbollah. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na šesti tekmi Lige narodov in drugi na domačem turnirju v Ljubljani premagala Bolgarijo s 3-2. Slovenski odbojkarji so po hudi borbi prišli do druge zmage pred domačimi navijači in skupno pete v ligi. Po petkovem dnevu premora se bodo v soboto ob 20:30 merili z Brazilijo, govori reprezentant Tonček Štern.
2: Vseh vidikov, lahko rečem, bila ena zelo, zelo težka tekma, veliko spono in pacov, ampak vseeno, mislim, da smo kot ekipa vseh 14 igralcev bilo pomembni in da smo se izborili težko prigarano zmago.
1: Naredite si lep petek, preživite ga tudi v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
4: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Dobro jutro.
11: Dobro jutro, pa imamo pravo poletje. Vroče bo danes, zelo, zelo vroče, tako da pazite na se, pazite na svoje štirinožne prijatelje, ne imajo hladno vodo, tudi ti, Matijas, veliko vode danes, kaj okay. Namerili bomo od 33 pa vse tja do 37 stopinj, jutri 6 stopinjo višje, torej do 38. V tem trenutku, torej ob 7 zjutraj, pa imamo Črni na Koroškem 20, najtopleje pa na Primorskem za 25 stopinjami.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
13: Še enkrat dobro jutro na ceste. Zaradi del je na primorski avtocesti nastal zastoj v smeri Kopra pred priključkom Postojna. In to je zaenkrat to, upamo, da tako tudi ostane, oziroma da tudi tega zastoja pred Postojno ne bo za vse, ki ste se že spakirali za na morje. Če pa slučajno opazite kakšno gnečo, kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje dejte na to sporočiti na 08013 02. Srečno pot!

0: Veče, Hajdi Sivčnikar, Matija Stojanović in Martina Švan.
1: Dobro jutro od naju dveh. Matija, dobro jutro.
2: Dobro jutro, Matija.
1: In dobro jutro, Slovenija. In dobro jutro sem otrokom, sem tistim šolarjem, ki danes slavite oziroma praznujete, lahko rečemo, jaz sem vedno praznovala prvi dan počitnic.
3: Jaz ne grem v šolo, ne grem v šolo, jaz bom kar počitnice imel.
1: Zdaj mene zanima.
2: A ni predvčerišnjem bil?
1: 24. bil zadnji, če je bil praznik danes.
2: A, okej, uradno počitnice.
1: Ja, uradno počitnice, ja. Te dolge počitnice. Ampak to razmišljam, ne, to navdušenje traja na par dni, po pa že, mami, dolgčas mi je, mami.
2: Ne vem, ampak verjamem.
1: Ja, tako nekako, no. In sem prav razmišljala, s čim vi, oziroma s čim so vas recimo zaposlili, ali pa s čim vi zaposlite otroke. Mislim, sej imajo milijon stvari, imajo žogo, imajo kolo.
2: Mi smo imeli časa, da bi me nekdo zaposlil. Ok, do takrat, dokaj dejansko se nisem zaposlil, mislim, delo že poletja, ne? Pravi smo, mi smo imeli, rutina se je vedla. Zjutri smo se zbudili, si nekaj pojedel. Smo se dobili vsi pred cerkvo v prematuri. In tam se je delo plan, kdaj štartamo na plažo. Pa smo šli domov hiter na kosilo vsi po kolesa in rudzak in brisače okoli vratu in ne vem kaj vse. In smo se spet dobili pred cerkvo, tam nekje okoli enih. In je bil štart na more do 7-8 zvečer. Ob 7 bi šli domov. Potuš in si že mogo biti v vasi, ker so prišle babe.
1: Ti si me pravo poleti v školki. Nič ti ne, 30, 40, 50. Kako zaposliti, s čim zaposliti, oziroma kako so vas zaposlili, se malo spominjamo naših počitnic.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Grupa Vigar in Isak Palma. Isak je včeraj zapel himno na Uršli gori, kako lepo. Pa postal pravi Slovenec, vseh možnih pogledih včeraj.
2: Vseh možnih pogledih včeraj, ja.
1: Dobro jutro. Isak, če poslušaš, dobro jutro.

0: Smolič, mala Ana.
1: Ej, jaz sem čakal muziko, da je dan sobota. A ni?
0: Meni je danes že nedelja.
1: A ne?
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
1: Vse se mi zdi lepše, vse se mi zdi lažje, ko nastopi poletje in poletje je moj čas, poletje je najin čas, kot poje Tanja Žagar. In poletje je, čeprav z aktualom je poletje 365 dni.
0: Ja.

0: pa če že je poletje en čas in če že je poletje vedno na aktualu, bo pa se spodob, da gremo na more. Gremo na more, do Pula, Zadra ili Rovinja.
1: Varno pot sem tistim, ki ste zdaj na cesti, ki se odpravljate proti morju, naj vam ne bo prevroče, naj ne bo zastojo, predvsem pa uživite v dobri glasbi aktuala, ne? Zdaj le damo tisto zmagovalno, tisto, ki je bila največkrat klikana, torej na našem Facebooku, Instagramu in aktualu v spletni strani in jaz mislim, da bo to še dodatno pospešil tempo.
2: In aktualni zmagovalec?
0: Yeah. Jaz bolj tega komada ne bi napovedal. Jaz bi samo rekel, da je to nek hit, ki mi je vsem obeležil neko poletje in vsi mi imamo nekoga, na katerega pomislimo, ko slišimo prav tiste note in to je Julie.
1: To so ene pesmi, ki ostanejo večni, ki postanejo večne. Po moje še 10 generacij za nama bo to pesem poslušal in plesal, tako da užijo.
0: Prišla je sama za leto. Prišla je rekla hello.

0: Lasă-mă na Facebook-ul,
1: Instagram-ul,
0: in radioactual.si.
1: Radio Actual.
2: Autostecla Rogel Romat. Rogel-Romat.si.
3: Come on Barbie, let's go party.
4: DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprijateli, Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21, nič, nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
5: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
0: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Plača se.
6: Iščeš vročo avanturo?
7: Urgenca.com.
8: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
9: Primož, Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
14: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
15: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
16: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
17: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
18: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
17: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
18: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
17: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
18: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
19: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
18: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 €. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja MOVE, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: No, vse povsod.

0: Vroče ko v Kaliforniji, dragi moji, in še bolj vroče bo. Namerili bomo celo vse tja do 38 stopinj, danes do 37, je pa že, ja, noro res, je pa že v tem trenutku, torej o 7:30 zjutraj, zelo, zelo toplo. Trbovlje 20, prav tako 20 v Črnomlju, Kranji, v Celju, v Mariboru, Murski Soboti 22, Slovenj Gradec 23 in prav tako 23 v Izoli in Kopru. Bodite v senci, če se le da, ne pozabite se hidrirati, ne pozabite na svoje štiri nožne prijatelje.
1: Na Ušli gori je tudi 20.
0: A je tudi 20 stopinj.
2: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: In kot vedno z nami tudi na cestah prometni informacijski center. Sandra, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: No, promet večinoma poteka tekoče, nekaj malega je zastoja na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru za par minut, drugače pa brez kolon. Je pa nekaj delovnih zapor in drugih posebnosti. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt izvoz Vipava iz smeri Italije. Na primorski avtocesti sta na priključku Postojna zaprta izvoz iz smeri Kopra in uvoz proti Kopru, uvoz proti Ljubljani pa zaprejo predvidoma 29. junija ob 17. uri. V noči sobote na nedeljo bo med 21. in 5. uro zjutraj zaprta Štajerska avtocesta med Šentjakobom in Domžalami proti Mariboru. Zaprt bo tudi uvoz Šentjakob v smeri Maribora, obvoz bo pa po regionalni cesti. Cesta pod Peč Brezovica bo v Nanje Goricah zaprta do nedelje, 28. junija do 5. ure zjutraj, pa tudi cesta Miren Opatje Selo od danes predvidoma od 8. ure pa do jutri do 17. ure. Toliko prometu, lep dan želimo in srečno pot.
1: Hvala. In ko opazite slučajno še kakšno gnečo ali pa kakšno kontrolo ali pa kak radar, kje, se že veste, 080 13 02.

0: Poglejte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj.
3: Uživamo mi, uživajo šolarji, ki imajo počitnice. Zdaj pa res uživajo lahko 2 meseca in 4 dni, 5 dni, ne, še včerajšnjem. Kar se danes sprašujemo, malo si bomo starši delili na svete, kako zaposliti otroke, ker ponavadi se zgodi par dni navdušenje, pa mami, dolgčas, oziroma kako ste se vi zaposlili, kaj ste vi delali med počitnicami kot otroci. In mislim, da je Tadej v naši družbi. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Matija, sem Martin, tukaj kot Tadej.
3: Živjo, Tadej.
4: Jaz sem svoje počitnice preživljal tako, da sem uroke vzel košarkarsko žogo, bil na igrišču, še mama me je morala pritiskati na igrišče, da sem šel na kosilo, na to pa sem spet šel na igrišče. Hvala na to, ne.
3: Bravo. Sej. Zdaj je to čez drugačne.
5: Isto kot iz morja, ko te morajo ven dati, kot že te usnice modre, pa cel so že tresaš, ampak ne, tebi je fajn, ti plavaš.
3: Košarska žoga, ali pa kakaj metla, kaj je takega, ne.
5: Ja, pa ti bi sam da dela nekaj.
3: Ja, moje, bo dobil vsak dan spisek, kaj moram narediti.
5: Moja.
3: Ja.
5: Kaj mater, poje, žoga pa vozi, kaj zdaj?
3: Vozi, dečko.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.
5: No, kako bi pa zgledal ta spis približno?
3: Posesati treba, pomivalni stroj treba spraznati, novega naložiti. Tak, soba, da je pospravljena smeti, da se odnesejo. Okay. Se ti zdi preveč?
5: Ne.
3: Nič 4, 1, 30, 40, 50, dobro jutro.

Ljubi, ljubi, Nastja Gabor in kvartet Duh. Zdaj se bomo prepustili dobrim ritmom, poletnim ritmom in zaplesali se tja proti 8. uri.

0: strada.
1: Tropico Band in Pusti Ritam, da una delle vanu že pred tem pa bomo slišali tudi legendarnega Zdravka Škenderja. Ne mogu da te zaboravim,
2: život bez tebe da zamislim, od mene priznam. Za vse tiste sotrpine, ki nismo naredili tega mosta, ne?
1: Tako.
2: Ki si nismo
1: ampak
2: povezali.
1: Ampak nam še zmer diši po poletju in po počitnicah.
2: A to nam bo
1: ampak
2: še dobro
1: diši. Ampak sam diši nam, a ne? Mi pa... Pač most.
2: Me bi lahko zadišal zdele po
1: kakvi... Nismo most.
2: Me bi lahko zadišal zdele po kakvi kavici, ne?
1: Ja, pa lahko, ja. Jaz mislim, da boš ti skuhala.
2: Jaz nisem mislila, da bi ti se spremembo. Skozi tebe
1: gledam, jaz še mislim si, pa kaj sta Martina danes? Daš, neš to kavo ne omenja, neče ne da bi rekla, aj, bom kaj skuhala.
2: Jaz mislila, ti danes ne paše.

0: samo danes in jutri. Detergent ali gel za pranje perila Fax 100 pran samo 17,49 evra.
1: Leclerc.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole. Že 30 let.
3: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
0: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
3: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
4: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo. Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
5: Petkova pumpa in DJ Boštjan.
6: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
7: Poletje kliče na festival Laško. Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
8: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: SOS.
11: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
10: SOS.
11: Če radi zapojete na ves glas.
10: SOS.
11: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Kvintet.
10: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
12: 3, 2, 1.
13: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje z dostavo v le 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Kazino igralni salon As Radenci. V okviru radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki, ki bo v petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci. Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Na 2 minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče, avtodom je na sred ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vožnjo.
1: Torej, zastoj pri Uncu, bodite previdni, pazite, da ne pride do naleta. Če opazite še kaj, pa nič 80, 13, nič 2.
0: Dobro jutro. Na 2 minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče. Avtodom je na sred ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vožnjo.
2: Se vidimo na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Stranko Resnica zapušča vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal, je ugotovil, da obstaja precejšnja razlika med izrečenimi besedami in dejanskim ravnanjem. Ob tem je poudaril, da so za verodostojno delovanje potrebna konkretna dejanja, spoštovanje ljudi in sklenjenih dogovorov ter korektnost in odgovornost. Po njegovem mnenju je ključno, da posameznik ostane zvest svojim vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali na njegovi poti. Ob zaključku je dodal, da bodo ljudi na koncu najbolje opredelila njihova dejanja, ne pa njihove besede. Število smrtnih žrtev sredinega uničujočega potresa v Venezueli je naraslo na najmanj 235, več kot 4000 ljudi je poškodovanih, še vedno iščejo preživele in ujete pod ruševinami. Najhuje je prizadeta provinca La Guaira, severno od Caracasa. Ponudbe pomoči so se zvrstile z vsega sveta. Španija in Francija pošiljata več 10 strokovnjakov, Nemčija 6 vojaških transportnih letal, Švica pa 80 reševalcev, 8 reševalnih psov in 18 ton opreme. Nizozemska je namenila 2 milijona evrov za napotitev reševalne ekipe, pomoč pripravlja tudi Češka, Portugalska in Dominikanska republika, pa tudi druge države, med njimi Kitajska, Indija in celo Iran. Ameriška razprava o umetni inteligenci in nacionalni varnosti je dobila nov precej dramatičen primer. Antropikov model Mitos naj bi med odobrenim varnostnim preizkusom v nekaj urah prodrl v skoraj vse zaupne sisteme Ameriške agencije za nacionalno varnost. To naj bi bil tudi razlog, da je ameriška vlada 12. junija Antropikov model omejila dostop za vse tuje državljane, tudi za tiste, ki živijo v ZDA ali delajo v samem podjetju. V Krteljevem se bo z vožnjo na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu. Ob odsotnosti najboljšega kolesarja na svetu, Tadeja Pogačarja, bo glavni kandidat za naziv državnega prvaka Primož Roglič. Na slabih 29 km dolgo traso se bo podal ob natanko 18. uri in 7 minut, glavni del pa bo v nedeljo, ko se bodo v Gaborju kolesari in kolesarke borili še za naslov na cestnih dirkah. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, ko je v Ljubljani za slabi 2 minuti ugnal Mateja Mohoriča. Slednjega tokrat na štartu ne bo, bo pa nastopil na cestni dirki. Naredite si lep dan in ga preživite skupaj z nami.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si. Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
3: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Eno prekrasno dobro jutro, 5 minut čez 8, 26. junija, poletje imamo in to v tistem pravem pomenu. Že v tem trenutku, že ob 8 ure, torej zjutraj, precej vroče, precej toplo, v Kranju smo jih namerili 22, 22 tudi na Ptuju, Slovenj Gradec stopinjo več, Maribor že 27 stopinj, najtopleje na Primorskem za 28. Sicer pred nami je večinoma jasen dan, le na zahodu bo zjutraj nekaj malega zmerne oblačnosti, zapihal bo veter, na Primorskem šipka burja, ampak temperature pa od 32 pa se tja do 37, jutri še nekoliko bolj vroče, namerili bomo do 38, v nedeljo in ponedeljek pa spet prevladovalo bo večinoma jasno vreme, pišejo vremenoslovci, da bo zelo, zelo vroče.
5: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno za volanom, no, kakorkoli vse prej potekalo tako, če zdaj pa ni tako več. Popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smer Kopra med priključkom Logatec in Unec, tam je nastal zastoj. V zastojih pa vedno naredimo in držimo reševalni pas, obvožje pa le možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega vozila oziroma tovornjaka je zaprt tudi počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Predmet na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec. Pokvarjeno vozilo še eno na štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor sever, tam tudi previdno, in pa klasični zastoj na primorski avtocesti v smeri Kopra med pred priključkom Postojna in na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. To ni vse, imamo tudi radarje. Radar je v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici in radar na Stojalu je v Logu nad Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če slučajno opazite, pa upamo, da ne boste še kaj, kakšno gnečo kontrolo ali pa kak radar, ki je 080 13 02. Srečno pot.
7: Še enkrat hvala vsem, ki nam javljate, torej zastoje, ki nam javljate radarje.
9: Dobro jutro, ne dve minuti nazaj je tukaj malo pred izvozom Unec prišlo do prometne nesreče, avtodom je na tre ceste, tako da mislim, da bo kar konkretno zastoj. Hvala, srečno vozi.
7: Hvala tudi vam in varno.

0: Dr. Gorkič svetuje. Pranska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Šval.
5: Naš Jure in Hajdi na dopustu, mi dva še ostrajava. Dobro jutro, 8 in 8, 26. junij je danes. Danes klepetava v tisti temi, mislim, jaz klepetam.
6: O tem, o čem bi...
5: v bistvu, kako naj starši zaposlimo naše otroke, ali pa po drugi
6: Sam
5: strani...
6: Sam iščemo nekaj, da bi se o počitnicah pogovarjali. Ja, ker, zakaj? Ker ne moramo biti tam trenutno.
5: Ja, pač rada sanjareva skupaj z vami. Marija nas je poklicala, dobro jutro.
7: Dobro jutro, vsem, Marija, tukaj.
6: Dobro jutro.
7: Ja, moji otroci so preživljali počitnice tako, da hčerka je rada hodila v kolonije, to srečo sem imela. Sin pa nekakor ne, on pa žoga, zadaj za hišo smo imeli gostiček majhen, tam so imeli postavljeno za košarko, za nogomet, gole in brcal cele dopoldneve. Seveda so bile pa tudi zadolžitve, pomagati so mogli doma. Lepo vas pozdravljam in želim lep dan, srečno.
5: To, gospa Marija.
8: Je treba delati, če hočeš nekam priti, je treba delati.
6: Vidim, da smo Marijo se prav strinjate. Mislim, treba delati, ja, ampak zakaj se imenujejo, ne imenujejo so delavnice, počitnice se imenujejo.
5: Ja, ampak treba je pomagati staršem. Jaz sem tudi za ta način.
6: Ma ja, pomagati staršem, samo da prav se znam, moraš ostaviti vsak dan zjutraj. Pa,
5: ja, da se čutijo odgovorni in... A veš, kako drač to zgleda?
6: Tako.
5: Ekrani, kauč, televizija in tako naprej, ali pa jim je dolg čas. Mami, dolg čas. Pravi strokovnjaki, najpomembne je, da otroci med počitnicami doživijo čim več pristnih izkušenj, da se igrajo, raziskujejo, ustvarjajo in preživijo kakovost čas družina ali prijatelji.
6: Eda, strokovnjaki se ne strinjajo s tabo. Da bi mogli imeti seznam, kaj zjutraj morajo na... Diti cel dan, pa ne vem kaj.
5: Pa jaz sem prepričana, nisem edina. Ni 4:30, 4:40, 5:50, dajte mu povedati. Dajte,
6: prosim, rečite Martini, da naj pusti otroke pri miru, zdaj, ko so počitnice.
5: Ej, drugače pa strokovnjaki piše tudi tole. Ni nujno, da je vsak trenutek otrok zapolnjen. Tudi dolg čas je lahko začetek najbolj domiselnih idej. E, tebke je dolg čas?
6: Ja, meni je skozi dolg čas.
5: To pa same ideje še vigaj.
6: Same ideje. Štrlijo iz očih.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
5: Davor Adolfi nas pospremi proti 9 uri. Pa Carmen Stavec, pa Duško Loki.
6: Pa Milo Hrnić.
5: Pa Bruno Rački.
6: Najprej, da je sriba moja najbolja.
5: Dobro jutro.

0: Actual.
1: Halo baza.
2: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
3: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionov vozi, se mu rada šipa razbije.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
6: Veliko znižanje s popusti do 50%.
7: Pri Dajhmanu.
6: V akciji več kot 400 artiklov.
7: Pri Dajhmanu.
6: Največ dobiš
7: pri Dajhmanu.
8: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
9: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
10: Ste lačni? Vabljeni na okusne domače malice v Oštarijo Prigo Brdo.
11: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
12: Škoda.
13: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
14: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
15: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
16: To morš prit probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
17: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
18: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
19: Dio mio.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah, ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Matjaseno sporočilo je prišlo za naju.
1: Ja.
0: Dobro jutro, Martina in Matjas. Samo da vam povem, vredi izgledata. Lepe pozdrave od dela včerajšnje ekipe iz parkirišča pod Uršljugo. Dobro jutro, ekipa, in hvala za...
1: za parkirišče.
0: Ne, za tele lepe besede.
1: Ja, okay, pa za lepe spomine tudi.
0: Ja, pa za pijačo. Bled 22, Kranj 23, Celje prav tako 23, Črna na Koroškem že 26, Novo mesto 27 stopinj, najtopleje pa na Primorskem z 29 stopinjami, vroče bo danes, malo bo zapihal veter, na Primorskem šipka burja, drugače pa se bo grelo vse tja do 37 stopinj. Lahko vam povem, da jutri, v nedeljo in ponedeljek, sončno, ampak še bolj vroče vreme.
2: Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
1: Tako je nekako na cestah popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec. Nastal je zastoj. V zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je pa možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkom Trebnje zahod in Bič. Pes. Na vozišču vira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa še predmet na vozišču vira promet na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu. Radar ste opazili v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji meri proti Dragatušu.
0: Dragatušu.
1: A, je, je Dragatušu.
0: Ne vem, bomo Džino Marina zaprašala.
1: Radar v Škatli na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, pa še radar v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici in radar na Stojalu in Logu na Škofji Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Če je slučajno, še kakšen kje, dejte nam to povedati. Na nič 80 13 nižde. Srečen pot.

0: šola, pozdravljeno poletje! Pripravite se na počitnice z izbrano tehnologijo po wow cenah. Za več glasbe, igre, zabave in brezskrbnih trenutkov. Ne zamudite!
1: Wow! Big Bang! Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje! Že zjutraj na Aktualu.
2: Uživamo skupaj, uživajo tudi otroci. Danes je ena taka debata v petkovem jutru. Sem mogla prav razmišljati, kjer dan je danes, v petkovem jutru.
3: Malo zmot ta praznik, danes je in ponedeljek in petek, istočasno.
2: Hkrati, ne? Meni se pa zdi, da je sobota, kot da je že včeraj bil petek, glede na to, kak fajn smo se imeli na Uršli gori. V glavnem, aktualna debata v tem jutru, kako otroke zaposliti in ali jih zaposliti tudi z delom med počitnicami. Mnenja so različna, ne, Rajko? Dobro jutro.
4: Ja, živjo, rekel.
2: Živjo.
4: No, jaz pa sem na dopustu oziroma na počitnicah. Podaljšan vikend pač, nič posebnega. Glede počitnice pa tako, oziroma delovnih navad, pa vsega tega, kar morajo otroci doma pomagati. Ja, normalno, da morajo pomagati, ampak to se počne vso leto, ne? Ko imajo pa počitnice, bi pa rekel jaz tako, no, da tist, kar čez leto tako ali tako morajo, naj ostane. Dodatnih nekih zadolžitev pa nekih delovnih obveznosti, pa bi jaz rekel, da ne.
3: Tako.
4: Zakaj? Pozdrav, to se spoh ne morajo več veseliti. Počitam, ker rečejo, ja, matka mi bo spet naložila del, da star bo spet težil, potreba un. Jaz bi rekel, da ne. Se veš, Martina, načeloma ženske na dopust, ki se gre, tudi ne neste zraven likalnika, pa likalne deske, a ne? Pa
2: oh, ja.
4: Mora zašivati, pokrat pa štumce in pa vse ostalo. Lep dan, uživajta, tudi vi dva pridete na svoj račun, ko bodo naslednji podaljšeni vikendi. Lep dan, čau.
2: Čau, v bistvu jaz kar nesem, ja.
3: Sej. To je problem.
2: Pa kuhalnico in tako
3: ja, naprej. Ja, v glavnem.
2: Jaz nisem zagovornica, da morajo otroci ful
3: delati. Ne delati, sem do glih, okej, okay, tisto, kar Rajko pravi, tisto, kar opravljajo že ja. Odprej celo leto, to lahko stane sam, da dejansko zdaj, ti bi dejansko se znam naredila, kaj mora narediti.
2: Ja, vsak dan eno dve, tri zadolžitve.
3: Tako jim lahko spremeniš, da me iz počitnice ne to kliče delavnica.
2: Ne, no, pa sej ne velik, saj, a veš, da se počutijo.
3: Saj, ko ena, dva, tri pralna stroja, pomivalna. Na malo zlikat.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: 4:31, 4:50.
3: Lana Jurčević ima komad ludo ljeto.
2: Ja.
3: Ja, pa jaz sem prepričan, da Lana Jurčević ni imela seznam, kaj mora delati.
2: Da.
3: Ker ne bi imela ludega ljeta, pol.
2: Ti boš vzela, da bo seznam.

0: aktual.
1: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
2: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz.

0: ASPLSC. Vabljeni.
1: Ujemite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
6: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Hej ti, a imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
10: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
11: Upa!

0: Banjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Parkiraj, ko parkiranje v Ljubljani ni več problem. Da bi se izognili težavam s parkiranjem, parkirajte svoje vozilo v parkirnih hišah Trdinova, Šentpeter, Meksiko in Kapitel, kjer poleg kratkotrajnega parkiranja lahko sklenete tudi mesečni najem. Za okoliške prebivalce in zaposlene v okolici nudimo ugodnejši mesečni najem. Vse informacije najdete na spletni strani parkiraj.si.
5: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: Kazino igralni salon As Radenci. V okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki, ki bo v petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.

0: Zvonči Hulič, rojen, da mi bude lepo.
1: Lepo zvoni.
0: Ej, tvoj plan, ne? A veš, kaj plan si imel? Da ti boš sprejemal polne pločevinke in boš prazne dajal v slopak. Kako ti je šlo včeraj to?
1: Meni je ratal.
0: Ti je ratal?
1: Meni je ratal. Jaz sem imel en nehrbnik polhen, polhnih. Ja. Prazne smo pa zreciklirali. Mm-hmm. Zdaj, če super zadeva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
0: v hribe prav. Res je, včeraj smo se skupaj družili na Uršli gori in tudi tam je skupaj z nami bil Slopak, ki spodbuja odgovorno ravnanje z embalažo. In že 11. julija na četrtem dogodku, ki bo na tradicionalnem Šmohorju, boste prav tako torej lahko ponovno zasledili torej Slopak.
1: A te lahko jaz kot hrvat popravljam zdaj, na Šmohorju je.
0: Šmohorju?
1: Šmohorju.
0: Je hvala. To,
1: ampak tam se ti povem za to, kaj se meni zdi, da so meni to rekli.
0: A res?
1: Ko sem prišel na Šmohor gor, so, ja. So me naučili, mislim, da me celo dejan dogaja takrat.
0: A ne, ja, on je pa tam domačin.
1: Ja, tako. V glavnom, ja, jaz že komaj čakam, če smo se tukaj ure imeli na Uršli gori, kot je bilo, in se bo spet ponovilo, jaz sem prepričan, da bo še boljš. In letos tudi na Šmohorju, oziroma naš mohor pride tudi Slopak, ki bo spodbujal spet odgovorno ravnanje z embalažo. Ker na dogodku ne bomo skrbeli samo za dobro voljo, ker tega imamo itak ogromno veliko, žeri Martina je posipala po tleh to dobro voljo povsod. Tudi bomo poskrbeli za čiste hribe, skupaj s Slopakom bomo poskrbeli, da plastenke in pločevinke ne bodo ostale v naravi, ampak da dobijo eno tako novo življenje.
0: Ponovno uporabo.
2: Tako. Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V kabinetu predsednika vlade pričakujejo odgovore strank na ponujeno partnerstvo za uspešno Slovenijo. Medtem ko so v treh opozicijskih strankah leve sredine to zavrnili, se v resnici še odločajo. Odločili bodo organi stranke, ob tem poudarja predsednik stranke Zoran Stevanovič. Ob preteklih izjavah, ki so kazale na naklonjenost do podpisa, je nekoliko presenetil z navedbo, da v stranki ne vidijo posebne potrebe, da podpisujejo karkoli.
2: Mi smo ljudem zagotovili, da ne bomo šli v koalicijo z nikomor. Zdaj, če podpišemo ta sporazum, kljub temu, da nas jasno postavlja v opozicijo, še vse en pomeni nek način sodelovanja. Mi smo pa jasno zavezani, da ne bomo sodelovali z SDS-em.
1: Podnebne spremembe, ki jih povzroča človek, so nedvoumno odgovorne za intenzivnost rekordnega vročinskega vala, ki trenutno pesti Evropo, so opozorili znanstveniki iz organizacije World Weather Attribution. Ugotovili so tudi, da bi bil pojav takšnih temperatur pred 50 leti praktično nemogoč. Študija navaja tudi, da bi bil podoben vročinski val še junija 2003 za približno 2 stopinji, junija 1976 pa za okoli 3 stopinje in pol Celzija hladneje. Svet Evropske unije je zaradi ruske agresije proti Ukrajini in dejanj, ki destabilizirajo razmere v tej državi, znova podaljšal veljavnost omejevalnih ukrepov in sankcij proti Rusiji. Evropska unija je doslej uvedla že 20 svežnjev sankcij proti Rusiji, ki obsegajo širok spekter ukrepov v različnih sektorjih, vključno z omejitvami na področju trgovine, financ, energetike, tehnologije in blaga z dvojno rabo. Novo podaljšanje sankcij proti Rusiji sledi vrhu voditeljev članic Evropske unije, ki so prejšnji teden v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla namerava v svojem obratu v bližini Berlina zaposliti dodatnih 1000 delavcev in tako povečati proizvodnjo v svojem edinem evropskem obratu. S tem bi število zaposlenih v tovarni naraslo na 12.700. Podjetje v lasti razvpitega Elona Muska namerava namreč z oktobrom povečati proizvodnjo vozil v nemškem obratu za 20% na 7.500 vozil na teden, kar je približno 375.000 na leto. V Tesli so maja napovedali tudi načrte za zaposlitev več kot 1500 novih delavcev za proizvodnjo baterijskih celic v Nemčiji. Lep petek vam želimo, nastanite še naprej v naši družbi.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
7: Lepo pozdravljeni v vročem petkovem jutru, 5 minut čez 9. Pred nami je še en, bomo rekli, vročinski val. Štarta smo ga prejšnji vikend. Ta vikend bo še bolj vroč s temperaturami danes od 32 pa se tja do 37. Jutri ponovno, hvala Bogu, sončno, ampak še bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodne smeri, najnižje jutranje temperature, torej v sobotnem jutru od 14 do 18. V večjih mestih in na Primorskem že na vse zgodaj okoli 20. Čez dan pa, dragi moji, od 33 do 38 stopinj. In v nedeljo in ponedeljek spet večinoma jasno, zelo vroče bo. Nas pa tudi opozarjajo, da proti koncu tedna, proti nedelji se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na Primorskem in večjih mestih, tako da pazite na se, bodite v senci, predvsem pa se dovolj hidrirajte.
8: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
9: Lep pozdrav vsem, ki ste za volanom. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih vedno držimo in oziroma naredimo in držimo reševalni pas, obvoz pa je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas tudi na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje, Zahod in Bič. Radar na stojalu v Kvasici, v Beli krajini na avtobusni postaji, meri proti Dragutušu. Radar v Belem Kedju je v Boštanju na obali, meri v Boštanju.
7: Ti sam ber se vejo.
9: Meri proti Zidanem mostu. Radar je v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici. In radar v Škatli na gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Krajno shod, če je slučajno še kak je nič 80-13.
7: Mene sprašuješ za štajerske konce.

0: zjutraj na aktualu.
1: Še včeraj na velikem odru na Uršli gori, kakšno galamo je delo, kakšen žur, kakšno moderiranje, kakšno toplino ima ta človek. Jaz ga res obožujem, govorim o Dejanu Vindišu, Dejan on the mic. No, danes pa se mu po 18. uri pridruži ena in Anita, ena in Anita.
2: Ena in Anita, ena in Edina. Tako, ona dva sta že pripravljena in jaz verjamem, da bo še bolj galamastično. Včeraj je bilo totalno galamastično in kar se sliši iz naših glasov, da smo galamo delali na polno. Tako da verjamem, da boste tudi danes vi sodelovali z nami, vsi, ki ste zamudili mogoče včeraj na Uršli gori tisto galamo, danes imate popravni izpit. Tako da dejte po 18. uri spisati svoje glasbene želje na Facebook, aktualno Facebook, in jaz sem prepričan, da bo Dejan in da bo sta Dejan in Anita vse te galamastične želje izpolnila.
3: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pile

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranz zapit, ol per kapli stol kol.
2: Gremo u hribe, prosim.
0: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
4: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu, brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
5: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Aktual.
1: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
2: Kia, največ avta za vaš denar.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Down on the mic.

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Veliko znižanje s popusti do 50%.
2: Pri Dajhmanu.
1: V akciji več kot 400 artiklov.
2: Pri Dajhmanu.
1: Največ dobiš
2: pri Dajhmanu.
3: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
4: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
6: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
8: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Plača se.
9: Samski.
10: Samska.
9: Onaon.com.
11: Kopijanova.si.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
11: Kopijanova.si.
14: Že 30 let.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
16: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Autodebelt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Autodebelt Trzin. Nič 80, 99, 66.
20: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
21: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
22: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
23: Moja ušesa.

0: Tomislav Vralić in Klapa in Trade. Ostajem tu, mi da ostajamo v vaši družbi vse tja do desete.
1: Ja.
0: Prihaja pa potem...
1: Ja, Mojca.
0: Mojca pride, tako je. Ne da ukraden v tem trenutku, nova skladba, CMC hit pravzaprav.
1: Ko te može više voljeti.

0: In Nina Doneli v 6:30, dobro jutro, dober dan. Vroče imamo že v tem trenutku v Kranju 26, Slovenj Gradec prav tako 26, na Ptuju 28, Novo mesto okroglih 30, na Primorskem pa prav tako 30 stopinj. Večinoma jasno, v notranjosti Slovenije lahko zapiha veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature danes pa od 32 pa se tja do 37 stopinj. Tudi jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, na nižje jutranje temperature pa bodo od 14 do 18 v večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevno je od 33, pa se je do 38. V nedeljo bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno, alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, verjetno za kakšno nevihto zelo majhna, oba dneva pa bosta zelo, zelo vroča.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si
2: Lep pozdrav vsem, ki ste trenutno na poti. No, popolna zapora še zmer zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je pa možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt tudi počasni pas na dolinski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje Zahod in Bič, pa zaradi pokvarjenega še enega tovornjaka je zaprt tudi vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gaborka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Radar, nov radar imamo v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji, meri proti Novi Gorici in še un prejšnji v Belem Kediju je v Boštanju na obali, meri proti Zidanem mostu. Če je slučajno še kak kef, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Svim gledateljima Radio Aktuala želim dugo, toplo i mirno ljeto.

0: Luzijan Pejčič nam bo povedal, kaj je novega v svetu športa. Veliko se dogaja, sploh kar se tiče celjskih tleh, ne?
1: Tu, ja, Celjani na dveh področjih.
0: Dobro jutro. Živijo. Ampak začnimo verjetno najprej pri svetovnem prvenstvu.
1: No pa dajmo, ko je najbolj aktualno, najbolj vroče, ja. Vsak dan tekme, mislim, tega je toliko, da res težko sledimo. Sicer pa ravno je na sporedu tretji krog skupinskega dela, torej da se nekako skupine zaključujejo in razkriva se nekako ta podoba izločilnih bojev. Eno noč prej smo spremljali Bosno in Hercegovino, seveda, ker ima tudi v naših krajih veliko navijačev, pa nekako smo povezani in res smo videli to euforijo. Bosna se je uvrstila v 16. finala in že zdaj je jasno, da bo tam igrala proti ZDA. In to že vzbuja spet nove zgodbe, nove strasti. Skratka, v San Francisco, mislim, da 2. julija, Bosanci prvič v zgodovini v izločilnih bojih velikega tekmovanja. Hrvati, mislim, da v soboto igrajo tretjo tekmo, ki bo tlakovala njihovo pot naprej. Sicer pa večina, oziroma vsi favoriti nekako v tem prvem delu opravijo svoje delo. Še zdaj je jasno, da bo tam igrala proti ZDA. In to že vzbuja spet nove zgodbe, nove strasti. Skratka, v San Francisco, mislim, da 2. julija, Bosanci prvič v zgodovini v izločilnih bojih velikega tekmovanja. Hrvati, mislim, da v soboto igrajo tretjo tekmo, ki bo tlakovala njihovo pot naprej. Sicer pa večina, oziroma vsi

0: Tepeta poraz proti Angliji, tako da prvo mesto je nekako izgubljeno. Hrvaška bo druga ali tretja. Ampak mislim, da tudi v primeru poraza, glede na to, kako se razpleta, bo kot ena boljših tretja uvrščenih lahko dosegla 16. finala. Bova proti Gani težka tekma, že proti Panami so se Hrvati kar matrali. Gana je pa še močnejša od Paname in Gana ima velike ambicije. Proti Angliji je igrala neodločeno, nič proti nič. Tako da ne vem, če bo tale tekma kaj rezultatsko pomenila Hrvatom. Bolj, kot berem novice iz njihovega tabora, jih skrbi forma. Oni bi radi dvignili pripravljenost, formo, predstave na igrišču, ki bi jim lahko potem v izločilnih bojih dalo nekaj več stopničk prehojenih. Vemo, da Hrvati na zadnjih dveh svetovnih prvenstvih so bili v polfinalu, tako da pričakovanja javnosti so pa tam že tako je tako velika.
1: Zdaj, če ostanemo še malo na nogometni zelenici, v Celju se veliko dogaja, zdaj je znano, Juaneto se je poslovil in maha že
0: Neto, panskih zelenic. Za njega že vemo klub, vrača se praktično domov v Španijo. Kot vem, tudi Krničnik in Josifov odhajata. To je kar hud udarec za celjsko ekipo. To so trije igralci, ki so bolj ali manj nosili igro prvakov. Ampak verjamem, poznavajoč njihovo vodstvo, verjamem, da bojo nadoknadili izgubljene in da se obeta kar nekaj spektakularnih prihodov. Sicer pa roko na srce, trenutno so vse oči slovenske javnosti, ko gre za klubski nogomet usmerjene v Maribor, vrnil se Zlatko Zahović, vrnil se Darko Milanič, v Mariboru bodo gotovo zgradili s tem turškim lastnikom res močno ekipo in glede na to, da je pa Olimpija nekako zgrešila marsikaj v zadnjem letu, pa tudi zdaj ne kaže nekih velikih ambicij s prihodi, mislim, da se nam obeta dvoboj za naslov prvaka drugo leto Celje Maribor. Morda sem zdaj prehitil dogodke, pa, ampak tako
1: vse
0: mislim.
1: Vse kaže na to, ne?
0: Vse kaže na to.
1: Kar se pa tiče rokometa, pa Celjanov, pa
0: čeprav se nogometaši, ne, ki so zdaj že nekaj let v vrhu Slovenije, pa v Evropi kažejo fantastične predstave in tudi uspehe imajo in so tudi nekako uspeli napolniti stadion do neke primerne ravni, v Celju vseeno, če bi zdaj šli delati anketo po Celju, rokomet je tisti glavni šport in Celjani se, rokometaši Celja se vračajo v Ligo prvakov po nekaj letih. In danes je na Dunaju žreb, dobili bojo tekmece in mislim, da je to glavna zgodba ta trenutek, ne odhodi Neta Krničnika in Josifova, ampak kdo bo tekmec Celjanov v Ligi prvakov, kjer Celjani z čudežnim dečkom, verjetno najboljšim mladim rokometašem Ljušem Anžičem, pričakujejo spet postopoma vrnitev v vrh evropskega rokometa.
1: Odlično. Drugače, ena zanimiva prijateljska tekma se obeta tudi v Celju, kar se tiče nogometa Celje in Hajduk. A ti si vedel?
2: Ja. Ne, nisem vedel.
1: Da.
2: Daj pa.
1: Šlo pa ne pogledajo sami. Ne. Drugače, prvega julija. Tako da zelo, zelo, zelo kmalo.
2: Gremo gledat.
1: Čez 4 dni. Ja,
2: okay.
1: Greva. Hvala, Lucijan.
0: Ja. Hvala vam.
1: Pa upam, da se boš počil dale vikend in da boš v senci. Tipko.
0: Ne bom delal ni vikend, imam delal ni vikend.
2: A pa bo nač.
3: Time out. Pokrovitelj Time Outa je ekipa.

0: aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
4: Moja generacija.
3: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak.
4: Gasi me.
3: Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
9: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
10: Kuhno, kuhno, pridi kuhno.
11: To moraš priti probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna pika si.
12: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
13: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
14: BTC Hala D, Klet Emporiuma. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
15: Časopis Svet 24. Pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva. Moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na Agenciji za okolje so zaradi vročine za skoraj vso državo razglasili oranžni alarm, izjema je severozahod. V soboto bo tudi ta del oranžen, na Primorskem pa bo veljala najvišja rdeča stopnja opozorila. V nedeljo bo v rdečem vsa južna polovica Slovenije. Marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija. Zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki smo ga zabeležili lani 26. junija. Na postaji Dobliče pri Črnomljom so zapisali na Arsu. Po domu starejših občanov Novo mesto, podobno kot še kje v Sloveniji, kljub velikim potrebam ne morejo zapolniti vseh nastanitvenih zmogljivosti. Razlog je pomankanje zdravstvenega kadra. Kadr potrebujemo tudi po noči in če tega ne moremo zagotoviti, novih starostnikov žal ne moremo sprejeti, je za Dolenjski list dejala direktorica doma Mateja Jerič. A če so na eni strani postelje prazne, je na drugi strani zelo dolga vrsta za sprejem v Novomeški dom starejših občanov. Kot je novinarjem Dolenjskega lista povedala socialna delavka Mateja Markovič-Markel, je aktualnih vlog prosilcev, ki bi šli v dom takoj, okrog 500, evidentiranih pa je še mnogo več, okrog 1000. Ruska zračna obramba je ponoči sestrelila 660 ukrajinskih dronov, več 10 brezpilotnikov je bilo usmerjenih, tudi proti prestolnici so sporočile tamkajšnje oblasti. Poročilo smrtnih žrtvah ali obsežnejši škodi sicer ni bilo. Ukrajina je v zadnjem času ukrepila napade z droni na rusko ozemlje, medtem ko se še vedno sooča z vsakodnevnimi ruskimi napadi. Manchester City se je z Nottingham Forestom dogovoril za prestop angleškega nogometnega reprezentanta Eliota Andersona. Po poročanju številnih otoških medijev bo njegov prestop rekorden v angleškem nogometu. Manchester City naj bi za 23-letnega igralca sredine igrišča z vsemi dodatki odštel kar 130 milijonov funtov oziroma okrog 151 milijonov evrov. Za doslej rekorden znesek je lani poskrbel Liverpool, ki je za švedskega napadalca Aleksandra Isaka Newcastle plačal kar 125 milijonov funtov oziroma 145 milijonov evrov. Imajte lep petek, z novicami se vrnemo čez eno uro.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje, je vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
8: evrov prihranka. Prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: 7 minut čez 10, dobar dan in dobrodošli. Ja, danes in jutri bo sončno in postopno še bolj vroče.
11: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
10: Big Bang. Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim, da je popolna zapora zaradi prometne nesreče na primorske avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. V zastojih pa seveda vedno naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt počasni pas na dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila pa je zaprt tudi vozni pas na cesti Divača-Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Cesta pod peč Brezovica bo zaradi del v Unanjih Goricah zaprta vse do nedelje 28. junija do 5. ure zjutraj. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. ure popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Še radar, tega ste opazili v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji meri v smeri Nove Gorice. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo, ki je. Tu smo na 080 13 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Dober dan se začne. Na Aktuan. Uživo. Mojca Mladenovic.
4: Dobar dan in dobrodošli. Petek je. Petkovi pozdravi so tisti najbolj veseli, najbolj preširni, najbolj sprostilni. In danes je prav tisti petek, ki že diši po dopustu, po prostih popoldnevih in seveda tudi po iskanju sence pod najbližjim drevesom. Zdaj, če ste danes že na poti v službi ali pa če odštevate do tistih prvih počitniških kilometrov, naj bo dobra glasba, dobra aktualova glasba vaš popoldne. Potnik. Čeprav jaz, koliko malo surfam po socialnih, po družbenih omrežjih, jaz sem res občutek, da ste vi že vsi na morju in vidim, verjamem, da uživate. Sam jaz sem še kle, pa mogoče, ja, pa ti, ne, pa ti. Nekaj nas je, no, nekaj nas more tudi delati in na aktualu zagotovo poskrbimo, da bo ne glede na to, kje smo, vročina vsaj malo bolj znosna.
3: Dober dan, se začne
5: na aktualu.
3: V tem dopoldnevu z nami tudi...
6: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Radio Aktual.
1: Hej, novi foton pikapi so v Sloveniji.
2: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
1: Venosi rudnik, hitro.
2: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Pazje, gusari grejo!
6: Zabavo za deco
7: in počitek za starše.
6: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Ste lačni?
10: Vabljeni na okusne domače malice v oštarijo Prigo Brdo.
11: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Spet sem ure bedel včeraj.
15: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
16: Melatonina Medfast.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Toplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
20: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
21: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb. Ste se na hitro zredili? Skoraj nič ne jeste, kilogrami na tehnici pa vztrajno rastajo. Greste samo mimo hladilnika, pa imate že kilogram več? Če ste vsaj enkrat prikimali, potem ste ob pravem trenutku na pravem mestu, kajti v podjetju BioStil so razvili klinično testirane bombone Slimis za zniževanje telesne teže, s pomočjo katerih lahko dokazano izgubite do 6 kilogramov v enem mesecu. Kako vam lahko slastni bomboni pomagajo do večje samozavesti? Slednje izveste v nadaljevanju da je vaše zdravje naša skrb.
1: Pozdravljeni, se tudi vi borite s prekomerno telesno težo in dietami, ki ne pomagajo ali pa imajo pogosto nasproten učinek. Brez skrbi, tukaj smo zato, da vam pomagamo. Pri tem nam bo svetoval Andrej Milutinovič, dvakratni fitness svetovni prvak, prehranski svetovalec in fitness trener, ki je danes navdih mnogim, ki se nenehno soočajo z odvečnimi kilogrami. Andrej, lepo pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
1: Andrej, ne samo na podlagi izkušenj in znanja, ki ga imate, konec koncev se z osebnim svetovanjem ukvarjate že več kot 20 let. Tudi zaradi lastnih izkušenj ste danes tako zelo uspešen pri spreminjanju življenja posameznikov. Ampak vedno ni bilo tako, kaj ne? Tudi vi ste se nekoč borili s kilogrami.
2: Ja, res je. Včasih sem imel skoraj 150 kilogramov, potem sem pa shujšal 40 kilogramov v 3 mesecih, se začel ukvarjati bolj poglobljeno s tem, tako da lahko rečem, da razumem ljudi, s čim se borijo, kaj preživljajo, ko se borijo s prekomerno telesno težo. No. Ampak hvala Bogu lahko rečem, da obstaja kar nekaj pomagal, bližnic, seveda skupaj z urejeno prehrano in pa uravnoteženim gibanjem.
1: Omenili ste bližnice, dejansko torej obstaja tako imenovana bližnica ali pa pomoč, če temu tako rečeva, ki nima jojo učinka, torej bližnica, ki dejansko deluje pri hujšanju.
2: Tako je, obstaja, hvala Bogu in tukaj se lahko zahvalimo naravi. Imenuje se glukomanan. To je topna prehranska vlaknina iz korenina rastline konjak, ki raste v Aziji. Je vodotopni polisaharid, ki velja za zelo dragoceno prehransko vlaknino in seveda, ki ob energijsko omejeni prehrani in seveda uravnoteženem gibanju pripomore k znižanju telesne teže oziroma po domače izgubi kilogramov. Vsebuje zelo malo kalorij in zelo visok delež topne vlaknine, ki je prav zaradi tega odlična pomoč pri zniževanju telesne teže. Vsekakor pa ga je treba pač potrebno uživati ob energijsko omejeni prehrani, kar ti čudežo pač ne dela.
1: Odlično in prav glukomanan je Andrej glavna zvezda v Slimis bombonih. Prvih bombonih za hujšanje iz podjetja BioStil, ki jih bova predstavila v nadaljevanju.
2: Točno tako in nič drugače. Glukomanan bo zagotovo prispeval k izgubi teže. Naj pa tukaj omenim še sladilo stevia, ki ga vsi verjetno že zdaj poznamo in je prav tako del sestave in je povsem naravne ter služi kot nadomestek sladkorja. In so odlična predjed pred glavnimi obroki, ki, kakor se pač tudi ti bomboni jemljajo.
1: Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Več o tem pa v naslednjem prispevku.
0: Predstavljamo vam prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom. To so neverjetni Slimis bomboni, klinično testirani in vredni zaupanja. Izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno pošnino ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. Pokličite na 080 88 88 ter postanite boljša različica sebe. To so majhni bomboni, ki dajejo velike rezultate. 80 88 88.

0: Dobrodošli nazaj. Andrej, veliko je izdelkov za hujšanje. Zakaj bi prav vi izbrali Slimis bombone v boju s kilogrami?
1: Torej, razlogov je več. Prvi seveda ta, ker vsebuje glukomanan, katerem smo že nekaj povedali, ki klinično dokazano pripomore k zmanjševanju telesne teže. En bombon ima samo 16 kalorij in pa iz dneva v dan imamo več zadovoljnih obrazov, tudi moj, bom rekel, feedback je čudovit, od ljudi, ki so si prav z bomboni Slimis povrnili samozavest in dobili bitko v boju s kilogrami.
0: In podobno izkušnjo je imela tudi priljubljena pevka Alja. Poslušajmo njeno zgodbo z Slimis bomboni.
2: To so Slimis bomboni, moja sladka in zdrava razvada za hujšanje. Ker so moji urniki ponavadi zelo natrpani in nimam vedno časa za obrok takoj, je super, ker jih imam ves čas sabo, v avtomobilu, v torbici in tako lahko kontroliram svojo lakoto. Hkrati pa še hujšam. Te bomboni zares delujejo in so odlični.
0: Hvala, Alja. Andrej, ali Slimis bomboni uravnavajo tudi pravilne vrednosti holesterola v krvi?
1: Seveda, učinki glukomanana v Slimis bombonih imajo tudi tukaj svoje korenine. Glukomanan prispeva k zdrževanju normalne ravni holesterola v krvi, tako da smo tudi na tem področju lahko uspešni, kar je pa, vemo si, zelo, zelo pomembno. Koristni učinek dosežemo z dnevnim vnosom vsaj 4 gramov glukomanana, slednje pa Slimis bomboni dejansko dosežemo.
0: Ali je učinkovitost bombonov Slimis potrjena s kliničnimi študijami?
1: Seveda, tako je, more biti to prisotno, ker bomboni Slimis so prvi bomboni na tržišču za hujšanje s kliničnimi študijami. Učinkovitost Slimis bombonov so potrdili v trenutno največjem sklopu kliničnih študij na tem področju.
0: In kakšni so bili izsledki kliničnih raziskav?
1: Torej, dokazani klinični rezultati so bili skoraj da neverjetni, fantastični, in sicer izguba telesne teže za do 6 kg, znižan indeks telesne mase za do 2,5 enote, kar je zelo pomembno, 6,3-krat manj trebušne maščobe v primerjavi s testno skupino, znižana vrednost celokupnega holesterola za do 7%, kar je zelo veliko, 7-krat nižja vrednost LDL holesterola v primerjavi s testno skupino.
0: Dajte nam zaupati še tole, kdaj lahko pričakujemo tiste prve vidne rezultate z Slimis bomboni?
1: Seveda, prvi vidni rezultati Slimis bombonov se pojavijo že po 4 tednih, če smo pridni s hrano, tudi še hitreje, ne? In bili še kanček telesno aktivni, oziroma vsak dan bolj, če se le da, potem je spen zagotovljen.
0: Prepričana sem, da bodo Slimis bomboni skupaj s knjižico, ki vsebuje Slimis program za hujšanje, še naprej dobra popotnica za enostavno hujšanje in želene rezultate. Če menite torej, da so bomboni Slimis prava izbira za bolj srečno in samozavestno življenje, potem pokličite in si zagotovite svoj paket še danes. Ob tem pa izkoristite neverjetne popuste, darilo in še brezplačno poštnino. Pa lep pozdrav, do prihodnič!
3: Predstavljamo vam bombone Slimis, prve bombone za hujšanje z dodanim glukomananom, s katerimi lahko v enem mesecu izgubite do 6 kg in uravnate pravilne vrednosti holesterola v krvi. Pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-88-88 in izkoristite neverjetne popuste, ki smo jih pripravili ob nakupu 2 ali več škatlic Slimis bombonov. To pa še ni vse, kajti ob vsem tem vas čaka še darilo, priročnik za hujšanje in brezplačna poštnina. 080-88-88. Hujšanje je lahko enostavno z bomboni Slimis iz podjetja Biostil. Lahko jim zaupate. To je ponudba, kot je še ni bilo. Zato ne pozabite, da so zaloge omejene. 080-88-88.
4: Novo na aktualu.

Martin Žunec, gori kuča, glede na temperature gori, ja, menži telo, če se lahko tako reče. In se mi zdi, da je tok vroče, da je že, ko sem v notranjih prostorih, se namažem sončno kremo. Če pa greste vam pa absolutno sončna krema, pokrivalo in pa veliko, veliko vode. Pa zadržujte se v senci, trenutno imamo v Murski Soboti že 33 stopinj, potem Ptuj 32, Koper 31, toliko tudi v Celju, 30-ica Maribor, Črna na Koroškem, Novo mesto, 29, Trbovlje, Črnomelj, Slovengradec in pa Ljubljana ter Kranj 28 zaenkrat. Danes nas čaka sončen in zelo vroč poletni dan, temperature od 32 do 37 stopinj, no na Primorskem pa bo zapihala šibka burja. Jutri bo še bolj vroče, sonca ne bo manjkalo, no živo srebro pa se bo ponekod jutri povzpelo do 38 stopinj. Vročinski val se bo nadaljeval tudi v nedeljo in ponedeljek, ko bo večinoma sončno in zelo vroče. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. Zato še enkrat ne pozabite na dovolj tekočine, senco in zaščito pred soncem.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkama Logatec in Nunec. Zastoj še ostaja, ampak obvoz ni več potreben. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Zaradi pokvarjenega tovornega vozila je zaprt tudi vozni pas na primorski avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in pa počivališčem Pover. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in pa seveda v obe smeri pred Postojno. Počasi gre tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale in pa zastoj še na cesti Lesce Bled. Predmet na vozišču promet ovira na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana center in Rudnik. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 9. zvečer popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Še radar na stojalu ste ga opazili na Laborah pri Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno, do vašega cilja želim, ko opazite še kak radar kontrolo kje, tu smo, pokličite nas na 080 13 02.

počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Actual.
1: Leclerc.
2: Samo danes in jutri. Detergent ali gel za pranje perila Fax 100 pran samo 17,49 evra.
1: Leclerc.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
7: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
6: Kaj tahografe? Te pa njema mija pasata.
7: Vredo je.
8: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka, točka varnosti na vaših poteh.
9: Šankrunda!
10: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
11: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
12: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Svet užitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter nas.

0: ker je življenje prekratko za slab seks. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
2: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
3: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
4: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
6: Hey, this is

0: Jože Hrovat, učitelj vožnje v AMZS šoli vožnje, svetuje. Oprijem se začne na pedalih.
1: Izraz oprijem običajno omenjamo, ko govorimo o pneumatikah. A za varno vožnjo je zelo pomemben tudi oprijem med voznikovo nogo in pedali za plin, zavoro in sklopko. V vsakem trenutku mora biti voznik namreč sposoben svojo nogo hitro, čvrsto in zanesljivo pritisniti na ustrezen pedal. Če tega oprijema ni, lahko hitro pride do nesreče, še zlasti, če je treba z vso močjo in hitro pohoditi pedal za zavoro.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na Agenciji za okolje so zaradi vročine za skoraj vso državo razglasili oranžni alarm, izjema je severozahod. V soboto bo tudi ta del oranžen, na Primorskem pa bo veljala najvišja rdeča stopnja opozorila. V nedeljo bo v rdečem vsa južna polovica Slovenije, marsikje pričakujemo temperaturo nad 35 stopinj Celzija, zelo verjetno bomo presegli tudi absolutni junijski rekord 38,4 stopinje Celzija, ki smo ga zabeležili lani 26. junija na postaji Dobliče pri Črnomlju, so zapisali na Arsu. Stranko Resnice zapušča vodja organizacije stranke Samo Juršič. Kot je zapisal, je ugotovil, da obstaja precejšnja razlika med izrečenimi besedami in dejanskim ravnanjem. Ob tem je podaril, da so za verodostojno delovanje potrebna konkretna dejanja, spoštovanje ljudi in sklenjenih dogovorov ter korektnost in odgovornost. Po njegovem mnenju je ključno, da posameznik ostane zvest svojim vrednotam tudi takrat, ko ni več odvisen od podpore ljudi, ki so mu pomagali na njegovi poti. Ob zaključku je dodal, da bodo ljudi na koncu najbolje opredelila njihova dejanja, ne pa njihove besede. Njujorški tožilci so se v četrtek odločili, da umaknejo obtožnico za posilstvo proti filmskemu producentu Harveyju Weinsteinu, ki mu tako ne bodo ponovno sodili. Jessica Mann, ki ga obtožuje, da jo je leta 2013 posilil, je sporočila, da novega sodnega procesa enostavno več ne bo mogla prenesti. Eden od sodnih procesov se je končal z obsodbo, ki je bila kasneje razveljavljena iz razlogov, ki niso bili povezani z njenim pričanjem, nato sta se dve ponovni sojeni končali z razdeljeno poroto. Najboljši motokrosisti na svetu se bodo konec tega tedna zbrali na Portugalskem, v mestu Agueda pa bosta v elitnem razredu MXGP nastopila tudi Tim Gajser in Jan Pancar. Gajser in Pancar sta na nedavni dirki v Italiji navdušila z izvrstnima vožnjama v kvalifikacijah, v katerih sta si privozila prvi dve mesti. Konec tega tedna bosta tako v mestecu, ki se nahaja južno od Porta, skušala ponoviti ta dosežek. Želimo vam lep dan, vabljeni, da še naprej ostanete v naši družbi.
2: Top event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
2: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
6: 7 minut je čez 11, dobar dan želim, kar se vremena tiče, danes in jutri sončno in postopno še bolj vroče.
7: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
6: Preverimo še dogajanje na slovenskih cestah. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razsepom Nanos. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas Primorske avtoceste v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Nastal je zastoj. Tovorno vozilo, okvarjeno, pa posledica zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gavljena. Žabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Pover. Počasi gre na primorske avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in pa v obe smeri pred Postojno. Zastoj tudi na štajerske avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Počasi gre še na cestah Šmarje-Koper, Izola, Lucija in pa Lesce-Bled. Prometna nesreča promet ovira v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 9. zvečer popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Še radarske kontrole, radar na stojalu ste opazili v Gabru nad Semičem, na stojalu je radar tudi na Lokvah pri Črnomlju in na stojalu na Laborah pri Kranju pri Iskri nasproti Save. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, ki pa le pokličite nas na 080 13 02.

0: Dober dan in dobro došli. Ja, danes sonce očitno nima, vsi si želimo, ne, da bi ga imel, ampak nima gumba za zmanjšanje moči. Zato veljam tudi danes preprosto pravilo, veliko vode, malo počasnejši tempo in čim več sence. Če se vam uspe ohladiti še z tako dobro družbo in pa odlično glasbo, potem je recept za petek skoraj popoln. Dobrodošli na Aktualu.
1: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

Pagrimo Senkrat. Ja, tale je prav taka prava petkova, ne? Ko je zunaj vruče in ko enostavno z dovoljenjem rečemo, ma fučka mi se. Lahko rečemo tudi...

lahko rečemo tudi poletje je najin čas ali pa naš čas. Tole je že aktualo glasbeni dvoboj in prvi predlog je danes Tanja Žagar, ki je res tako zelo poletna. No, na drugi strani še ena tako zelo poletna in tudi to si lahko rečemo danes v petek.

0: Gremo na more, Lima Len, Danke in Alen Vitasovič, katera vam je bolj poletna, katera vam je bolj petkova? Povejte in kliknite na svojo ljubšo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 000 km brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
4: Veliko znižanje s popusti do 50%.
5: Pri Dajhmanu.
4: V akciji več kot 400 artiklov.
5: Pri Dajhmanu.
4: Največ dobiš
5: pri Dajhmanu.
6: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
9: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
10: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
11: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
12: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
13: Primož, ta klima ne dela.
14: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
13: Pa nič ne piha.
14: Pa hladi?
13: Hladi pa ja.
15: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
16: Izkoristite predsezonske popuste.
17: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
18: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
19: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
20: Že 30 let.
21: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
22: Dio mio.
23: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Veruj mi, jedi nam, dobro jih je imeti tako zelo blizu in jaz sem v današnjem petku pozabila na kaj, na nekaj zelo pomembnega, na našo himno. Našo petkovo himno Mi delamo, ga lamo. Ja, danes od 18. naprej na aktualu, seveda ga lama, ko skupaj zažuramo, začagamo, se poveselimo in seveda poslušamo tudi vaše glasbene predloge. Jaz verjamem, da že imate svojega pripravljenega, tam malo po 5. popovdne se bo na aktualovih socialnih omrežjih pojavila ena objava in vi sam napište, naprimer, jaz sem Mojca in jaz bi rada slišala to pa to. Evo, in potem uživamo skupaj z Dejanom in Anito.
1: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ekosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Tole so koktejli in kreni, dve minutki pred pol dvanajsto na aktualu. Ja, včeraj so vse poti vodile na Uršljo goro in kakor sem jaz slišala, je bilo fenomenalno.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, energije zagotovo nikomor ni zmanjkalo, bilo je pravo veselje in tisto pravo druženje, tako da včeraj na Uršli gori res veselo. Tretji letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe je tako združil številne pohodnike, odlično glasbo in pa nepozabno vzdušje. Na odru so včeraj navdušili Nika Zorjan, pa Miran Rudan in Vedri muzikantje, mi pa že odštevamo do naslednjega srečanja in to bo 11. julija na tradicionalnem Šmohorju. Tam bo z nami tudi Energija Plus, ki bo poskrbela, da si bomo pohodniki lahko na solarnih klopcah napolnili tako svojo energijo kot mobilne telefone.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: kako paše tole so faraoni in mi ljudje smo kot morje. Prav želim si zdaj le en tak skok v malo ohlajeno vodo, da me malo osveži. Trenutno imamo v Izoli 34 stopinj, 33, Murska Sobota, Ptuj, Trbovlje, 32, Celje, Maribor, 31, Novo mesto, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, v Črnomlju ter Ljubljani pa 30 stopinj. Ja, čaka nas še eno nizu sončnih in vročih poletnih dni. Temperature danes so 32 do 37 stopinj. Jutri bo še bolj vroče. Ja, sonca ne bo manjkalo, živo srebro pa se bo jutri ponekod povzpelo do 38. Vročinski val se bo nadaljeval tudi v nedeljo in ponedeljek, ko bo sončno in zelo vroče. Toplotna obremenitev največja na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih, zato ne pozabite na dovolj tekočine, senco in zaščito pred soncem.
1: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Še pogled na slovenske ceste. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Tam je nastal zastoj, obvoz pa je možen, če hitro cesto zapustite na izvozu Ajdovščina, saj izvoz Vipava zaradi del zaprt. Počasi gre na primorske avtocesti v obe smeri pred Postojnom, pa na štajerske avtocesti prav tako v obe smeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico. Zastoji pa so tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola Lucija ter Lesce Bled. Avtodom v okvari, promet ovira na cesti Novo mesto Metlika, na voznem pasu za ovinkom tam zelo previdno. No, radar na stojalu je na Gabru pri Semiču in pa prav tako na stojalu radar na Lokvah pri Črnomlju. Srečno pot želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje to smo, pokličite 080 13 02.

kvalitetno u trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah i na harveynorman.si.

0: Karnivalja, ko hvati ritem 20 pred 12. In čas za...
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Res je, in na Aktualovi spletni strani Leja iz Destrnika sporoča, da je pogrešana Oli, oranžno progasta muca, ki ima rjavo ovratnico, na kateri so pisane tačke. Oli je stara 2 leti, nekoliko manjše rasti, no sprednja desna tačka pa je rahlo deformirana zaradi stare poškodbe. V Kočevju je Matej našel mladega svetlorjavega haskija. Matej pravi, da je haski zelo prijazen in je brez ovratnice. Milena sporoča, da je pogrešana siva mačka, britanka, le da je dolgodlaka. Iščemo pa jo na območju Ljubljana polje. Branko pravi, pogrešan je pes, ki ima kratke bele noge, črno rjav hrbet, rep je svetlo rjav, na koncu je bel, ima tudi rjave oči, gobček je bel, pasme pa je bigel. Sliši na ime Tobi, lokacija pa Podsrečki grad. Tako, več informacij vas čaka na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Za marsikaterega aktualovca je tole tisti najljubši poletni komad, sploh sporočilo. DJ Pimp in Haustor, djevojke v letnim halinama volim. Aktualovci pa smo včeraj ponovno dokazali, da obožujemo in imamo radi hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, včeraj smo dan državnosti preživeli na najlepši možni način. V družbi številnih pohodnikov, odlične glasbe, Nike Zorjan, Mirana Rudana, vedrih muzikantov, kje druge kot na Uršli gori. No, zdaj pa že pogled usmerjamo proti naslednji postaji gibanja Laško, gremo v hribe, ki bo 11. julija na tradicionalnem Šmohorju. Tudi letos je z nami Dača, avtomobil, ki se dobro znajde tam, kjer se asfalt konča in se začnejo ti nove dogodivščine. Prostorna, zanesljiva in pripravljena na vsak pobeg v naravo. Morda pa prav nekdo izmed letošnjih ambasadorjev na koncu sezone za 10 dni odpelje svojo dačo na čisto pravo hribovsko pustolovščino.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Prvi v srčnosti,
5: v radosti,
4: v ljubezni.
5: Skupaj smo
4: aktualni.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan, v zaliv Kuje, na tradicionalni ribiški večer in Brodet Cup. Okusi Južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi Brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in Brodet Cup Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
6: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
7: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
8: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
7: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
9: Prvi časopis dneva. Svet 24.
10: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes človeku

0: V Križankách na svet24.si pa vám ponujemo vedno sveže novice.
1: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: SOS.
4: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
3: SOS.
4: Če radi zapojete na ves glas.
3: SOS.
4: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS Quintet.
5: PGD Marno, ker nekaterih poletje letnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
6: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda.
7: Moje duštvo mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pojdi na njihova spletna stran, vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Aktualno.

0: Oliver Dragojevič, vrime je še dobrih 5 in ura bo 12. Naše misli, bom rekla, večina aktualovcev pa še vedno šibajo na Uršljo goro, kjer smo včeraj imeli super dan.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ampak Uršlja gora je za nami, pred nami pa že nova hribovska zgodba. V soboto, 11. julija, se znova srečamo na tradicionalnem Šmohorju, kjer bomo skupaj nabirali razglede, dobro voljo in ustvarjali lepe spomine. Z nami bo tudi Vzajemna, ki skrbi, da lahko v hribih uživamo nekoliko bolj brezskrbno, ker je najlepši občutek ta, da se lahko posvetimo naravi, za vse ostalo pa vemo, da imamo dobro podporo.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. V podjetju Gaia Cell je zmanjkalo tekočega dušika za shranjevanje vzorcev propadle biobanke. Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke opozarja, da bi brez takojšnje dobave lahko v prihodnih dneh prišlo do uničenja vzorcev tistih imetnikov, ki niso uredili nadaljne hrambe ali si niso zagotovili sodne zaščite. Okrajno sodišče je sicer začasno odredbo dobavo dušika naložilo le za del vzorcev. Gaia Cell je vzorce okoli 4000 imetnikov prevzel po propadu biobanke leta 2024. Primorska avtocesta je po prometni nesreči pri lomu proti Kopru znova odprta. Po navedbah Darsa se je na avtocesti prevrnil avtodom, odstranjevanje posledic nesreče pa še poteka. Zaradi policijskega ogleda je bila avtocesta več ur zaprta, voznikom ujetim v zastoju pa so delili vodo. Kljub odprtju promet še vedno virajo zastoji pri Logatcu, Vrhniki in na okoliških regionalnih cestah. Policija okoliščine nesreče še preiskuje. Okrožno sodišče v Novem mestu je zaradi več napadov in ropov mladoletnikov na zaporno kazen obsodilo 19-letnika z območja Krškega. Dionizij Sandu je bil obsojen na 6 let in 5 mesecev zapora, Ideal Haliti pa na 2 leti in pol. Sodišče je Halitiju izreklo tudi 5-letni izgon iz Slovenije. Oba ostajata v priporu, sodba pa še ni pravnomočna. Britanski kralj Karel III. Je kot prvi monarh razkril, koliko davka je plačal. Od prevzema prestola leta 2022 je na zasebne dohodke plačal več kot 30 milijonov funtov. Svoje davke je prvič razkril tudi prestolonaslednik princ William, ki je plačal več kot 20 milijonov funtov. V Buckinghamski palači pravijo, da želijo s tem povečati preglednost delovanja monarhije. V bližini Pulja pa so približno 40 metrov od obale opazili morskega psa lisjaka, kar je v obalnem delu Jadrana zelo redko. Gre za strogo zavarovano vrsto, ki lahko zraste do 6 metrov dolžino in tehte okoli 340 kilogramov. Kljub svoji velikosti za ljudi ni nevarna, saj je mirne narave in se prehranjuje predvsem sardelami in inčuni. Morski pes lisjak je zaradi ogroženosti uvrščen na rdeči seznam Mednarodne zveze za ohranjanje narave. Prijeten petko dan vam želimo, preživite ga, kakopak tudi v naši družbi.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi pravete reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
4: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
5: V soboto, 4. julija, Gaspa na kolo v Mislinjo na Onion Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Onion Radler 00 Izotonik, vikend akcija, 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij, od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
6: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
0: Aktual.
7: 8 minut čez 12, nekaj besed o vremenu. Kaj naj povem, danes sončno in vroče, jutri sončno in še bolj vroče. Danes gremo do 37, jutri pa še višje. Pazite na se.
4: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
7: Na cestah pa takole, ponovno je odprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razsepom Nanos, no nekaj zastoja še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča prometu vera na štajerski avtocesti v smeri Celja, v delovni zapori na uvozu Ljubljana Sneberje. Prometna nesreča prometo vera tudi na gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred počivališčem Voklo. Počasi gre na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojnom, pa na štajerski avtocesti prav tako v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, zastoji pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija ter Lesce Bled. Prometna nesreča prometo vera še na cesti Litija Trbovlje na Zagorskem mostu. Radar pa ste opazili na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje, meri pa v smeri Kranja. V katerokoli smer greste vi, srečno do vašega cilja želim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, kje. Tu smo, pokličite 080 13 02.

0: Gorkič svetuje. Pranska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Dober dan se začne na Aktualu. Uživo. Mojca Mladenovi.
5: Dobar, najboljši dan je vedno v tednu petek, vsaj zame, in takole bom rekla, ne, poletje ima en tak poseben talent. Že en sam pogled skozi okno nas pošlje z mislimi na morje, v hribe, na kakšen piknik ali pa nekam, kjer telefon za nekaj ur ni najbolj pomembna stvar na svetu. Zdaj, če vas dopust še čaka, nič hudega, danes si ga bomo vsaj malo pričarali z glasbo in dobro voljo. Lep petek želim.
4: Dober dan se začne
6: na Aktualu.
4: V tem dopoldnevu z nami tudi...
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 21 nič nič. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
4: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
5: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: To moraš prit probat. 28. junija. Večna bistrijska kuhna.si.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseia. Ma tako dobro da moraš probat. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
4: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
5: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
6: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
7: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
10: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
9: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
10: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
9: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
10: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: 6 minut je čez pol eno. Kako visoko smo, kar se temperatur tiče? 34 stopinj, Ptuj, Izola, Maribor, 33, Murska Sobota, Trbovlje, 32, Črna na Koroškem, Celje, Ljubljana, 31, Novo mesto, Slovenjgradec in pa v Kranju, 30. Sončan in vroč poletni dan, temperature se danes lahko povzpnejo do 37. Jutri bo še bolj vroče, sonca ne bo manjkalo, živo srebro pa se bo ponekod povzpelo do 38 stopinj. Na vročinski val se bo nadaljeval tudi v nedeljo in ponedeljek, ko bo večinoma sončno in zelo vroče. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih, zato ne pozabite na dovolj tekočine, senco in zaščito pred soncem.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!
0: Dobar dan želim tudi vsem, ki ste trenutno na poti. Opozorim na prometno nesrečo, ki promet ovira na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarje. Promet poteka po enem pasu, je pa pred nesrečo nastal zastoj. Prometna nesreča promet ovira tudi na Gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova. Nastal je zastoj, seveda pa v vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji so tudi na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro. Počasi gre še na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola, Ravbar, Komanda Postojna in pa Lesce Bled. Prometna nesreča in zaradi nje zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Paradar na Gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri pa v smeri Kranja. Kamorkoli greste, srečno, varno, strpno, do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo, kje pokličite nas na 0813 02.

doživite vsako tekmo kot na stadionu. V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG. Zagotovite si svojega še danes. Wow.

0: Hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo hribe prav vsi.
2: Ja, še vedno smo polni lepih otisov z Uršlje gore, ker smo včeraj skupaj praznovali dan državnosti. A sezona Laško gremo v hribe se nadaljuje in že 11. julija se vidimo na Šmohorju. No, na vseh letošnjih dogodkih pa je z nami seveda tudi Dača, ki svojo zanesljivostjo in prostornostjo odlično sodi v svet pohodnikov, izletnikov in vseh, ki radi zavijete nekoliko dlje od ustaljenih poti. In še dobra novica, ob koncu sezone bo eden izmed ambasadorjev Laško gremo v hribe prejel kar 10-dnevni najem Dače.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: odpeljite Fiat Ducatos do 200 tisoč kilometrov brezskrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka. Ker vas razumemo.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
0: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
0: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
7: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
9: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top event.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: smo v ekstazi. Tole je Ivan Zak, še dobrih 5 minut in ura bo ena. Ja, tudi včerajšnje dogajanje na Uršli gori bi lahko rekli, da je marsikdo bil v ekstazi. Mam prav?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, ampak če ste včeraj zamudili dogajanje na Uršli gori, nič hudega, sezona Laško, gremo v hribe, se nadaljuje in naslednja postaja že 11. julija na Šmohorju, kjer bo znova veliko dobre volje, veliko glasbe in predvsem ter na prva mesto druženja. Z nami bo tudi Energija Plus, ki kot del skupine HSE podpira trajnost, zdrav življenjski slog in pa skrb za naravo. Letos bodo pohodnike na vrhovih razveselile še solarne klopce za polnjenje telefonov.
1: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Ritual. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Slovenija je bila leta 2025 med državami Evropske unije z najhitrejšo rastjo porabe zemeljskega plina. Poraba se je povečala za dobrih 10%, kar je ena najvišjih rasti v uniji. Kljub temu Slovenija ostaja med manjšimi porabnicami, rast pa je po ocenah posledica vračanja porabe po energetski krizi, cenovnih sprememb in načina rabe energije. Ker plin skoraj v celoti uvaža, to pomeni tudi večjo občutljivost na razmere na evropskem trgu. V Celju je po noči voznik osebnega avtomobila trčil v parkiran avtobus in z kraja pobegnil, a so ga policisti kmalu izsledili. Alkotest je pokazal visoko stopnjo alkoholiziranosti. Poleg tega ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli in ga pridržali. Zaradi prekrškov bo moral pred sodnika, policija pa opozarja na porast vožnje pod vplivom alkohola in drog ter napoveduje poostren nadzor. Evropska komisija predlaga enoletno podaljšanje začasne zaščite za ukrajinske begunce v Evropski uniji do marca 2028. V uniji trenutno živi približno 4,4 milijona Ukrajincev, ki so zbežali pred vojno. Po predlogu bi bile do zaščite še naprej upravičene že prisotne osebe, medtem ko novi vojaški obvezniki ne bi več avtomatično spadali pod ta status. Komisija ob tem poudarja nadaljno podporo Ukrajini, a tudi postopno prilagajanje razmeram in prihodnjemu vračanju beguncev. Na Dunaju pa je bil opravljen žreb skupinskega dela rokometne lige prvakov za sezono 2026-2027. Rokometaši Celja pivovarne Laško bodo igrali v skupini C, kjer jih čakajo Aalborg, PSG in Zagreb. Tekmovanje se bo začelo septembra, liga pa je razširjena na 24 ekip. V osmino finala se bosta uvrstili najboljši dve ekipi iz vsake skupine. Celjani so edini slovenski predstavnik v najmočnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Uspešen petek vam želimo tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
2: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sire Damec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: V soboto 4. julija Gaspa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur. Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis. Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja 4. julij od 10. do 15. Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven. Te zanima še več? isotour.si.
7: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: 4 minute čez eno je čas za vreme. Kratko in jedrnato, sončno in vroče, sončno in še bolj vroče, sončno in vroče, vroče.
9: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
8: Kako Tako pa je na slovenskih cestah, zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrava zaradi prometne nesreče. Prometna nesreča promet ovira na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Pa prometna nesreča promet ovira tudi na štajerski avtocesti v smeri Celja v Delovni Zapori pri uvozu Ljubljana Snebarje. Promet tam poteka po enem prometnem pasu, je pa pred nesrečo nastal zastoj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, gre pa počasi tudi na cestah Marije Koper, Izola Lucija, Raubar Komanda Postojna ter Lesce Bled. Srečno poželim, ko opazite kakšno cestno nevšečnost, pokličite nas na 080 13 02.

0: uživo Mojca Mladenović.
1: Dobar, najboljši dan, dobrodošli na Aktualu. Petek je 26. juni in če ste že med tistimi srečneži, ki ste že začeli dopust, pol iskrene čestitke, jaz lahko temu tako zdaj rečem, ko sem na delovnem mestu. Zdaj, ne, če ste pa tako kot jaz, da vas čaka še kakšen delovni dan ali pa teden ali pa mesec, brez skrbi, nismo sami, vsem nam je skupno eno, danes se vsi iščemo senco in zato naj bo ta vroč petek čim bolj prijeten. Mi poskrbimo za pravi poletni ritem, ki ga najbolj razumemo na Aktualu.
0: Dober dan se začne
2: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Ja sam za ples i novi fosili, 12 minuće za jedno popovdne in sprašujem, a ste za en tak dobar žur, za eno plesno zabavo, za... Za pravi petkov, popoln žur, za aktualo Vogalamo. Prične se danes ob 18. uri, zažuramo skupaj in se osvežimo v tem vročem poletju. Dejan in Anita sta pripravljena, pa vi?
1: Partner aktualo Vogalame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pil-

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kratza Pi, Ol Kortav, Listol Kol, Gremo u Hribe, Brousi.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
3: Za glavno ogrevanje izberite IR sistem. Izognete se stroškom vzdrževanja in dobite sistem z življenjsko dobo, ki je dvakrat daljša od drugih načinov ogrevanja. Če pohitite, pa pri Ekosenu dobite še brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
4: Ekosen. Naravno udobje IR panelov.
5: Ali

0: Virtual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
1: Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Kupijo nova Pegasi.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Po seznamu vaše šole.
6: Kupijo nova Pegasi.
9: Že 30 let.
10: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
12: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
13: Kia. Največ avta za vaš denar.
14: Veliko znižanje s popusti do 50%.
15: Pri Dajhmanu.
14: V akciji več kot 400 artiklov.
15: Pri Dajhmanu.
14: Največ dobiš
15: pri Dajhmanu.
16: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
17: Sean Krunda!
18: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
19: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
4: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Dio
7: mio. V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com.
6: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
6: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Minutka je čez pol drugo. Se mi že malo focla od tele vročine. 34 stopinj trenutno v Trbovljah in v Murski Soboti, pa tudi na Ptuju in v Mariboru, pa v Izoli, 33 Celje, Ljubljana, 32 Črna na Koroškem in Črnomelj. Ja, sončno je in zelo vroče, temperature se lahko povzpnejo do 37, jutri pa še više. Jutri bo še bolj vroče, temperature do 38 stopinj. Vročinski val se bo nadaljeval tudi v nedeljo in ponedeljek, ko bo sončno in zelo vroče. Toplotna obremenitev bo največja na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih, zato ne pozabite na dovolj tekočine, na senco in pa zaščito pred soncem.
1: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Dobar dan vsem, ki ste trenutno na poti. Še vedno je zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razsepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Zastoj pa je vse do priključka Ljubljana vzhod. Obvoz je preko ljubljanske severne obvoznice. Prometna nesreča promet ovira tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Tudi to je razlog prometna nesreča. Zastoji so na primorske avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem ter Dragomerjem proti Kopru, pa med Uncem in Postojno. Zastoj med Hruševjem in Razdrtim pa je tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti gre počasi proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro in pa med Zadobrovo ter Šentjakobom. Na Dolenjskem pa bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 9. zvečer popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Srečno, mirno, strpno do vašega cilja želim, ko opazite kak radar kontrolo, gnečo ali nesrečo, kje tu smo. Pokličite nas na 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: komaj čakam, tudi jaz, da na morje grem, pač enkrat tudi za nas pride cajt, ampak v tem trenutku pa lahko rečem, da komaj čakamo mi vsi skupaj, da gremo spet skupaj v hribe.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
2: Gremo v hribe prav vsi.
0: Ja, po čudovitem dnevu na Uršli gori že odštevamo dneve do naslednje postaje gibanja Laško, gremo v hribe. Šmohor nas pričakuje 11. julija, no z nami pa bo tudi Vzajemna. Veliko pohodnikov poleti rado raziskuje tudi tuje gore, zato je dobro vedeti, da vas z ustreznim zavarovanjem nepričakovan obisk zdravnika v tujini ne bo presenetil še z visokimi stroški. Tako bo ostal v spominu predvsem razgled in užitek.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: 3. Detergent ali gel za pranje perila Fax Sopran samo 17,49 evra.
1: Leclerc. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS. Največ za vašo varnost.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov, pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce, vabljeni.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicije južne Istre. Dogodek sofinancira Evropska unija v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
8: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah

0: La Inšpara.
1: Halo baza, halo baza.
2: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si. Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
3: BTC Hala D, klet Emporiuma.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali Škerjan.com.
6: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Iz urada predsednice republike Nataše Pirc-Musar so sporočili, da bo spoštovala morebitne spremembe zakona o izobešanju zastav na javnih stavbah. Predlog predvideva prepoved izobešanja tujih in simbolnih zastav brez zakonske podlage. Predsednica ob tem poudarja, da bo kljub morebitni spremembi še naprej podpirala skupnost LGBTIQ+, ter opozarjala na kršitve človekovih pravic in mednarodnega prava. Vročinski val še naprej pesti velik del Evrope, najhuje pa je v Franciji in Italiji. V Franciji se je od sredine junija po podatkih oblasti utopilo najmanj 55 ljudi. Bolnišnice v Parizu pa so zaradi toplotnih udarov preobremenjene. Odpovedali so tudi več javnih prireditev, brez električne energije pa je ostalo več 10 tisoč gospodinjstev. V Italiji medtem rdeče opozorilo zaradi vročine velja za 18 največjih mest, zaradi visokih temperatur pa je umrlo najmanj 5 ljudi. Oblasti prebivalce pozivajo k previdnosti, saj vročina ogroža zdravje vseh, ne le ranljivih skupin. Papež Leon XIV. Je na izrednem konzistoriju v Vatikanu kardinale z vsega sveta pozval k prizadevanjem za mir. Ob začetku srečanja je poudaril, da vojna nikoli ni vredna človeštva in da je Bog ne blagoslavlja. Kardinali bodo v prihodnih dneh razpravljali o najpomembnejših izzivih katoliške cerkve, med njimi o mednarodnih razmerah, umetni inteligenci in nadaljnih cerkvenih reformah. Rokometašice Krima Mercatorja so dobile tekmice v novi sezoni Lige prvakinj. Ljubljančanke bodo igrale v skupini A, kjer jih čakajo Esbjerg, Bukarešta, Ferencvaroš, Brest, Borussia Dortmund, Sola in Budućnost. Sezono bodo začele 5. septembra z domačo tekmo proti Bukarešti. Cilj Krima ostaja preboj skupinskega dela v izločilne boje najmočnejšega evropskega klubskega tekmovanja. Prijetno petkovo popoldne še naprej v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
4: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Tedenska izbira Kimotivera. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira Kimotivera. Mercator.
9: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
10: Sa.
11: Vroče je, Žana ni kriva, ampak ve pa zakaj je tako.
10: Vem. Danes bo sicer še naprej vroče, pa jasno vreme. V notranjosti čez dan lahko pričakujemo tudi nekaj malega vetriča, ampak tam se namo nadejali preveč.
11: Pa nismo jedli fižola.
10: V glavnem temperature do 37 stopinj in tako bo ustrajalo vsaj še nekaj dni, tudi jutri, torej sončno, vroče, v notranjosti še vedno nekaj vetriča. Ta vetr, mislim, kaj nekaj šteje.
11: Ja, spetki so brez mesa, ponovat.
10: Jutri zjutraj med 14 in 18, okoli obale 20 stopinj, sicer pa čez dan dodamo še eno stopinjo, jutri od 33 do 38.
12: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Ah, Karambol pri karambolu, tako da res srečno in previdno. Tole je situacija. Ljubljanska vzhodna obvoznica iz smeri Zaloške proti Sneberjam pred razcepom za Dobrova je počlo. Zaradi nesreče je zastoj do priključka Ljubljana vzhod. Obos je na ljubljansko severno obvoznico. Promet je oviran zaradi nesreče tudi na ljubljanski severni obvoznici proti Zadobrovi od Novih Jarš proti Zadobrovi. Promet pa izmenično enosmeren zaradi čene nesreče, gre pa za cesto Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Pol pa zastoji, kje niso, ne? Primorska avtocesta proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru pa Meduncem in Postojno. Zastoj med Hruševjem in Razdrtim je tudi na regionalki in potem Štajerska avtocesta, počasi in z več aktuala gre proti Mariboru med predoroma Pletovarjem Golo Rebro in med Zadobrovo in Šentjakobom. Na Dolenjske bodo pa na območju med Novim mestom in Mirno Pečjo danes malo bolj nemirni. Med 9. in 21. uro bodo popolnoma zaprli dele poti zaradi kolesarske prireditve. Nič 80-13, nič 2, če je kdo zaprl pot z radarjem v roki.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualo. Open roll.
1: Živijo aktualke, aktualovci. Petek je za mnoge že drugi tale teden danes.
2: Za mnoge je danes v bistvu nedelja.
1: Čut se pa, kada je zadnja nedelja, ki je tako vroče.
2: Res je vroče.
1: Nedelja.
2: Nedelja, ampak taka, da imaš pol frej pondeljk pa tork.
1: Petek.
2: No, evo, stvar perspektive.
1: Da, tako ja. Džanki naša, drugače je skor že 15 čez 2, a Žana tudi danes, kakaj trač pove.
2: Drugače imam enega.
1: In?
2: Enega zelo lepka.
1: Okay.
2: O domnu Valiču. To je ta lepa polovica brata Valiča.
1: Ta plesoča.
2: Kakšna? Plesoča.
1: No,
2: aha,
1: ne,
2: da pleše.
1: Plesavci bi bil.
2: Plešoča.
1: Plešoča.
2: Okay, Vid Valič je po večini voditelj, ne, pa imel je tudi stand-up. Doman je pa po večini igralec, kolikor sem jaz uspela spremljati njegovo kariero.
1: No, kaj z Domnom? No?
2: Okay, v glavnem, Doman bo postal očka.
1: O?
2: Ja,
1: in
2: to že septembra.
1: Ja, hudo.
2: Ja.
1: Se bo pa videl, da režiser ima lahko 4 kilograme, pa ima v bistvu celo produkcijo lahko nečes.
2: Srečno.
1: Pa s tem ne mislim brata.
0: To je Aktualo Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.
2: Vedel sem, da si ta prava, vedel sem bil budala.
0: Bipo.
3: Moje sonce si, ki te žene oblake, moja svetla zvezda.
0: In ansambl.

0: hribe. Projekt Pivovarne Laško.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Benosi Rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: Pazje, gusari grejo!
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
9: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
10: Kia, največ avta za vaš denar.
11: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
12: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
13: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
14: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
15: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
16: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova.
17: Že 30 let.
18: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
19: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec. Le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
15: Kuhno, kuhno.
4: To moraš priti probat. 28. junija. Več na bistriskakuhna.si.
12: Prvi časopis dneva. Svet 24.
11: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
12: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Zdaj ga ljubila zato, ker je mali gan ali zaradi česa drugega, pa vam prepuščamo. Če ljubite poletje, zdaj se boste veliko ljubili. Kaj bi ta vzdihac?
1: Da dosegamo svojo telesno temperaturo.
0: O, Marija.
1: Ja.
0: A ne moja, ne? Ker ne. Je bolj nizka. Ne. Oj, oj.
1: Bolj nas vroče krv žnežal.
0: Kako smo že 40, ali še ne?
1: Ne, nismo še pri takšnih, toliko previsokih smo, pa res recimo 35 zdaj le v Mariboru in na Ptuju. Ena stopinja manj v Murski Soboti in na Slovenski obali, tudi v Ljubljani in Trbovlje. V Kranju 33, Črno na Koroškovem 32 in najnižje v tem trenutku po večjih krajih po Sloveniji, seveda je na Bledu prijetnih 30. Sončno in vroče bo vse do vsaj ponedeljka, do 38 stopinj bomo namerali, tako da je treba nujno opozoriti, da bo ob koncu tedna pa potem še v ponedeljek po nižinah velika toplotna obremenitev, ki pa bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v vseh večjih mestih.
2: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Lepo, da šofiramo skupaj, ne glede na temperature in imamo vse, ne glede na vse skupaj, nesrečo in zaprto ljubljansko vzhodno obvoznico iz smeri Zaloške proti Sneberjam pred razcepom za Dobrova. Zdaj zaradi te nesreče je zastoj tudi do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa po ljubljanski severni obvoznici, kjer je tudi počasen, ampak gre pa. Zastoj imamo na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, pa proti Kopromeduncem in Postojno, zastoj med Hruševjem in Razdrtim tudi na regionalki. Na štajerski avtocesti pa imamo proti Mariboru med Predorom Pletovar in Golo Rebro in med Zadobrovo in Domžalami zastoj in še na dolenjskem koncu, kjer bo do 21. ure občasno zaradi kolesarske prireditve nekaj popolnih zapor. Tako da, imejte se popolno super in če najdete kakšno radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 2.

Hura, počitnice! Zaključi šolsko leto z nasmehom in lepim presenečenjem. V Baby Centru najdeš popolno darilo za svojega otroka in vse, kar potrebuje za brezskrbno poletje. Obišči Baby Center ali babycenter.si.

0: Vamos, vamos, vamos! In včeraj je bil Dila Prost Danos. Žana je, po mojem si na šest žeh, si rekel, da spreprala, premaknila 37 omar.
1: Res sem pospravila, da jih ima več kot 12. Cel stambane smo pospravili v piko.
0: Zdaj si že malo, kako smo.
1: Dobar,
0: pomagali smo. Okay,
1: sam da je pospravljen,
0: pa ne dan še zmeraj.
1: V glavnem, Bundi, ti pa nisi pospravljal doma.
0: Ne.
1: Si si pospravljal drugje, kozarce.
0: Tako dobro bograd sem pospravljal, moram reči, ful, vrhunski je bil.
1: Drugače bi v Bundi pa ostalih, dajmo reči,
0: v Bundi nobenega ni bilo.
1: Občutek je bil, kada je 3500 srečnih hribovcev.
0: Še več, ja.
1: Še več se zataknili na Urške
0: gori. Se skozi pojavljajo novi, pa ta stari grejo, pa...
1: Ja.
0: Zakva me tako gledaš?
1: Ja, zakaj misliš? Kdaj ste domov prišli? Kdaj ste domov... Le, ekipa Matija...
0: Jaz sem mogel biti že ob šestih v Celjskem gradu.
1: Naj ti bo.
0: Jaz sem šel že... Ob 11 sem šel domov, no.
1: Ker ti me nisi klical. Ekipa Matija Snuša so me klicali za avto na poti iz Koroške okoli 5 popovdne.
0: Zakaj je Matija še krekle? Zakaj ga...
1: Zato, ker že včeraj je delval, da ne nameravajo domov in Matija si je danes še vedno tukaj. Pa zjutraj je bil v etru. Noče domov.
0: On je kle doma.
1: Ja.
0: Ful lepo pa žalostno obenem, ampak ja, se imamo
1: za jaz. Očitno je bilo res, res pestro.
0: Ful je bilo toplo, vroče, zabavno. Ne moram reči nič drugega kot kapo dol tudi za izvrstno zapeto himno.
1: Kdo je pel?
0: Kdo je pel? Ta nov fant od Martine Švab.
1: Isak Palma.
0: Ja, Isak Palma. Wow. In ful mi je bilo v čast in ful je bil, ganljiv je bil že njegov govor. Zapel je, vrhunsko.
1: A kdo se bliže? Nika Zorjan
0: pa
1: je bila?
0: Nika Zorjan, pa skoraj smo se zaleteli za Miranom Rudanom, ki so oske poti. Pa čakaj. Pa Gino Marino.
1: Ta je bil v avtu z Matjasom, to sem videla.
0: Da reče bi tudi z Martino.
1: Samanta,
0: wow. No.
1: Zdaj pa tako, toliko ste me namamali, zdaj, če sem jaz že tole našo Uršlo goro, nažalost, spustila zato, da sem doma pospravila, ne?
0: To se pa zelo dobro, slabo si se zdilala.
1: V glavnem, dragi moji aktualovci, imamo popravni izpit na mojem najljubšem hribu te sezone.
0: Sva te zbila pa res največkrat.
1: Ja. 11. julij se družimo na tradicionalnem Šmohorju.
0: Šmohorju se dobimo, ob 9.30 ni važen, polka zgodi vse en. 9.30, isti cajt, konča se ob 2.00. Kukr za koga, in na Šmohorju nas čakajo takisto trije koncerti, aktualova galama, petkova pumpa in nekaj, kar spominja na Matjasa.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe in Kratzapi, kol partab listol kol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Ja, kaj bodo prebrale čez poletje, ampak ne živalce, te bi se rade samo pobrale iz tega preorožega sveta in prišle domov na hladno, v najboljši možni luči, tako da demo pogledati, ko vam lahko pomagamo.
1: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
0: Živalsko pratiko.
2: Ja, v naš Aktualov hlevček gremo zdaj le in najprej v Podsrečki grad. Ja, tako da bo treba to malo zrihtati, Bundi.
0: Ta vikend sigura. Ne? No, ti si vzel v elementu, ne že pucala doma v šklev.
2: Ok, psiček je pogrešan in sicer sliši na ime Tobi, ima pa kratke bele noge, črno rjav hrbet, rep je svetlo rjav, na koncu pa bel. Zdaj smo to zelo podrobno opisali, sicer pa je pasme Beagle. Branko ga išče, če ste ga slučajno kje zagledali, opazili, dajte poklicati Brankota, da tega psička vrnemo čim prej nazaj. Zdaj gremo v Ljubljano, oziroma natančneje Ljubljana polje, pogrešana je siva mucka, Britanka, le da je dolgodlaka. Sklepam, da so Britanke kratko dlake. Nisem
0: videla. Tudi kratko. Jaz sem svašta Britank že videla, tako da možno tudi to.
2: Okay. Milena jo pogreša, če ste jo kje zagledali, pogledajte od Mileno telefonsko številko, je objavljena. In imamo še najdenega psička v Kočevju. Mlad, svetlo rjav husky, zelo prijazen, brez ovratnice, pogreša ga Matej. Zdaj gremo pa še v Destrnik. Pogrešana je oli oranžna progasta muca, ki ima rjavo ovratnico, na kateri so pisane tačke. Se pravi, narisane pisane tačke, stara je 2 leti. In le je tista, ki jo pogreša, tudi njena telefonska številka pa je objavljena na spletni strani.
0: Šibete in mjav za pomoč, radio aktual.si, spodeči se za vihak živalski radio in si lajamo v pomoč.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Ej!

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pileti,

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in Kranza Pit, Ol Portapli Stol Kol.
2: Gremo u Hribe, prosim.
0: Gremo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
4: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
6: Šan Krunda!
7: Ta petek na veselici PGD Zagradec. Zabava s petkovo pumpo in DJ Boštjanom ter ansamblom Petra Finka. Za hrano in jedačo poskrbljeno. Ta petek vsi na veselico PGD Zagradec. Šopaj, popaj!
8: Petkova pumpa in DJ Boštjan!
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetožitka.com.
11: Svetožitka.
10: Ker je življenje prekratko za slab seks.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
14: O, oh, super.
13: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
14: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
15: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
16: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
17: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
18: Kazino igralni salon As Radenci. V okviru radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki, ki bo v petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
19: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Vročinski val se bo v prihodnih dneh še stopnjeval. Agencija za okolje je za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahod, v nedeljo in ponedeljek pa za osrednji del države. Drugod velja oranžno opozorilo. Temperature bodo dosegale med 34 in 39 stopinjami Celzija. Najvišje bodo v nedeljo in v ponedeljek. Strokovnjaki opozarjajo na zdravstvena tveganja in svetujejo izogibanje soncu, dovolj tekočine ter zadrževanje v senci. V torek se bo vročina rahlo umirila, a opozorila bodo ostala v veljavi. Dežurni vremenoslovec Urban Žagar opozarja na stopnjevanje vročine.
2: Vročina bo malenkost popustila verjetno v torek, vendar bo še vedno temperatura večinoma okoli 35 stopinj ali blizu 35, tako da bo tudi v torek skoraj gotovo veljalo še oranžno opozorilo za vso državo.
1: V Društvu socialnih delavk in delavcev Slovenije opozarjajo na vse pogostejše spletne napade, žaljivke in diskreditacije zaposlenih na centrih za socialno delo. Poudarjajo, da so zaradi groženj in javnih linčev pod vse večjim pritiskom, kar lahko oslabi sistem varstva otrok. Ob tem dodajajo, da je kritika legitimna, a mora temeljiti na dejstvih in spoštljivem dialogu, ne na sovražnem govoru in osebnih napadih. Ruske okupacijske oblasti na Krimu so razglasile izredne razmere zaradi okrepljenih ukrajinskih napadov na infrastrukturo in oskrbovalne poti. Omejili so prodajo goriva civilistom ter ustavili del turističnih dejavnosti. Po njihovih navedbah Ukrajina z napadi na ključne objekte poskuša osamiti polotok, kar povzroča pomankanje in izpade električne energije. Ukrajina medtem pravi, da gre za nadaljevanje vojaških operacij na zasedenem Krimu. Sodišče v Magdeburgu je storilca napada na božičnem sejmu decembra leta 2024 obsodilo na dosmrtni zapor. 51-letnik je z avtomobilom zapeljal v množico, pri čemer je umrlo 6 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Sodišče je ocenilo, da gre za izjemno težo kaznivega dejanja, zato je malo verjetna predčasna izpustitev. Sodba še ni pravnomočna. Pazite na se in na druge v vaši družbi, bomo ponovno čez eno uro.
0: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V soboto, 4. julija, gas pa na kolo v Mislinjo na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v pizzeriji Vagon, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Mislinja, 4. julij od 10. do 15.
5: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? Izotur.si.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo. Vse povsod.
8: V prevodu.
9: V prevodu, da je vroče in tako bo tudi ostalo vsaj še nekaj dni. Do 37 stopinj danes, kar pomeni, da smo v tem trenutku nekje tam v vrhuncu. Mogoče čez kakšno uro še kakšno dodamo, no, okoli 35 stopinj imamo in jutri zadevo ponovimo, samo da še kakšno stopinjo več namerimo. Pa tako tudi v nedeljo in ponedeljek. Kaj ćemo komplicirati?
8: Dobro, pa nima več na termometru placa.
9: Ne, malo bo zmanjkalo.
8: Ja, pa bomo pa brez.
10: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
11: Ljudje božji, jaz vam prvoščam čim boljšo klimo, oziroma tako v mejah normale, ampak čim boljši sladoled pa zagotov, ne bo osvežujoči, ne bo predvsem že na dohvat v ruke, kot se lepo slovensko reče, ker nam kar malo kravžljajo situacijo na cestah. Nesreča recimo se zgodila na ljubljanski vzhodni obvoznici iz smeri Zaloške proti Sneberjam, pred razcepom za Dobrova in previdno zastoje vse do priključka Ljubljana vzhod. Obvoz Ljubljanska severna bi mogla štimati. Zastoj imamo potem na primorski avtocesti proti Ljubljani med razdrtimi Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano proti Kopru pa med Duncem in Postojno. Na štajerski avtocesti gre počas proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, na Dolenjskem pa se veste vsi radi kolesarijo, tako da do 21. sem pa tja bo kakšna popolna zapora ceste, drugač pa več hujšga, upajmo, pa nič 18.13, nič dve, če najdete kakšno teto sladoledom, ki je ali pa radarjem.

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll.
1: Žanček pa bundi so z vami in Hola. V tem popoldnevu sva rekla...
2: Kaj sva rekla? Na da slišam. Manj
1: sva rekla zato, ker je prevroča. Sploh je govorila,
2: je
1: ker se že vse se čutno.
2: Manj je prevroča, če bi lahko se nekako zdilal za kakšne par stopin, manj bi bilo super.
1: To je fajn.
2: Kje se to da skrit?
1: Ne vem, Matija, smo šli kakšno povezo tam dol.
2: Dor,
1: za Hrvatski imate kakšen dober črn trk, no? Ne? Kaj?
2: Brez vize.
1: Zovi čovjeka, okej. Okay. Ja, no, okej. Okay. No, bomo probavali drugje, imamo pa mogoče kakšno pesem, ko bi mogoče malo svežila.
2: Tam pa imamo veze.
1: Tam imamo veze, ja. Sama se res ohladijo.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
2: Brač imaš proveš.
1: Ja, no, se že vidiš, ko ona je dejansko, na eni strani imaš neki, ona sta vskusno tople odnose.
2: Res
1: imaš kaj kladiti. No, izvoli.
2: Poka po šivih današnji glasbeni dvoboj, kar se tiče poletnega občutka.
1: To je, ja.
2: In dej, svojo najljubšo, izvoli napovej. Ne, se reče tudi moja najljubša.
1: Vse vem, no, glavno se bova stepla za eno in edino, za uno, ki je ena najbolj priljubljenih, najbolj iskrenih, najbolj iskrivih. Yeah. In njene poletne pesmi zmer poskrbijo. Že one, ki niso poletne, se zdijo poletne.
2: Mm, tanči.
1: Tanči, Bože. Dobra volja in vroče. Sem vstala v podel, če vam bo leto košeč. Kaj imaš ti, Žanči?
2: Drugače vam jaz tudi fajn pesem. Verjamem, da bo marsikdo rekel, ja, pa mogoče celo boljš kot od Tanje, ker so tole Limalen, Damke in Alen Vitasovič s pesmijo Gremo na more.
1: Kaj praviš? Istra, evo. Torej istrska himna. No,
2: Matija, jaz vemo, kaj bo kliknu, a ne?
1: Ja, mislim, da klimo zrihto ne.
2: V glavnem, daj poželj še enkrat. Limalen.
1: Ok. Gremo na more. Če ne greš ti zdaj počas na morje.
2: Drgač grem. Ja. Že zelo kval.
1: Ček, Matjas pol voz, zato je kleš zmeraj.
2: Matjas voz.
1: Vas na morje, ali kaj? Aj skipper. A boš skipper, okej. Okej, Lima Len in Damke, Alen Vitasovič, vse te lušne kombinacije, poletne za na more. Čeprav, jaz bom ustal pri poletju, ker ni nujno, da greš na morju za poletje.
2: Jaz pa pri morju.
1: Napravo.
2: Ustrajam.
1: V redu, vse te pa še spokojno šli pa kodročke. Pa je v glavnem, kakorkoli že, svojega favorita in Žano najdete na Radio Aktualpika, si na Facebooku, na Instagramu. In naj se zgodi.
0: In aktualni zmagovalec
2: je... Praznik je bil v mesa, ne? Dan državnosti. Pa
1: on ga je bil pa leta
2: 14,
1: 13.
2: Ja, mislim, da...
1: 13, mislim, da je sprejšel mene celo. Vse lošo v staro stvari.
2: Tvoja najljubša pesem tam enkrat februarja. Kako me čakamo, da bo...
1: Julija? A ja. V redu, drugaj, meni je februar kar okej.
2: Vem.
1: No, kada komad popaša in februar in marca in aprila in dobi vedo, kdaj vse. Kadar je na aktualu, Daniel Popovič in Julij, pa pozdravljamo še ženo Aleksandro.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Pile.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai moșe, încrața pit, olcă capri stolco.
2: Gremă u hribe, brausi.
0: Gremă u hribe, proiect pivovarne Laško. Autostecla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Pizza bella Napoli, Betezze, Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
5: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
6: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
5: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
7: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
8: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
9: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
10: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpeljite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19.754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
11: Iščeš vročo avanturo?
12: Urgenca.com. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl, splača se.
13: Spet sem ure bedel včeraj.
14: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
15: Melatonina Medfast.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
18: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
19: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
9: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
19: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
9: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
19: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
9: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
4: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Vsi se tako počutimo, zdaj je tako le vroč, Jasmin. Hvala, lep pozdrav gor, kjer je hladneje. Drugač pa ja, tukaj dol imamo pa kako?
1: Paste na rožce.
0: Mislim, okay, se pazimo na te.
1: Ja, govorim tako na rožce, na živali, na otroke. Res je prevroče.
0: Zakaj sem pa pri otrocih zasmejala?
1: Ne, to samo seveda kot opozorilo, da ne bomo spet prebirali kakšnih tistih novičk, da se je otrok kje pozabil oziroma da smo ga kam zaprali. Tako da, dejmo res poskrbeti za hlajenje, za, če imamo le možnost klimo, sicer pa senca, voda, neomejene količine vode, čim več, da se jo popije, da ne bi slučajno prišlo do pregrevanja, ker imamo vročinski val, ki sploh ni več to noben val.
0: Ne,
1: a ni val tako, pripika. Gor, dol? No, traja zdaj že 10 dni.
0: Gor, dol, ja, ampak ne, klepr, nič ne smemo delati, no?
1: Nič se ne more in prevroče nam je.
0: Pa nehaj že, okay,
1: do 37 stopin, ja, se bomo zdaj na hiter praktično posod, imamo 35, dobrega stopinja gor ali dol, občutek je 85. In tako bo vse do ponedeljka in treba je upoštevati visoko toplotno obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem.
0: Ja, to je to, okej. Okay.
2: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Ja, lepo zdrav vsem, ki šofirate z aktualom in ja, da vam bo čim prej hladno, so odprli ljubljansko vzhodno obvoznico v smeri Zaloške proti Sneberjam, pred razsepom za Dobrova. A malo pa še zmer zastoja na Primorki, proti Ljubljani, med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko pa Ljubljano, na Štajerski avtocesti proti Mariboru, med priključkom Zima in predorom Pletovarje in to je to. Radarji, policijske kontrole, verjete ne poročam, pa ksenček najdete, nič 80, 13, nič 3.

0: kvalitetno u trgovina Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, iskoristite super ugodnosti i nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Iskoristite poletje brez stroškov u trgovinah in na harveynorman.si.
1: Novo na aktualu.

0: V bistvu, kaj mesto duhov. Zdaj, če verjamemo v Facebooku in Instagramu, v teh dneh nas je Slovencov glihane 332 še kle.
1: Zdaj, jih po mojih 330 zapušča državo. Zdaj, še mi dva sva kle.
0: No, še mi dva, no pa Matjes je tam, pa Mihela. No,
1: ajde, 329, no, 328.
0: Ja, ampak vemo pa, kako je. Ja ostaje na v bistvu, kaj mesto duhov. Zdaj, če verjamemo v Facebooku in Instagramu, v teh dneh nas je Slovencov glihane 332 še kle.
1: Zdaj, jih po mojih 330 zapušča državo. Zdaj, še mi dva sva kle.
0: No, še mi dva, no pa Matjes je tam, pa Mihela.

0: enega imajo še kar, ampak tako je tretji dogodek minil, gremo v hribe Laško, gremo v hribe naduspešen. Se Urška Gora načeloma res nikoli ne more razočarati, ker je meni enih ljubših vrhov za nanosom in vse se je poklopilo, vreme, folk, v bistvu prelizli smo se v eno hribovsko družino.
1: Čakaj, koliko si rekel prej, ko sva malo tako na uč, mislim,
0: Jurje in Jurje, ne vem.
1: Več tisoč, res nevarjetno.
0: V vrsti 3500 smo čakali na Bograč.
1: Da zbažem, da zgadubo. Drugač, jaz sem cel čas bila na tekočem, pa ne mislim z tekočino, ampak na tem, kaj se dogaja s posnetki z Uršle gore, ker so mi vaš čas naša ekipa pošiljali, kako je lušten gor. In res so bili vrhunski nastopi, kaj je bila Nika Zorjan, je bil Miran Rudan, vedri muzikant je...
0: Vse veš.
1: Ja, vedrih muzikantov nisem videla. No.
0: A nisi? Boš pa zdaj le slišala, no, oziroma, boste videli in slišali, tole je nekaj utrinkov iz nepozabnega dneva državnosti, konc koncu, ki smo ga nad 1600 pa še nekaj metrov praznovali včeraj.
2: Danes je dan državnosti. Kaj je najbolj slovenska stvar na dogodkih? Laško, gremo v hribe.
3: Pir! Domača pristna glasba in ansambel Vrabci!
2: Kaj je najboljše na dogodkih? Gremo v hribe.
4: Laško pivo.
2: Andi, kako se imamo danes na dogodku?
5: Odlično!
2: Laško,
5: gremo v hribe!
2: Kako ste danes med potjo rekli, sam še mal pa smo na vrh.
6: Mislim, da 10-krat. Ampak se splača.
2: Za
6: tole, kar je tukaj, le se splača.
2: Dajmo malo zavriskat. Bravo.
3: Pošla gora.
2: Kaj je najbolj slovenska stvar na današnjem dogodku?
7: Je tale moj klobuk.
2: Moj klobuk ima 3 luknje. A zata, 3 luknje ima moj klobuk.
0: Muša pa še več.
2: Slovenska stvar na današnjem dogodku Laško gremo v hribe.
8: Ja, nič druga kot pa Laško pivo. In dobra družba.
2: Fanta, kaj bi rekla nikomu, ki še nikoli ni bil na Laško gremo v hribe dogodkih?
5: Obvezno v hribe.
2: Izak, mene zanima, a imate v Argentini takele dogodke?
9: Hribe pa imamo, ampak dogodke takih sploh ne. Prvzga, sem tu gor, toliko ljudje, veliko energije, torej gremo v hribe, vamo se na montanja.
0: Noro. Ja, a ne? Pozdravljeni bila še Samantha Kunšt, bila je prelepa, žalo se nisem uspel slišati, kako zveni. Gino Marino nisva se videla po moje leta že.
1: Noro.
0: Krasno,
1: je.
0: Lepo je bilo najdeti nove stare obraze, drugače pa prvi vidim v Čeh, kako je Žani žal, ker je spravljala, ker dela svojo, po moje, eno stvari, ki jih res ne maraš delati.
1: Res jih ne maraš.
0: Pa se to obljubil, res.
1: Ja, glej, morje, dopusti. Ne upritni,
0: ja, to pa res, ni več, kaj prijeti nazaj v čisto. Ampak v glavnem, včeraj ni bilo in upajmo, da kdaj bo.
10: Nuša, kar povej. Na Uršli gori je bilo pa noro. Dogodek se je končal že 2 ure nazaj. Ljudje še vedno pojo, igrajo harmonko. V glavnem, jaz sem prišla, da so služen kako sila. Klobas je že zmanjkaj, tako da jem sladoled. No, glej, kdo je sladoled 2700, se je tudi vprašati. V glavnem, hvala sem, ko si bili z nami. Podarili smo rekord. In to je
0: rekord, je rekla druga, ker je klobas zmanjkal.
10: Na naslednjem hribu, na domu, na Šmohorju, ali Šmohorju.
0: Vse ni važno, ali imamo na sladoled.
10: Srčki, čau.
0: Čau, ljubček, srček, fajn poliš do konca, v glavnem. Kva ne rečem druga, ko mi čakamo Šmohor?
1: Šmohor,
0: ne. Se nima več, ki pojede, daj spustva še tole,
1: ker je... Šmohor, 11. Ja. Julijo, 9.30 do 14. imamo v koledarju zapisan. Smo gor, Šmohor.
0: Smo pravo. Šmohor.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Šmohor. V soboto, 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: in Ensemble Glass.
1: Dai Moshe, in kranz apit, kol partab listol kol.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: Actual.
1: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
2: Upa!

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
2: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
1: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
2: Barjans, tradicija čistega.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Kaj, če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
5: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Kazino igralni salon As Radenci. V okviru radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki, ki bo v petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
8: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
9: SOS.
10: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
9: SOS.
10: Če radi zapojete na ves glas.
9: SOS.
10: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
11: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
12: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
13: Kar bo, pa bo.
12: 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak.
13: Ugasi me.
12: Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
15: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
16: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
17: Gremo v hribe prav vsi.
16: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
18: Rok

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Rok za odgovor strank, ki jih je premijer Janez Janša povabil partnerstvo za uspešno Slovenijo, se izteka. V stranki Resnica pravijo, da pogovori še potekajo, dokončne odločitve pa še niso sprejeli. Medtem so v drugih strankah ponudbo že zavrnili. V Resnici se hkrati soočajo tudi z notranjimi razhodi, ki spremljajo odhodi članov in medsebojne obtožbe o motivih ter načinu delovanja stranke. Odločitev bodo po njihovih navedbah sporočili po končanih razpravah v organih stranke. Na vzhodni ljubljanski obvoznici v smeri Domžal se je okoli 12. ure zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom. Po doslej znanih podatkih je voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti trčila v tovorno vozilo na koncu kolone in na kraju umrla. Obvoznica je po zadnjih podatkih sedaj ponovno odprta. Južno obalo Filipinov je stresel potres magnitudo 6,7, je sporočil ameriški geološki zavod. Žarišče je bilo pri otoku Mindanao na globini okoli 66 km, približno 21 km od mesta Sarangani. Opozorila pred cunamijem niso izdali, območje pa je že pred nekaj tedni prizadel močnejši potres z več kot 80 smrtnimi žrtvami. Gre za območje, ki je potresno zelo aktivno, se je bilo v začetku junija tam že močan potres magnitudo 7,8, ki je povzročil veliko škode in prizadel več 100 tisoč ljudi. Slovenska košarkarska reprezentanca nadaljuje kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju, kjer po štirih tekmah vodi v skupini H in je zelo blizu napredovanja v drugi del. V zadnjem oknu prve faze jo čakata tekmi z Estonijo in Švedsko, predtem pa še pripravljalni obračun z Italijo. Selektor Aleksandar Sekulić bo brez Luke Dončiča in Jacksona Hejsa, vračata pa se Klemen Prepelič in Alen Omić. Delno tudi Vlatko Čančar, cilj ekipe pa sta dve zmagi in potrditev prvega mesta v skupini. Sveže informacije sledijo že čez eno uro. Ostanite v naši družbi.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti. 52% ceneje. Sir Edamec Amerland. Samo 4,99 € za kilogram. Trajno mleko Mercator le 89 centov. Za sladke poletne trenutke pa rumene nektarine 1,99 € za kilogram. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
4: Motivacija je pač neha, ne? A če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
5: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
5: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
8: A na dolg pa na široko ali hitro odlepam fleštar?
9: A ja, mislim, drugačno na široko se zdaj splača hodati, ker ti vroče.
8: Kaj na dolg pa se ne splača hodati. Tako da, ja. Sončno in vroče vse vsaj do ponedeljka, ko bo tudi visoka toplotna obremenitev, do 38 stopinj bomo imeli srečno.
9: To se ga zdaj na hitro potegnila, res.
8: Sem ga, ne.
5: Nogomet začetne euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
9: Sej vem, smo skoraj na istem, oziroma bomo pa kmalo zagotovo. Trenutno je res kar nekaj zastojev na pregretih cestah, imamo pa še zmeraj zaprt vozni pas na štajerski avtocesti. Proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovar je okvara vozila. Zastoje na Primorki proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerki pa proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. To je to. Radar, policijska kontrola, je kje kdo, nič 80 13 nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktualov Open Roll.
1: Ja, aktualke, aktualci, vse se popamo vsi, ne, tole popovdne. Žanči, pa bodi so z vami.
2: Ajla.
1: Džana, drugač pa nav dolg, je rekla.
2: Kaj nam dolg, se popala?
1: Kaj? Je, ne, ne, to se boš po moje še kar en sajt.
2: Zdaj sem šele dobro začela.
1: Ja, zdaj sem šele dobro začela, jaz sicer pa malo te bo kakšna sol podražila, kukar kol. V glavnem, Žanči family odhaja na Morčka.
2: Ja, res je, mi odhajamo na dopust, tako da tole je moj zdaj zadnji delovni dan za naslednja dva tedna.
1: Aha, kaj prej še niso bili pa tudi delovni.
2: Ja, so bili.
1: Okay, v redu.
2: Še kot da niso bili.
1: Ne, se v redu. Vse drugače, večina družine zdaj izkoristila vikend z odpeketanjem na morje. Pa tako,
2: ja, malo nas je res, da ostalo v Sloveniji, pa jaz imam občutek, kaj se danes lahko združilo, veš, vsi, ki smo še tle, ja, te se, bomo naredili eno grupo, bomo nekaj spil pa pojedali.
1: Jaz sem en boh malo zapustil grupo,
2: vidim. Tega,
1: tega, tega. V glavnem, ja. Da ne boš tako glasna, ker je to tvoj zadnji delovni dan
2: zato
1: pred opustom.
2: Zato sem glasna,
1: ne, na podze glasna za to. Raj povejno, kam greste letos? Vem, da ste bolj proti severu, ste nekaj cepili.
2: Letos gremo proti jugu in letos, če smo šli lani z avtom, gremo letos brez avta.
1: Babi. Kjer ga te poznam? Ja, babi gre na jug.
2: A ja, okej.
1: Okay. Okej, okay, ja, kam, sorry.
2: Brez avta gremo letos na dopust.
1: A ja, dober. Podoben kaj jaz zdaj, nekaj gremo 15. vi greste po 19. stoletje. Drugače, zdaj, če smo že res pa tako starih stvareh, danes se na posebna oseba praznuje 70, foter.
2: Ja, vse najboljše.
1: Lojsko, da ja. Nič fotr, fajn piknikirajte, kaj mi delamo. A?
2: Kaj si dal tole zdaj, YouTube?
1: Ja, pa Billy Idol. Ja.
2: Zakaj pa to?
1: Da fotr, jih bo ful, mislim, da bo majk še zmeren, ampak jih je ful poslušal.
2: A res? A zato ja, si ti cel blondan?
1: A da me prepozna, kako? Ja. Ja, no, ja, ne vem, imam pojma, kdo pojma.
2: Billy upodoben.
1: Billy upodoben, ti sem Billy.
2: Vse najboljše.
1: Ja, vse najboljše, fotr, se vidimo v prvi prilki. Pa ne bo tole od Dino Tapetiča pa za zbrano družbo pod vročo trto. Vino in noč. Zdravje.
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletin.

0: Mu hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Nakopanje v Laško, termano Laško.
4: Kia, največ avta za vaš denar.
5: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
7: Vse za šolo v paketu.
8: Že 30 let.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
14: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
15: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
16: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
17: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
18: Pozor, velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
19: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in zavesah ter do 70% na izbranih ležiščih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
1: Dio mio.
3: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebilt Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
2: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
5: Autodebilt Trzin. Nič 80, 99, 66.
6: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0 80 33 99. Optika Sentina.

0: Martino, po novem Martino smo ugotovili, ker sta se res povezala gor na Uršli gori. Tam se res čudeži dogajajo, skor dva Jurija, popa.
1: Luštan so se imeli, smo se imeli tisti, ki so bili na Uršli gori. Drugač pa smo se povezali mi tudi zdaj s soncem, ne? Hočeš, nočeš. Ne
0: pozabimo,
1: da se je treba res redno mazati s kremo, SPF policija v obliki Žana Vidmar. Preverjam, da se res namažemo. V tem trenutku 32 stopin v Slovenj Gradcu, 33 v Črnomlju, 34 na Bledu, 35 v Kranju. Enako držimo tudi Trbovlje in Maribor, 36 na Ptuju in na Slovenski obali. Verjamem pa, da če smo na soncu, da je občutek 136, ker je res vroče in takšno vreme bomo imeli vsaj vse do ponedeljka, ko bo tudi še po nižinah velika toplotna obremenitev.
2: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Na cestah se pak promet kar sprostil, tako da imamo še nekaj zastojev na Primorki, proti Ljubljani, predpostojno na Štajerski avtocesti proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovare in to je to. Če pa ni, pa povejte vi, kaj se na cestah godi, nič 80, 13, nič 2.

0: garažo. Nakup pa lahko razdelite na obroke brez obresti in stroškov. Wow! Big Bang!
1: Ayo, Big Wave! Telemajko!

0: Jaz se kakšno dopusti po priložnosti, malo morje za greške, tako in drugačne. Je pa zanimiv ta pesem, da zmerka kakšno dopust spremlja.
1: Nekako lepo.
0: Tako da gremo zdaj malo tudi mi, po mojem.
1: Malo mi sugerira, naj grem na dopust.
0: Ja, prepozen, ker ona res gre. Drugač pa dan državnosti smo preživeli, dopustniško praznično v Hribih, nepozabno z Niko Zorjan, Miranom Rudanom, vedrimi muzikanti.
1: In vse to se dogajalo pri domu na Uršli gori, kjer je potekal že tretji letošnji dogodek Laško gremo v Hribe in kot so povedali vsi tisti, ki so bili tam, 3500 ljudi, bilo je noro.
0: Bilo je noro, ampak ne bi do tja prišli čist vsi, če ne bi imeli dobre vez.
2: Gremo v Hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
3: Gremo v Hribe prav vsi.
0: Ne samo frštrkarija, ampak tudi nekaj ljudi, ki so rabili malo pomoči, da pridejo se z nami podružiti. Brez Dačije ne bi šlo. Drugače je bilo pa fletno. Uršla gora torej zdaj v bistvu že, ko preko tradicionalno v našem seznamu teh krajev in čakamo naslednjega, 11. juli. Tako da Dačijo moramo dati prav.
1: Ok, zdaj, če je bila Uršla top, potem Šmohor pomen, sem še en nivo višje, lepo prosim.
0: Čeprav ne zaris višje, ja.
1: Dejansko je nižje. No, kakorkoli, šli bomo en nivo višje, ampak brez dvigala, seveda. Mogoče pa zdačo.
0: Zdačo, je bolj ška lift, kamar še klimo. V glavnem res je bila fajn, lušna, mi smo dali noter, se pravi, mi smo štir harmonke, bas, se pravi, ogromen. Je res, da smo sam trije noter prišli v avto, ampak je pa bilo pol, čak pa še bilo še, ne, po mojo okrog 10 inštrumentov, no?
1: Se pravi, je res velik, prostorna je, je robustna, pa še zanesljiva, če vas je lepo prpala.
0: In štirka štir pogon, ker drugat se ni dal prideti
1: na vrh. Ah, da te ne pusti na celilo,
0: ne? Tako da, ja, zdaj, dobra stvar je to, da jo lahko, ne rabite, da ima sploh verjetno besedo, ampak da jo lahko dejansko probate, povohate, dotaknete se, se peljete z njo in predvsem jo lahko dobite na koncu.
1: Uf, 10-dnevna preizkušnja, nekdo od ambasadorjev Laško gremo v Hribe, kar pomeni, mi hodimo v Hribe, mi uživamo in potem z nekaj malega sreče se sam še odpeljemo na dopust z avtom, ki je iskreno preživel več klancov kot pa mi, ne?
0: Verjetno, ja. V glavnem bote ambasador Laško gremo v Hribe in mogoče se res zgodi. Se pa vidimo na Šmohorju. Mislim, če hočete dači omet, vse že moramo.
2: Ko kličejo Hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v Hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo Južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
4: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo.
6: Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite. Blizu smo.

0: Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
6: Pizza da te kap.
7: Mm, od Julči.
6: Telefon 70 551 200.
4: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
3: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. ecostil.si.
8: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.

0: BTC HLD, Klet Emporiuma.
1: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prehranite.
2: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
1: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
3: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
4: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
8: Rok pile.

0: in Ensemble Glass. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Pri vgradnji IR sistema Ecosen imate ob naročilu vsaj 4 IR panelov na voljo brezplačno montažo. Zagotovite si akcijsko ponudbo, dolgoročno toploto in brezhibno delovanje celotnega sistema ogrevanja. Vse do 40 let. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. 1. septembra se začenja zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki državljanom tretjih držav odzemajo volilno pravico na lokalni ravni. Pobudniki morajo zbrati 40 tisoč podpisov do 5. oktobra, potem ko so v državni zbor že vložili več kot 5 tisoč podpisov za začetek postopka. Pobuda, ki jo podpirajo tudi nekatera društva in nevladne organizacije, opozarja na kršitve pravic, med tem, ko predlagatelji sprememb trdijo, da gre za ureditev volilne zakonodaje. Poslanec socialnih demokratov Luka Goršek vladi predlaga pripravo operativnega nacionalnega načrta prilagajanja podnebnim spremembam ter vzpostavitev stalnega sistema financiranja podnebne odpornosti. Med ukrepi izpostavlja tudi namensko porabo dela prihodkov od emisijskih kuponov, krepitev zaščite pred poplavami in vlaganja v infrastrukturo, kmetijstvo in zdravstvo. Opozarja, da Slovenija podnebne posledice že občuti, zato so po njegovem nujni hitrejši in bolj usklajeni ukrepi. Število žrtev uničujočega potresa v Venezueli, ki je v sredo prizadel državo, je naraslo na 589, poškodovanih pa je skoraj 3000 ljudi. Je sporočila začasna predsednica Delcy Rodriguez. Reševalci medtem še naprej iščejo preživele pod ruševinami, med žrtvami pa so tudi tuji državljani. Po potresih z magnitudo 7,2 in 7,5 je območje streslo še več kot 200 popotresnih sunkov. Mednarodna pomoč pa že prihaja v državo. Andrew Giuliani, vodja organizacijske skupine svetovnega prvenstva v ZDA, meni, da bi ZDA brez težav lahko gostile tudi razširjeno svetovno prvenstvo s 64 reprezentancami in bi se lahko znova potegovale za turnir leta 2038. Kot je dejal, imajo ZDA odlično infrastrukturo in izkušnje z organizacijo velikih dogodkov, zato so po njegovem ena najprimernejših držav za gostiteljstvo. Dodal je, da je o morebitni kandidaturi že govoril tudi z Donald Trumpom, a da je za zdaj prioriteta uspešen zaključek letošnjega prvenstva. Želimo vam prijeten preostanek dneva. Nasvidenje.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha. Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, si pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
11: Če pa kaj pa vreme očitno ni, kako se reče, kvitor, odnehovalec.
12: Vem,
11: Pa sam še.
3: Zdaj, si še, ali te vreme se ti že maščuje?
11: Vreme se mi.
3: Vreme ni nujno zmerno šprijatvom, ampak
11: ne,
3: ja.
11: Imamo zelo vroče in bo še tale vročina ustrajala do 38 stopinj, tudi dosežemo jutri in približno tako tudi za vikend, oziroma nedelja. Kaj je dan za en dan? Petek.
3: Petek,
11: okay, se pravi,
3: Žana,
11: jutri, sobota. V nedeljo tudi zelo vroče, pa
3: to
11: tako vsaj še do ponedeljka oziroma torka. Treba je pa opozoriti še, da bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
3: Nagovor.
12: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Ljušta nam je vroče tudi na cestah, ne? Poletje je tudi na poti. Štajerska avtocesta proti Mariboru pa ima zastoj med priključkom Zima in predorom Pletovar, je oviran promet pa na Štajerki proti Mariboru. Med Lugovico in Blagovico, pneumatika na vozišču, tako da res previdno počasi. Ni pa radarjev, no? Razen, če jih pa kje vidite vi v kakšni senci ali pa v kakšnem ponavad pred kakšno gostilno, nič 80, 13, nič 2. Pa srečno, ne se vikend začne.

0: ritualov pop and roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. To je Aktualov pop and roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Buder.
1: Druga polovica naštetih. Dobar dan!
2: Živjo, čau, čau, čau.
1: Šminka se mi topi.
2: Meni smo vse topi.
1: Vem.
2: Glih prej smo drugače obujala spomine. En zelo poseben fant, ki nam je prasel k srcu že pred 5 leti, imel jih je komaj 13. Zdaj pa dec, 18-leten, ki premika meje slovenskega dilkarništva oziroma sploh prisotnosti Slovencev na zelo pomembnih tekmah. In dajmo pogledati, kje je naš Marka Stelec.
0: Marka Stelec, absolutely mental in P1. Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
1: Amo kot prvi Sloven zdaj, ne, bo vozil na dirki 24 ur na SPA, dirkališču SPA Fran Korčans.
2: Zakaj bi se midva lomila jezike, ker imamo zelo dobrega poznavalca na vezi in midva se recimo obujala predvsem situacijo, kako mora biti treba že v tej vročini v avtu, ki nima klime, ne, ker je dirkalnik. Ampak ja, pa je, da so nekje sredi gozda. Gabor Kržišnik, lepo zdrav.
3: Lepo zdrav vsem poslušalcem radija Aktuar iz Ardenskega gozda oziroma natančneje iz belgijskega SPA Frankoršoma, kje se ta vikend dogaja znamenita 24-urna avtomobilistična dirka, na kateri bo prvič nastopil tudi slovenski dirkač Mark Kastelic, ki tokrat ne bo dirkal svojim Porschejem 911, temveč bo sedel v Audiju R8 LMS nemške ekipe Atento Racing. Ne samo Mark Kastelic, na dirki nastopajo tudi številna druga znana imena, kot je na primer 9-kratni svetovni motociklistični prvak Italijan Valentino Rossi, ki tule še lovi svojo prvo zmago. No, prav Rossi uvrščen le mesto pred našim Markom včeraj na kvalifikacijah na 25. in 26. mestu sta bila oba in se oba uvrstila v nadaljni finale danes, kjer 30 najboljših dirkačev tekmuje za štartni položaj za sobotno dirko, ki se začne ob 16:30 in konča v nedeljo ob 16:30. Tole bo zaradi vročine, ki vlada tule, zagotovo preklenska in težka preizkušnja. Bodite z nami in spremljajte socialna omrežja, mi pa se zagotovo še kaj javimo tudi v program.
2: A pošiljamo Gabor, tako kot tudi Marko, seveda ogromno enih osvežujočih misli pa vetrov in naj bodo predvsem v Hrvata, ne?
1: Tako.
2: Ja, ne, kaj me greš
1: pa zakeš? Naprej.
2: Tako je in držimo pesti in tudi ledeno mrzlo vodo. Mark, drž se in se slišmo. No, de povej, mi smo s tabo.
1: Mark.
2: Skor nis bila.
0: Na štartu z najhitrejšim aktualovcem.
4: Javljanje iz dirke Marka Kastelica vam omogoča ASP Lesce, Mercedes-Benz.

0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Muhribe, proiect pivovarne Laško.
1: Autostecla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Da vse opravite pravočasno, morate izbrati zanesljivega partnerja za svoj posel. Odpelite Fiat Ducato do 200 tisoč kilometrov brez skrbnosti za 19 754 evrov plus DDV. Emil Frey Autocenter. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunske spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
8: Kia. Največ avta za vaš denar.
9: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Prvi časopis dneva. Svet 24.
14: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujemo vedno sveže novice.
13: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Živijo se Matej Zemljič in poletje najraje preživim nekje na morju v viseči mreži s knjigo v roki in čim več plavam.
1: Aktual. Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.

0: Kapa nam je riveža požarlo zdajle.
1: Nekaj šlo, evo, škugi.
0: Te pa ta vročina, vidiš. Vsem se že poznaš našemu škugorju, je pa res, da če nimaš dost velik las, je dobro se malo pokrit, pa zaščitno kremo, pa sem ven ne hodat. Ampak drugač smo pa hotel pridati oziroma malo ledu ponuditi, ne sam prebit, z eno bebo, ki se ta čas najrajš namaka kar v bazenu. Kažeš mi, glupa če moja volite. Lahko glupa, ne kakor se včasih dela. Glupa če moja in Lile nas danes lahko osveži.
1: Ona ima dober načrt in dober plan in tudi mi si ga lahko sestavimo, ker danes večer, oziroma danes čez 25 minut smo začeli žurat na polno.
0: Tako da klimo.
1: A že imaš kakšno glasbeno željo? Na Facebooku se lahko oglasite.
0: Tam
1: se
0: že mi grejo Lile komadi po glav.
1: Men tudi zdaj lepa Lile, pa...
0: Ja, pa Indici ljubezni,
1: Mamo
0: pa...
1: Mamo Kings mi grejo tudi.
0: Ja, ne, pa Merak, pa tako. V glavnem, dečko, ajde v ladi, predvsem pa te dva ne bosta. Po 18. uri se žurka zgodi tudi.
2: Partner aktualove galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.
3: Vedel sem, da si ta prava, vedel sem bil budala.
2: Bipo.
4: Moje sonce si, ki prežene oblake, moja svetla zvezda.
2: In ansambl Glas.
5: Dajmo še enkrat zapit, kolikor
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
7: Če izberete IR ogrevanje Ecosen, vam ob naročilu vsaj 4 IR panelov sistem ugradijo brezplačno. Ecosen pa vam garantira tudi nakup brez tveganja. Če je poraba previsoka, vam vrnejo denar. Oddajte povpraševanje na ecosen.si ali 080 30 10.
8: Ecosen, naravno udobje IR panelov.
1: Osvežilne tekočine. Koliko tri dni nazaj? Tri dni nazaj smo poskušali jogurt s kumarco, limeto, meto in medom.
0: Ja, zdaj bi bil sam kafe čez let, bi bil super.
1: Tudi bi pasal. Drugač, kol mi konobarica, ampak dobila sem sporočilo takrat od barmena koktejlov.
0: Ja?
1: Bi se super koktejle meša žena.
0: Kjer, barmen te to rekel?
1: Fartek mi je to napisal. Ja, res.
0: Asi, mater. Ja, no, da... okay, no, če pa Fartek rekel, pa v redu.
1: Kjer, gospa kjer se je zdaj pogladila po laseh in rekla hvala lepa.
0: Hvala lepa za ta. Ja, no, ampak kjer ga pa pohvalil?
1: Kumarce, jogurt, okay. Meta, limeta, pa sol.
0: Se bom spomenil, da vam še nekaj nudam, pa v redu, edin, pa ni važno.
1: Po drugič pa skosali. Da se bomo prijetno osvežili, zakaj? Zato, ker zdaj, če bi bila še vedno šola, bi lahko mularija komoč pricala, ker termometer sam postavaš takole na mizo, pa imaš takoj 36, 37, 138 celo. To, ki jih bomo dosegali tudi jutri, danes smo že v vrhuncu teh vrhunskih vročih temperatur in tako vse, vsaj do ponedeljka, če ne celo torka, še naprej zelo vroče in velika toplotna obremenitev.
9: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
0: Moji so trpini, čez nekaj minut bo stres, ampak za zdaj pa samo empatično sočustvujem z vami. Zaprt je počasen pas Primorske avtoceste proti Ljubljani, med Postojno in Ravbar komando zaradi ukvarja tovornjaka, nastal je zastoj do počivališča Studenec, to pa pomenjenih 20 minut več druženja z aktualom. Zastoj imamo na Štajerski avtocesti proti Maribor med priključkom Zima in predorom Pletovarje in enih 15 minut več druženja z aktualom. Na Dolenjskem pa se boste družili s kolesarji, predvsem med Novim mestom in Mirno Pečjo, do 21. ure so napovedane občasne popolne zapore. Zaradi kolesarjev torej. Ni radarjev, ni policijskih kontrol, sem ena navihana žana, klele po studiju gori doli. Tu moš pa danes neke tihe papuče. Super, ge, v redu je.
1: Nohte sem si mogla postrišti. A ja, daj, končaj pa me.
0: Zdaj sem jih hotel nekaj tako, sem rekel, ne bom nesramen. Vse ti slok.
1: Sem sama sebe.
0: Jaz sej to,
1: največji sovražnik.
0: Pet nekam. Nič 80, 13, nič 2. Če najdete kakšenega, bom nam rekel, sovražnika, no ne prijatelje z radarjem, ki je.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je aktualno v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualno v Pop'n'Roll.
3: Ja, je, ja. In ne pozabiti, da ga tudi se odrolamo lahko v kakšnem lušnem koncu, na kakšnem fletnem hribu, s kakšno še bolj fletno družbico in s kakšno še bolj hladno pijačko.
4: Dajmo se.
3: Pa predvsem fajn musko. Gremo?
4: Pejmo, če smo mi na Uršli.
3: Gremo v hribe, en, dva, tri.
4: En, dva, tri.
3: Komaj da še vstala Uršla po našem obisku, ker je bilo ogromno nas je bilo.
4: Sam mislim, da ste jo vsaj za kakšen meter znižali.
3: Možno, sigurno, sigurno. Je pa res ostala v prelepem spominu in mislim, da bi lahko kar tradicionalno, kar kompletno aktualovci tja hodil. Ne sem znotraj tega gibanja, ampak ja, kaj ne rečem drugega kot, ko me čakamo 11. juli,
4: ja.
3: Takrat bo tebi zelo ljub šmohor
4: res
3: na sporedu.
4: Res je, en mojih najljubših, tako da res že, ko me čakam 11. juli od 9.30 do 14. pa lahko še kakšno urco podaljšamo. Tam bodo namreč aktualova glama, petkova pumpa, družili se bomo skupaj, fotkali se bomo skupaj, pa poleg tega še Rok Piletič, Bipop in ensemble Glas.
3: Ja, in to boste rabili tam gor, predvsem Glas, pa še gremo kje pojesti, gremo pa naprej še na
4: dol v dolino.
3: Ja, dol v dolino, ja. 11. juli in šmohor, takrat nas čeval v žuli.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na šmohor v soboto, 11. julija z nami. Rok Piletič.

0: Tako na nebu.
1: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
2: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
3: Kazino igralni salon As Radenci. V okviru Radenskega poletja vabi na koncert skupine Polka Holiki, ki bo v petek 26. junija na letnem prizorišču. Vabljeni, pričakujemo vas vse dni v letu 24 ur na dan. Pridi in preizkusi svojo srečo. Kazino igralni salon As Radenci.
4: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
5: Obiščite avtohišo Malgaj v Ljubljani. Povejte geslo Malgaj 1 in pridobite dodatni popust pri nakupu novega Renaulta ali Dacia. Avtohiša Malgaj na Tržaški 108 v Ljubljani. Avtohisamalgaj.si.
6: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančja krila le 2,99 evra na kilogram. Slovenski paradižnik Sončko samo 1,89 evra na kilogram. Zato gremo Tuš.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
9: Škoda.
10: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
14: Rok

0: Partner aktualne galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Piletič.
2: Vedel sem, da si ta prava. Vedel sem, bil bo dala.
0: Bipo.
3: Moje sonce si, ki prežene oblake. Moja svetla zvezda.
0: In ansambl Glas.
4: Dajmo še enkrat zapit. Polkor
0: gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
5: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
6: Če izberete IR sistem Ekosen, vam ga Ekosenovi mojstri v sklopu trenutne akcije zmontirajo brezplačno. Ogrevanje pa imate urejeno v enem samem dnevu. Brez razbijanja, brez cevi in brez umazanije. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
7: Ekosen, naravno udobje IR panelov.

0: Delamo, galamo, super se imamo. Danes ponovno prihaja bojda, upoštevaj ena izmed teh ljudskih modrosti. Ko stojiš v koloni, bolje stati z galamo, kot pa stati brez galame. In danes je ta priložnost. 4 minute po 18. uri. Dobar dan in dobrodošli, dragi aktualci, srči galamovci, dan on the mic, ima da-da-da-da-da-dam!
1: Mami gošte. Dobar dan, lep pozdrav in en velik aplavz za vse hribovce.
0: Ja, včeraj, galama na Ušli gori. Že danes pa uživo iz osrednjega belo-zelenega studija. Včeraj je bilo na Ušli gori res fantastično. Jaz verjamem, da vsi, ki ste bili del tega izjemnega dogodka Laško, gremo v hribe, da se strinjate in hvala vsem iz srca, hvala vsem nastopajočim, vsem udeležencem, ki so poskrbeli, da je bilo vzdušje. To so bili pa vsi pohodniki, vse pohodnice, vsi nastopajoči, podporno osebje, v glavnem vsi res en velik srčen hvala. Vročina je bila, vzpon je kar zahteven, a nas nekaj tisoč se ni ukvarjalo s tem, komu je vroče, ampak se je ukvarjalo s tem, kdo bo najglasnejši. In smo do skoraj do konca smo bili vsi najglasnejši. Pa pa pride Rudan, pa bam, pa je. Pa je on najglasnejši.
1: Pa odletite, ne?
0: Ja,
1: na nebo.
0: Pa smo na nebo. V glavnem, danes bo fantastičen dan. Zakaj začenjamo z Marko Škugorjem? To se mi pojavlja že eno vprašanje. Že pred včerajšnjim, ko sem prišel na radio in so odgovorni postrojili, kdo dela čez praznike, kdo dela ne čez praznike. In je bilo tista v stilu, on the mic dela čez praznike, mami dela čez praznike in se je potem slišalo. To je seveda, koliko je ura, samo stopil sem not in seveda, kaj se dogaja. In takoj bomo povedali, zakaj, ker nekateri še niso šli na naš Facebook profil.
2: Praznik je spet bo galama.
0: Ja, ni popuščanja. Zakaj bo čez praznike spet galama in je galama? Mami gošte, zakaj danes ni galama sama čez praznike, ampak je odeta v živobarne brisače Marka Škugorja?
1: Ja, zato ker res podarjava brisače Marka Škugorja, pet jih je ostalo v skladišču. Ja, in Mark rekel, to mora ven. Ne?
0: To mora.
1: To je zdaj ne reklame, ne? To mora ven.
0: In gre ven. In to brezplačno.
1: Tako na vaš naslov, tako da hitro se oglasite na aktualov Facebook profil, pod zadnjo objavo, kliknite srčka, všečka, karkoli želite, samo ne tistega ta jeznega z rožički.
0: Ne, tega ne puščamo.
1: In ja, na koncu izžrebava pet tistih, ki se boste leto sončili na Škugorjevih brisačah.
0: Pravijo sodelavci, da se bodo lahko šopirili, da so tako ekskluzivne šopirili. In bolj, ko boste bili v Dalmaciji, bolj bo to šopirjene opaženo.
1: Ja, tam bo pa Marko Škugor prišel k vam po avtogramu.
0: Ja, evo. Torej, do Markove brisače, ki je danes še Markova, že čez dve uri je pa lahko vaša, klik naša Facebook stran. In zato, da bo to lažje klikati, lažje zapisati, bomo pa začeli danes z Marko Škugorjem.
1: Ja, pa dajmo, ne. Ako greh je, ni pa greh, da skočite tudi na aktualno Facebook profil in napišete svojo poletno pesem. Katera je?

0: Marko Škugar, ki je danes prevzel to veliko odgovornost, da smo z njim skupaj odprli našo zadnjo galamo v mesecu juniju. Ne mar si komu že začelo srce hitreje biti? Kako zadnjo? V mesecu juniju. Naslednji teden bo pa prva v mesecu juliju. Mislim, če bo, ampak jaz verjamem, da bo, ker bomo danes podelili 5 brisač in izgledalo bo pa, kot da jih lahko 500 podelimo.
1: Ja, jaz sicer tule gledam, ne, tele brisačke in se mi zdijo take, take majhne se zdijo, ne, ker so zelo žene, zato ker so prevelike, da bi pokazala cele. So pa res take lušne, prav avtogram Marka Škugorja, njegova slikca, taka v senci, pa še logo aktuala, logotip aktuala.
0: Marko je zapisal in mislim, da njegov zapis ima nek temelj, ki ga je treba poudariti. Torej, naj povem, ne gre za higieni, mislim, za brisače za intimno higieno, ampak gre za brisače za na plažo, za celo telo.
1: Da pa se za celo družino.
0: Ja, da se uležete na njo, kartate na njej, se ogrnete, celo telo obrišete. Ne gre za te intimne brisačke. Mislim, če pa tako malo korate za intimno, pa povejte, kaj jemljete za eno stvar. Ne. Ok, dajmo se v sredini oddajo, da bo kdo rekel... Dajte še meni to pijačo, ki sta tale dva začela piti zdaj tukaj. V glavnem, to je Marko Škugor, Škugorjeve brisače, to je to. Sicer pa galama tudi danes do 20 ure, glasbene želje, čestitke in pozdravi.
1: Ja.
0: Seveda zapišite na Facebook profil, katere so tiste pesmi, ki vam dvignejo potenco, ki vas pravijo dobro voljo, če vas recimo malček že tale vročina nervira. Ne povem, da danes ni toliko vroče, v nedelo bo bolj.
1: To pa ja, to so pa sami rdeči alarmi.
0: Tako da... en šalo sem se slišal na to rdeča barva, pa na K, neki na K je tudi vmes, pa ne vem, če je primer, ne, tako naprej. Bom povedal izven etra.
1: Ne, bo še eno pesem po presodja, je,
0: ali ne? Tako, ja. Evo, gremo, moje
1: čeprav
0: leto,
1: če bo poletel. Čeprav sem rekla, vse mora ven, ne?
0: Ja, ja, ampak ta je... Ta ne vem, če bojo vsi tako razumeli.
1: Že ena lušna poletna, to so pa midva izbrala za vas. Moje leto in vivo! Galama!

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si. Kaj če bi vaše premoženje varovalo oko na nebu?
2: GVS nadzira in varuje z droni. Hitro zaznavanje, takojšnje obveščanje, popolna preglednost. GVS, največ za vašo varnost.
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
6: Kia, največ avta za vaš denar.
7: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: Plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na številnih vrtnih izdelkih ter izbranih naslanjačih in pisarniških stolih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Hej, novi Foton pick-upi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik. Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal, v sodelovanju z naravo.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
7: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama. Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.

0: vokal, ki se ne zgreši, vokal, ki se ga ujame v tej pesmi in vokal, ki je donel včeraj z nami na Uršli gori, Laško gremo v hribe. In bilo je tako super, da že komaj da čakamo, kdaj gremo naslednjič. Mami Goštej bo povedala, katera sobota v juliju je naša, kdaj gremo na Šmohor, kdaj bodo z nami Bipop, kdaj bo z nami Domen Kumer, zelo ne Domen Kumer, Bikul, Rok Piletič, Bikul. Zakaj sem rekel Domen Kumer? Zato, ker je...
1: Ker bo tudi, ne?
0: Tudi bo, ampak ne tokrat, zato, ker je nekaj dni nazaj izdal novo pesem skupaj z... mojo prijateljico in sta prvo snemala v Dominikanski republiki, pa nista bila všeč pejsaž, ni všeč pejsaž in poglej ga in potem snemata spet meni zelo ljubi pokrajini, zelo ljube mesto v Piranu. Videla spot, ne? Tako, kaj bi mene spraševala, ja. Kje snemata, zato sem povisla nekaj.
1: Veš, kaj sem pa jaz pomislila, ta dva pa mata dnar.
0: A ja, kaj sta, to je res. Ja. Tudi to je res. Torej, kdaj smo na Šmohorju?
1: Ja, na Šmohorju smo 11. julija.
0: 11.
1: Tako,
0: julija.
1: Tako, sobota 11. julija, Rok Piletič bi pa ansambel Glas.
0: Ansambel Glas. Mm-hmm. Torej, vabljeni brez stopnine, kot vedno do sedaj med 9.30 uro in 14 uro. Tisti, ki ste že doživeli Laško gremo v hribe, veste, da je to fantastičen sistem, da se družimo, da se poveselimo, da smo na svežem zraku. Tisti, ki pa še niste, pa sedaj priložnost, da to 11. julija obladujemo ja. Skupaj, v tako. Soboto.
1: Kumer pa potem teden pozneje.
0: Ne teden,
1: še eni hribi pozneje.
0: Še ne tri tedne kasneje.
1: Tako, 8. august. Ja,
0: 8. august.
1: Pa še potem 29. Planica.
0: Veliki finale.
1: Tako.
0: No, mi pa še nismo pri finalu, 23 minut po 18. uri, še enkrat dobro dan in dobrodošli. Danes deliva brisače, velike, sem se mogel spet nasmajati. V glavnem, zelo velike brisače.
1: Za maksi ritke.
0: Za maksi ritke, za maksi telesca in tudi mal ne maksi telesca. V glavnem, super poletne brisače, na katerih boste uživali, ko boste sedeli ali na ležalniku, pa bo, ne, ali pa kar na pesku, ali pa na gruščevju, ali pa kar kol že.
1: Pa še enkrat poveva, to so res ekskluzivne brisače, zadnjih pet ekskluzivnih brisač Marka Škugorja
0: Autogram. Potem je konec. Potem
1: tako
0: je konec.
1: In logotip aktuala.
0: Ne, moram pa takoj popraviti Lejlo, ki je napisala, zakaj so zadnje ekskluzivne, kaj se bo spremenilo. Ne vem, šušlja se, da bo imel Marko Škugor spet tako bujne lase kot Miran Rudan.
1: Ja, ja.
0: In pa bo druga silhueta. Ja.
1: Nič, ja, gremo v senco. Kaj?
0: Dajmo se osrediti.
1: Zdaj si Basija pogledal, pa si ja. Se nasmejal.
0: Ne, ne vem zakaj, ne vem. Nasmejal sem se, v redu.
1: Ja. Ja. Tale, ki prihaja, res vabi v senco med take hladne stene, ob hladno pijačo. Zdena nas vabi v konobo, skupaj z možem, ki se vozita proti Mariboru, tudi tam se najde, a ne, kakšna mariborska konoba. Tale pesem tudi zate, pa zate, draga Kristina, sin bi bil vesel brisačke, potem pa naj hitro stisne srček ali pa všeček na aktualnem Facebook profilu, tam, kjer je Galamina objava. Tole pa torej Luka Base, vi pa hitro natipkajte še svojo najpoletno pesem.

0: In se poje, kadar je galama, med 18 in 20 ur, vsak petek, tudi ta petek, ko imamo prijetne temperature 35 stopinj, kar je seveda še precej hladno, napram napovedanim v nedeljo 37 v senci, seveda. Down on the mic, mami gošte, ki sva bolj vroča kot 35 stopinj. Na zadnje, ko sva se merila, je bilo 36,5, tako da je to to. Sicer pa, kako so pa vroče vaše glasbene želje, čestitke, pozdravi, pa zapišite na našo Facebook stran. Tisti, ki pa želite še posebno, ekskluzivno brisačo, extra large, silhueto in podpiso Marka Škugarja, pa samo, kaj mora je narediti?
1: Samo klikniti na aktualno Facebook profil, stisniti všečka, srčka, mislim, v tej vročini pa res ne zahtevava drugega.
0: Ne, zelo preprosto, torej, vaša je lahko, je pa taka, temu se reče icy green barva, precej opazna, precej vidna, tudi če je sonce najbolj žari, se ta brisača vidi, se ne zlije z okolico.
1: Mora pa vedno nekdo ostati pač na brisači na plaži, ne, da je kdo ne ukrade.
0: Da jo čuva. Ja,
1: ta, da jo čuva.
0: Ta brisača je taka ekskluziva, da bi znala dobiti novega lastnika, ki bi jo imel za spomin. Lahko je pa samo imate, pa doma obesite na steno, pa jo imate, ne, kot sliko, namesto slike. Tako da, evo, to je to. Zdaj pa nič ne bomo obešali, ampak bomo še malo bolj na glas poslušali enega mojih najljubših pevcev, kadar delam na aktualu.
1: Ja, čez en mesec
0: bom pa delal na veseljaku. Hvala.
1: Praznuje rojstni dan, ja, poleten človek.
0: Res je, lahko točno povem,
1: ja,
0: če koga zanima, točno lahko povem, kdaj Dražen Zečič praznuje in vem iz preprostega razloga. Namreč 23. julija 2026 imamo Slovensko noč na Krku, kjer bodo aktualova galama in pa Mambo Kings. In ko končamo,
1: ja, sosedemo, to je pomembno, ko končamo,
0: se usedemo in pridemo v Split v petek 24.
1: Bravo.
0: No, julija, kjer bomo udeleženci praznovanja, presenečenja, zato nobenemu povedati, Dražena Zečiča, zjutraj mu potrkamo na vrata in mu zapojemo vse najboljše za te.
1: Tako, bravo.
0: Ampak tega niste slišali, da nobenemu povedati.
1: Ja.
0: No, tako da, torej mi začnemo v soboto žurati, zelo ne v soboto, v četrtek se zabavati, žurati, že v bistvu praznovati, pa pa kaj pridemo v Split, pa vrhunec, ka na vrata se pojamo. Te si Dražene, brate, sve najbolje. Ok, dajmo se vse, to je to.
1: Ja, skratka, galama gre preko morja, kot bo zdaj pel naš Dražen Zečič, zadnjič v 50-ih, naslednje leto okrogli 60.
0: Kaj je problem? Ja.
1: Tina, z veseljem tale pesem prek morja, tudi zate, res upava, da si kje na kakšnem morju. Suzana, z veseljem tale pesem tudi zate, ker praviš, se veste, ni dneva brez njega, kaj še le petka. Ajda, pa tudi k tebi zdaj le prileti. Dražen Zečič, kad preko mora, galama.

0: Draže Zečič, malo prej smo izvedeli, kdaj ima rojstni dan, malo prej smo izvedeli, kdaj bo Galama sodelovala na tradicionalni prireditvi Slovenska noč na Krku, kjer se v bistvu Krk zahvali vsem Slovencem, ki že vsa ta leta dopustujejo, počitnikujejo na Krku in je Slovenska noč. Mambo Kings, aktualova Galama, aktual seveda in pa vsi, ki ste tam in ki boste šli tja. To je v bistvu Krk je iz ovinka. Aj problem. Pa do Splita gremo naprej, ena kolona. Tako da še razmišljam, bi se peljali ali bi šli raj kar s kakšnim glisarjem, hidroglisarjem, da gremo pa čopnemo tja.
1: Ja, evo, tole pa kar en tak lušten dražljajček, opa na more, pravi skater. Pa čera, ja, Maksi, evo, sate.

0: Eden mojih najljubših bendov, duet, ki je v bistvu skupina in skupina, ki je v bistvu duet Scatter. Čisto mimo grede, včeraj sem bil kot tisti zasledovalec in sem vmes, ko je bil Laško gremo v hribe, sem malo špegal, gledal, ker sta snemala video spot za novo pesem, ki ima zelo pomenljiv naslov, veliko ritma.
1: Veliko ritma.
0: Ja, veliko ritma, samo da potuhtam. In takšne naslove sem si mogel prav zapisati.
1: Ker... A, sem mislil, da je veliko ritma naslov.
0: Ne, naslov je pa, sam ne verjamem, da se bo tako imenoval, bi se to mi je malo tako marže.
1: Delovni naslov mogoče, ja.
0: To sta Scatter stil, ne? Raga, raga, didim, dam, raga, dam. Samo. Raga, didim. No, glavnem, včeraj ste snemala video spot in jaz sem to naskrivaj posnel določene zadeve, ker sem fan. Ampak jaz sem večkrat, jaz sem fan in Scatter greste z nami tudi v hrib.
1: Aha.
0: Res je.
1: Greste v hrib.
0: Ja, v napeto zabavo.
1: Tako, s kumrom, počasi bova sestavila tale hrib 8. augusta. Koča na Loki pod Raduho.
0: Tako je.
1: Še ansambel stil.
0: Tako in še ansambel stil in vrhunec vsega potem je še after zabava, ko naša sodelavka, ena izmed, ne bom povedal katera, praznuje in je povabila, sam zdaj pa ne vem, zato ne povem imena, a je povabila vse aktualovce in veseljake, ki so tam, ali vse, kad ja pridejo, potem vse na zabavo. To, tako da se pozanimam in naslednji teden zaupam in povem. Ja, ok, gremo naprej, zgalamo, 20 minut do 19. ura, samo 2 uri smo skupaj, pa 5 brisač imamo. V bistvu bi 5 ur mogli biti skupaj in vsako uro eno brisačo dati. Tako da, tako da zdaj bo po prvi uri dala 5, pa pol nobene, ali bo pa zdaj nobene, pa pol 5.
1: Bo, ker potem vseh 5, ja, podelila, tako.
0: No, pa potem
1: Tanjena napoved za nocoj, večera se je našla fešta.
0: A ne bo zanimivo, da bi rekla, proče bo.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: V soboto, 4. julija, vabljeni v Ližnjan. V zalivku je na tradicionalni ribiški večer in brodet kap. Okusi južne Istre. Od jutra vas čakajo ribiške in jedralne aktivnosti. Od 18. ure dalje pa tekmovanje v pripravi brodeta. Za najmlajše bodo ustvarjalne delavnice, morski svet od blizu in poslikava obrazov. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli Gustafi, Alpha Time Band, Škico Acoustic Band in DJ. Vstop je prost. Ribiški večer in brodet kap Ližnjan. Doživite okuse in tradicijo južne Istre. Dogodek so financira Evropska unija, v okviru programa za ribištvo in akvakulturo.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Ej, kako prideš na Brač?
6: S trajektom.
5: Kako pa do trajektne karte?
6: Z Aircashom.
5: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
6: Z Aircashom.
5: In napolniš ENC?
6: Z Aircashom.
5: Kako pa je tepi mek, si tako cool?
6: Kar Aircash mi reci.
7: Se spomnite časov, ko je bil tehnični pregled nekaj preprostega?
8: Ko si poznal mojstra po imenu in so se zate res potrudili.
7: Pri tehničnih pregledih Dominko Ptuj te vrednote še vedno živijo.
8: Pridite k nam na tehnične preglede, homologacije, registracije, zavarovanja in brezplačne preventivne preglede vozil in motornih koles.
7: Z več kot 30 leti izkušenj skrbimo, da je vaš avto varen in da vi odidete z nasmehom.
8: Dominko Ptuj, kot nekoč, le še boljše in cenejše.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: Spet sem ure bedel včeraj.
12: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
13: Melatonina Medfast.
14: Prvi časopis dneva. Svet 24.
15: Partnerstvo za Slovenijo. Socialdemokrati ne bodo podpisali dogovora, za ni dovolj zaupanja. Koliko vas stane avtomobil? Slovenec za svoj avtomobil dela 3 mesece na leto. Nova platforma. V Slovenijo prihaja Move, ki združuje televizijo, filme, serije, regionalne vsebine. Priloga je danes še v Križankah na svet24.si, pa vam ponujamo vedno sveže novice.
14: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
16: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
17: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
18: Tle noter, kako tam ven čista voda?
17: Maj duš, to mora pa koštat.
18: Pa ne pr voda teh.
17: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
16: 20. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
17: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
18: Tle noter, kako tam ven čista voda?
17: Maj duš, to mora pa koštat.
18: Pa ne pr voda teh.
17: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da

0: Bepop, torej marsi kdo je tam okoli leta 2002-2003, ko so bili Bop na vrhuncu, jih spremljal, in ko smo ravno že pri tej Back in Time zgodbi, naj povem, da so takrat bili moj najljubši band, Bepop, ja res.
1: Bravo.
0: In ta ljubezen, ne, to pripadnost smo zadržali do sedaj in verjamem, da bomo še naprej. Ni, da sem zdaj rekel, da hočem, da na mojemu grobu pojejo, ker se zdaj še nismo do tja prišli, ne? Ampak vsejen, Bepopke so res izjemna dekleta in res se veselim, da bomo skupaj na Šmohorju. Kdaj?
1: 11. julija,
0: tako,
1: to je sobota.
0: Ko smo pa že ravno pri obujanju spominov, ampak ne na bivše, prosim, ali pa inkognito lahko. Petek, to pa moram povedati, to mami, ko šte še ne ve.
1: Kaj?
0: To so se mi dva dni nazaj, tele prepotentne že iz DJ Time-a hvalili, iz belo-oranžnega osrednjega studija. Parter so razprodali.
1: A Odisej?
0: Ja, parter je razprodano, to je samo
1: super.
0: Še, ne vem, 200 ali 150 kart VIP galerije in to
1: tam?
0: Je to. Tam bo pa DJ Time, Back in Time in to v petek 16. oktobra, vstopnice na eventim.si, bencinski servis jih Petrol in pazi to na topevent.si. Tako, zdaj pa lahko sapo zame nazaj. So po 90-ih letih bili oni moj najljubši band, ki zdaj začnejo.
1: Čekaj, ne moj. Ne?
0: Ja, no, in od mami gošte.
1: Ja.
0: In ne samo to, je, še ena stvar je, ki malo kdo ve, v tej skupini je kariero imel tudi eden največjih zapeljivcev na slovenski glasbeni sceni, Aleš.
1: Bardi.
0: Tako, z dolgimi lasmi, pogledajte se ga.

0: deluje kot en, ta so tri mušketiri, za štiri mušketiri, ja. D'Artagnan. D'Artagnan, ki je bil najlepši, dolge, valovite lase. Ja. Pa,
1: ni pa tole najna glasbena želja, mislim, Jožica, vsa čast.
0: Deluje pa to.
1: Da ste se spomnili tele pesmi, ker sva rekla, ne, danes bi pa res želela, da se spomnite kakšne tiste, ki vas vrne nazaj v pretekla poletja.
0: Ja. Portorožo so snemali.
1: Ja, ja, tako, tako. Skratka, tole vem. Pesem Vrni se, ali pa Morska vila, ali pa Blue, ne? Ja.
0: Vem, ja. Vem, špegal sem. S Tomos Automatiko sem se vozil v njo in sem gledal, kaj delajo.
1: Kaj ti spomini, ja?
0: Jaz in tisoč vreščečih najstnic.

0: Miha je bil Miha Merlak, pevec.
1: Ja, Miha
0: Merlak. Mislim, da živi zdaj, mislim, da živi zdaj v Kanadi. V Kanadi. Mislim, da je v Kanadi. Imam tako občutek, na zadnje, ko sem komunicirala, mislim, da je bil overseas, kar se tega tiče. Zdaj pa jaz to čist preč po ameriško overseas. Dajmo se osrediti ponovno na oddajo.
1: Kaj danes počne pevec Miha?
0: Miha Merlak, evo. Mami bo štebo to vse preverila, bila je velika fenica.
1: V Toronto.
0: Ja, evo, no.
1: Ja, z družino živi v Toronto.
0: Evo. Uh-huh. Znači, pomislim kaj, nisem ene tri tedne nazaj eno poroko vodil, ki je bil ženin iz Kanade, tako da... Fejst ljudje, moram reči. Tako da, Miha, če poslušaš, lepo zdrav v Kanado.
1: Ja, živja, a se spomniš pred leti, ko sva ga omenjala, ja? Pa moja sva res poslala, poslala v Toronto, pa je on poslušal.
0: Res je, tako je. In, ampak jaz sem pa hotel povedati, da je ravno kar poslala mami gošte interno pošto sporočilo meni in rekla, Napoleoni so krasili mladinsko sobo. Mami gošte, ko je bila še mladinka, ko je bila še najstnica, ne dolgo nazaj. Tako da je ata gošte je rekel, nič ne bomo barvali teh 18 let sobe, bomo samo plakate lepali. Ja, in so bili plakati.
1: Miha pa še Napoleon. Tisti, ki me opaža, a se mogoče spomniš, kako
0: ne, ne, to so bili pa že novi Napoleoni.
1: To so bili novi.
0: Tako, vem, tisti lep črn, temen.
1: Ja, vem.
0: Ampak zakaj pa vem?
1: Zakaj?
0: Ja. Zato, ker se je ta fant ukvarjal z oblikovanjem in je oblikoval logotip radija iz belo-oranžnega srednjega studija. Tako logotip, ki piše, se lahko povem, Radio Salmo in do logotip Digitime. Prmejdum, kako je svet mejkan. Ja, evo. To so te interne zadeve, več o tem pa v novi številki Doktor Svet 24.
1: Pa sproti v galami, ne?
0: Pa sproti, ko mu ide, pa ne bi smel povedati, pa ne bi smel. Ok, gremo naprej.
1: Ja, nič spet nostalgija, ne? Točno 20 let nazaj, Kolonija pa fjaka Mateja, vsa čast.

0: Center Aktualove Galame sporoča: gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija, z nami. Rok Piletič,

0: Muhribe, projekt pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Druga ura našega ultimativnega druženja, našega galamastičnega druženja, se začenja, kot je to že v navadi, s klicem naše reporterke Anite, ki je po navadi v tem času ravno na poti iz helikopterja, iz nekih objektivnih razlogov, in te objektivni razlogi so, da se nahaja v enem izmed salonov Ecosen. Dobar dan in dobrodošla.
5: Dobar dan in dvakrat vroč pozdrav iz Ecosena.
4: Dvakrat vroče.
5: Ja.
4: Glavna reporterka Anita pravijo, da obvlada toploto v vseh primerih, da kadar je prevroče, ne, ni nikoli prevroče, ko ljudi druge zebe, pa je tudi ne zebe, zato ker ima Ecosen poleg sebe, ki jo vedno greje. Ampak ne samo, da greje Ecosen, greje tudi ena taka izjemna novica, ki prinese neke ugodnosti. Kaj več o tem, prosim?
5: Ja, tale novica je res zelo, zelo vroča in bo trajala do torka 30. junija. Ja, 30. junija je torek, a ne?
4: Ja.
5: Tako, če naročite 4 IR panele, dobite brezplačno montažo, tako da vam pridejo ekosenovi mojstri brezplačno tudi namontirati te panele.
4: V bistvu se večkratno privrčuje. Privrčuje se pri montaži,
5: ja,
4: in privrčuje se potem tudi pri stroških ogrevanja pri jeseni, zimi, pa zgodnji pomladi, in to bo zelo, zelo, zelo hitro, še posebej, če gledamo te cene goriva, kako...
5: Tako, jesen je res navalne, vsi iščejo te monterje in tako naprej, in da se izognemo gneči.
4: Dobimo, pa zdaj.
5: Tako, pa zdaj pa še pravzaprav dobimo brezplačno montažo, ne?
4: Hvala, reporterka Anita.
5: Ja, z veseljem.
4: Težko bi bolje zaključili zadnji petek v mesecu juniju, kot z eno tako res čudovito novico.
5: Ja, nič 80, 30, 10,
4: tako.
5: Pa ekosen.si.
4: Tako. Ekipa pa je izbrala za našo reporterko Anito, da bo bolj živalo poletjo, njeno najljubšo pesem zadnjih 14 dni. Hvala.

0: Moram se popraviti takoj, ta pesem ni bila všeč samo naši, niti, torej ekipa je izbrala, ne, niti, ja, niti, ne, to moram povedati, ampak tudi naši zunani sodelavki, kaj? Ki skrbi za dilanje z vstopnicami, za DJ Time, pa za tudi aktualo, koncert in tako naprej. Kaj? Iz Dolenjske.
1: Iz Novega mesta.
0: Tako, ja. Ki je sicer fenica in je, evo, to vam moram povedati, jaz sem jo spoznal, fejst, mislim, res izjemno dekle in edina oseba, ki jo poznam, ki ima dve želvi. Ni zadovoljna z eno želvo, mislim, da ima dve. Se zdaj bo sigurno poslala, da ima tri v resnici, ja, mislim, da ima dve želvi. In to mi je tako fascinant. Prav dve želvi ima. Dve želvi, mačko, štir pse, ali tri, ali koliko. Zdaj, v glavnem, kar precej tako, mini vrtek tak. Ja. Zabavno. No, v glavnem, ta pesem je tudi njena. Njena je tudi najljubša pesem. Seveda, da sem jo, zdaj je skrbela. Odr gor, z odra dol, odr gor, z odra dol. In so bili skupaj na splavarjanju, ne, glede na to, da sem bil enkrat, dvakrat, trikrat, štirkrat na odru, ne.
1: Ja, lepo.
0: Ja, pa je me Nifiko rekel, no zdaj grem pa dol, a grem pa še malo nazaj gor. Tako da so imela kar veliko pogovorov in tako dobro. Nič, evo, situacija je zelo preprosta, glasbene žele, čestitke pozdravi, grejo naprej.
1: Ja, tudi Brisače, aktualo Facebook profil, Škugorjeve Brisače, zadnjih pet ekskluzivnih, tako da klik, aktualo Facebook profil. Boštjan je tudi tja kliknil, lej, Clio bo pičil 200 v pumpi.
0: Bo.
1: Zdaj si pa ti kralj galame, a prav?
0: Znam, da ni kralj, ali je naslov kraljica?
1: Ja, mislim,
0: mami, goste.

0: Slovenski matadori, Zvita Feltna in pa Kraljica. Marko sprašuje, če je prav ujel, da bo letos galama na slovenski noči. Prav je ujel in res se galama ujame. Slovenska noč na Krku 23. julija, z nami bo tudi z nami bojo tudi naši prijatelji Mambo Kings in bi še več povedal, iskreno povedano, pa mi je Ksenija to malo pred galamo poslala. To je ta,
1: ja,
0: se je sodelavka, ki mami gošte, kjera ti je pa zdaj to? Torej, to je naša sodelavka, ki skrbi za to. In me je poslala in so že vizual. Glavno, vse je to že pripravljen in v bistvu od ponedeljka dalje začnemo z vsemi temi zadevami, se imamo čas. Ampak jaz nisem zdržal, pa se že danes vse
1: je
0: povedal. Tako da. Hvala, Ksenija, za to. V ponedeljek bo pa že prav tako glas na hard. Edini sem malo trzno, ker moje ime omenjajo. Jaz mislim, da bo sam, a veš, aktualova galama tako. In z vami bodo Mambo Kings, Down on the Mic in aktualova, a veš, ne, jaz kar tako, prosim, kje, a veš, ne. Ampak dobro, to je zdaj tako, se vem, na Krku je veliko oboževalcev naše mami gošte in so hoteli to malo razporediti. V enem backstage bo on the mic, v drugem backstage, pa mami gošte.
1: Jaz ne vem,
0: pa,
1: če se bom prerinila, jaz moram biti v studiju, zdaj pa ne vem, kako se bo premikala kolona.
0: To je pojačana varnost.
1: Ja.
0: Ok, gremo naprej z glasbo. Brisače so še vedno v igri.
1: Ja, brisače so, zdaj smo pa v ritmih nogometa, sicer brisače gredo tudi zraven. Ne,
0: lahko mahate z njimi. Ja.
1: Tudi, ali pa, mislim, sploh v taki vročini
0: se morajo pomalo Marko Škugor,
1: brisar,
0: jaz sem slišal, da je bil Marko Škugor v osnovni šoli kapeta njihove osnovnošolske nogometne reprezentance.
1: No.
0: To sem slišal, nisem preverjal, ker jaz verjamem temu, kar slišam.
1: Ja, Ata Jadran je pa rekel, da potem se je pa raje zapiral v sobo in začel pisati pesmi, pa
0: tako,
1: malo igrati.
0: Rekel, če dovolj na glas zapoješ, se bo žoga sama premaknila stran.
1: Skratka, jutri vsi tisti, ki spremljate svetovno nogometno prvenstvo, Hrvaška Gana, nova tekma in tale pesem, ki sledi, je pa čista novost na aktualu, Jure Brkljača jo poje iz Zadra, vrhunski pevec, s posvetilom za Luko Modriča, ki je svojim talentom oziroma karakterjem tudi ustvarjal novo ero hrvaškega nogometa. Tale pesem je torej nastala za vse navijače, predvsem tudi izbrane hrvaške vrste. Pa zate, Erik, ker imaš rad novosti, a ne?
0: Čeprav ena navijačica pa najbolj popularna. A ni ena taka temna navijačica? Hrvaška, je!

0: punctual. Kia, najveća auta za vaš denar.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
5: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
7: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars Ljubljana Vič.
9: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
10: Halo baza, halo baza.
5: Nogometna šola Cesar Jokić opisuje nadobudne nogometne navdušence med 5. in 10. letom starosti. Naj vaš otrok skozi igro, zabavo in veselje spozna nogomet. Več informacij o opisu na bazasporta.si.
11: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Narejen za moja ušesa.
14: Narejen za moj dan.
13: Aktual.

0: naš bikulček. Čeprav zdaj je že kar odrasel možakar, tako da ni več bikulček, ampak je kar konkreten fant od fare.
1: Je, ne, včasih je tak nagajil, je bikulček.
0: Nagajil. Nagajil. Kako nagajil je naš rok, boste pa izvedeli, dragi aktualovci, strčni galamovci, že v soboto.
1: Tako, 11. julija.
0: 11. julija, naš mohorju, tako. Laško gremo v hribe, nova zabava se nam obeta, kar označati med 9.30 uro in 14. brez stopnine, ker pa roka ni zapustiti samega, o ne, ne, to pa ne, bo poleg njega še.
1: Troje punc,
0: bi-pop. Če ga pa one ne ukrutijo, potem ga bo pa harmonika. Kdo pa za to poskrbi?
1: Sam bolj glas.
0: Tako, tako da zadeva je taka. Bo pa tam seveda tudi glama, del aktuala. In se že veselim in se veselimo, kaj ti včeraj. Res hvala za svojo energijo, ljubezen. Hvala res za vse. In to samo lahko še ponavljamo in bomo na Šmohorju, pa potem še naprej, kjer bo štajerski matador iz Katr, Domen Kumar, to pa bo. Mami gošte, avgust je naš za...
1: 8.
0: avgusta,
1: tako, isto sobota, Koča na Loki pod Raduho.
0: To je, to je to. Zdaj pa
1: in
0: vemo.
1: In potem še finale. Tako. Planica.
0: Planica. Tako, finale bo pa tudi danes, čez par minut, ko podelimo tudi te izjemne brisače Marka Škugarja, ki išče novega lasnika in bomo sedaj tudi Marka Škugarja slišali. Če hočete dobiti brisačo, kliknite like.
1: Ja, hvala za vse, za vse zapise, hvala za vse všečke, srčke. Nekaj vas naštejem, ki ste se oglasili: Milena, Jasna, Ksenija, Danica, Nina, Petra, Patricija. Za čisto vse, ki ste kliknili in napisali Marko Škugor in razno razne pesmi. Ena, ki združuje, je Srce južnjačko.

0: Marko Škugar svojo prvo veliko uspešnico, ki poboža dušo in srce, da vas pa objame njegova ekskluzivna brisača, ki je vidna celo iz Lune. To so nam povedali slovenske vesoljske agencije. Pa kliknite like na našo Facebook stran in je to to. Zdaj pa mami Goštena hitro povej, ker imam telefon.
1: Ja, runda za vas, Simon, Mojca, Petra pa Siniša, za prijateljico Azro, ki ima danes rojstni dan. Azra, lepo praznuj. Tatjana pošiljeva pozdravček na Sukošan. Mateja pošiljeva pozdravčke v Albanijo. Čin, čin.

0: Da, da, da, hitro naprej, hitro naprej.
1: Jelej, tako se začne, ne, z limonado, potem pa fešta, špelca, Katja. Ja, lepo, lepo nam je, pravi Katja, ob bazenu s Ptuja.

0: tuo sole.
1: Bruno Rački, Nina Kašan, glas, vokal, stas, vse v paketu. Še ena poletna.
2: Še ena poletna, ludo leto prihaja. Že pač ena
1: duže
2: klasika. Kaj?
1: Duže to poje.
2: Kaj, ludo leto?
1: Ja, no, kdo?
2: No, dejte povedati.
1: Moj najljubši pevec v tem trenutku.
2: Zdravko Škender, moj Zdravko Škender. Evo, ekipa, da te skipa na druge strani in gremo. V tole res noro poletje 2026, kmalu pa tudi v vaše tri, ne? Jih že spravljava v vrsto.
1: Ja.

0: Aktualove Galame sporoča. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilar.

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Želite brezplačno montažo ogrevanja?
2: Investirajte v ogrevanje z IR paneli Ecosen, ki dokazano zdržijo več kot 35 let. Gre za slovensko kakovost in lasten razvoj. Zaradi razbremenitve monterjev v glavni sezoni pa vam tokrat nudijo tudi brezplačno montažo. Oddajte povpraševanje na ekosen.si ali 080 30 10.
3: Ecosen. Naravno udobje IR panelov.
4: Rubrika Tri v vrsto tudi danes zavzema osrednje mesto v tem izjemno energičnem, a še vedno izjemno vročem finalu. Zadnji petek v mesecu juniju ne postreže samo z izjemno visokimi temperaturami, ampak tudi z izjemnim žlahtnim izborom Tri v vrsto. Tri pesmi od začetka do konca.
5: Res, najlepša hvala danes. Nama je žal, da ni tole galama XXL, bi se kar preleglo in toliko želja.
4: Vedno nama je to žal.
5: Vedno. Danes je še posebej toliko poletnih želja, da bi res raztegnila tole galamo. Luka Basi in Dražen Zečič prihajata s pesmijo Tri kreveta, Kristina Zate pa Andreja pozdravljava v Idrijo, Anita za tvojo hčerkico Špelo, Aleksandra Zate pa Blanka pošiljava tudi nazaj vroč pozdrav na Nizozemsko. Potem slišimo Don Juan, eno staro gazilsko klasiko, ker jih potrebujemo tudi poleti, ko kje zmanjka vode ali kaj zagori. Andreja pozdravlja tudi gasilce v Hrastniku, pa bodoče gasilce na gasilskem taboru na Kopitniku. Bojane, tale pesem tudi za vas, gasilci smo. Najprej pa ena dalmatinska klasika, Marija za vas, Čači ne riči oziroma še malo pa zapoje. Evo mene, moji ljudi, na 3, 2, 1.

0: Aktual. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Moška teniška turneja prihaja v Slovensko Bistrico.
2: Do nedelje, 28. junija, vabljeni na mednarodni turnir Slovenska Bistrica Open v tenis centru Vindgar. Vabljeni!
1: Vstop je prost. Več na tenis-slovenija.si.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
6: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Svetožitka.

0: na Rudniku, BTC-u, Kranju in Mariboru ter na svetuzidka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Škerjan čisti skladišče, vi pa prehranite.
5: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
4: Obiščite salone Škerjan ali skerjan.com.
6: SOS.
7: Če vas že dolgo ni zavrtilo po plesišču.
6: SOS.
7: Če radi zapojete na ves glas.
6: SOS.
7: In če menite, da poletje brez veselice ni pravo poletje, no potem je pomoč na poti. V soboto 27. junija ob 20. uri na igrišču pred gasilskim domom vas PGD Marno vabi na veliko gasilsko veselico. Za glasbeno intervencijo pa bo poskrbel SOS kvintet.
6: PGD Marno, ker nekaterih poletnih težav ni treba gasiti, treba jih je proslaviti.
8: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
9: Na zalogi več kot 700 vozil.
8: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
9: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
8: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
9: Z vami že več kot 37 let.
10: V avtu in doma. Z vami sta oba, Dejan on the mic in Anita.
11: Nika, ki je bila z nami včeraj, se hotel reči v soboto, včeraj, je s tole pesmijo zaključila, no potem se pa izkazalo, da ni zaključila zaradi želja in tako naprej. No, ampak ta pesem ima številke v sebi in zdaj smo pri zelo zanimivih številkah. Ena številka je, da smo prišli do konca galame in je samo še 6 minut do konca, moramo pa povedati še, kdo bo dobil, torej, kdo so imetniki petih glisač, to je spet številka. Potem pa še ena zanimiva številka, ki je mi se zelo zanimiva. Ura je 5 minut do 20 in pred radijem je 32 stopinj.
12: Marija, to si se pa zdaj napiflal.
11: Ja, to so te številke, zelo pomembne. Tako, mami gošte, no, greva zdaj ene številke obladati in to je, kdo so imetniki, mislim, bodo imetniki treh ekskluzivnih fluorocentov.
12: Petih.
11: No. Res ne moram jaz dve dobiti. ni
12: dva,
11: mi uspelo.
12: Sta dva fanta pa tri punce.
11: Ni
12: ne,
11: mi uspelo, pa sem jo hotel. Ker meni je bilo večkrat rečeno, ti kar znaš besedami manipulirati. Evo, ne znam. Jaz sem hotel tri, dve, jaz odnesem nič od tega. No, ok. No, dajmo teh pet. Sej vem.
12: Prvi, ki dobi ekskluzivno škugorve brisačo, si ti Boštjan. To sva žrebala. Okay. Drugi, ki dobiš ekskluzivno škugorevo brisačo, si Istok. Tretja, si Ana. Četrta, si Branka.
11: Branka!
12: In peta srečnica, si Mateja.
11: Mateja! No, in ko smo že pri številkah, ta številka dve pa pomeni, da Dejano Domajki in pa Mami Gošte sva bila z vami, zdaj sva pa bye,
12: čau, pa še more. V predalčkih nagrajencev, ja, da si zmenjamo podatke.
11: Tako, to je pa Mami Gošte vse poskrbela, v glavno hvala, ker smo bili skupaj, uživajte v vročem poletnem vikendu, v zadnjem v mesecu juniju, zelo pomembno podatek. Še kakšna modra misel?
12: Mislim, modra je, ker je povezana s poletjem.
11: No, evo.
12: Vsak petek v živo galama za vas.
11: Tako. No, še ena modra misel je, če želite, da niste, da ne dobite po nagi riti, upoštevajte navodila
12: Nine Cestnik Pavlič.
11: Tako. Vedno dobijo po nagi riti.

0: Не, все є. Ух, є, пажі, 30 секунд чи з 20-го.
1: Добродошлі, то є всесловенська радіська веселіця на вашем найлюбшем радіо.
2: Радіо Веселяк. Радіо Веселяк Посав'є. Веселяк Ліста. Радіо Актуал. Радіо Актуал Кум. Радіо Актуал Обала. Радіо Актуал Студіо Ти. Радіо Ктуй ін Радіо Веленє.
1: То є Питкова Пумпа.
0: Джіо Пумпарін, Пумпарке. Hvala aktualova galama Dejanina Nita za predajo štafete v tem petkovem ja pred večero, sicer pa dobrodošli tudi vsi na ostalih radijskih frekvencah. Ja, pa začenjamo poletne petkove pumpe, pa seveda tudi počitniške. Jaz upam, da se boste oglasili z vaših počitniških destinacij. Če pa še ni kakšna počitniška destinacija tale petkov, ne še čist večer, ja seveda, potem pa se nam oglasite, kjerkoli pač ste že z nami. Dajte povedati, kam ste nocoj šli žurat ali pa če je tale žur s petkovo pumpo, kar doma tudi dobrodošli, da se družite z nami. Ja, seveda pa na začetku nocojšnjega druženja ne morem mimo včerajšnjega druženja na Uršli gori na tretjem letošnjem pohodu Laško gremo v hribe. Tale tromba je res za vse vas, ki ste včeraj dodobra napolnili Uršlo goro, sicer pa lepo zdrav Nejcu, oskrbniku doma na Uršli gori in seveda tudi tamkajšnji delovni ekipi. Hvala vam za prenočišče, fantastično družbo, bravo za včerajšnjo postrežbo in seveda za fenomenalen dan, ki bo ostal zagotovo zavedno v spominu. Na Uršlo goro se mogoče še kdaj vrnemo, a ne? Sicer pa tja dobrodošli, katerikoli dan v leto. Tako, lepe spomine smo stkali, mi pa, kar se tiče pohodov v hribe, že zremo naprej.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok pivovarno.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Holkor Kaplistol Kol.
2: Gremo u hribe, brousi.
3: Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
4: Gremo, začenjamo. 3, 2, 1.
5: Dobrodošli, to je Vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju.
4: S vami je Nina Cestnik-Pavlič.
6: In še enkrat živjo, dragi moji pumpari in pumparke. In bravo vsem tistim, ki ste torej včeraj pumpali z nami na terenu. Za nocoj pa vam lahko povem to, da pumpamo tudi nekje zunaj. In sicer pumpamo z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam vas čaka DJ Boštjan, tudi ansambl Petra Finka. Jaz pa seveda čakam nocoj tekom oddaje, da se nam Boštjan uživo z terena tudi oglasi. Kot čakam tudi vaša sporočila, se veste, Facebook profil Petkova pumpa ali naša telefonska tajnica.
7: Petkova pumpa. Glasbene želje tudi na 031-666-444.
6: Ja, običajno v petek zvečer takole ob 20-ih rečem, da je treba pa zdaj res pozabiti na vse skrbi, ki so se morebiti nakopičile tekom delovnih dni, ker je tu pač petkov večer. Tale teden je bil dost bolj fantastičen, prazničen, pa seveda tudi konec šolskega leta, tako da jaz upam, da skrbi praktično ni bilo, tako da dejmo si duška in dejmo zagnati tole prvo letošnjo poletno petkovo pumpo, kot poje s Heleno Blagne, včerajšnji glasbeni gost na Uršli gori, Miran Rudan, skupaj v tem poletju.

0: malce drugačen začetek nocojšnje petkove pumpe, zgolj upozorilo, da začenjamo poletne petkove pumpe, da bomo skupaj tudi tekom poletja vsak petek uživo med 20. in polnočjo. Zdaj pa himna petkove pumpe. Hej, hej!
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.

slovenske radijske veselike veselice. Čuki in stilovci, skladba na pumpo. Ja, in to je torej že poletna petkova pumpa. Hvala za kreativo mojim kolegom, sodelavcem. Se veste, družimo se tudi na Facebook profilu Petkove pumpe in z današnjo prvo poletno petkovo pumpo med vas delimo tudi jubilejne majice. Oda je!

0: Je pa tole glasbena želja z včerajšnje Uršle gore. Lepo zdrav tebi, Igor, Renato, Sara in pa Mate. Lepo vas je bilo spoznati, kot seveda tudi ostale, ko se kjerkoli srečamo, družimo in kakšno rečemo. Gremo na Bahame, ne pozabiti, poletna petkova pumpa je tole.
1: Hey,

0: Turbo Angels in na Bahame. Suzana je petkovo pumpo odnesla na pak skupaj s svojo družbo. Bravo, uživajte! Ok, pižamo tekom poletja, pa to res ne rabimo. Ne rabimo pa kakšno kratko majico. Nocoj v prvi poletni petkove pumpe med vas delimo jubilejne majice oddaje 20 let petkove pumpe. Všečkate našo zadnjo objavo na Facebook profilu petkove pumpe. Živjo, živjo.
1: Don Juan, podekle. Alen in vesela družina iz Črnuč. Pozdravlja vse.
0: Pozdrav Črnuče.

0: Radio Glasbenis Boru u Črnuča, ki je bil tole Don Giovanni in Podekle. Živijo pumpari in pumparke.
1: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič.
0: O, to je pa tista, po plaži jo sprehajam. Ja, Irena, dober poletni glasbeni izbor. Tudi vi si ga lahko zamislite na Facebook profilu ali 031 666 4444.

Ja, številni se tedni že sprehajate po kakšni plaži. Jaz se trenutno sprehajam po vaših sporočilih, komentarjih na Facebook profilu Petkove pumpe. Maxi prehaja naslednji na svoj račun z glasbeno željo, a to je Konečnik. Ne pozabite, če kliknete, stisnete, všeč mi je na zadnjo objavo Petkove pumpe, ste v igri za to, da dobijete jubilejno majico naše oddaje.

0: Dnevi tedna v vikend vas že 20 let vozi petkova pumpa. Ušmihel pošiljam pozdrave, baza, bar, pumpa z nami. Ja, zdaj sem naredila reklamo, naslednjič dobim za rundo. A Benjamin zdaj tudi prihaja na svoj račun z glasbeno željo, pravi za hčerko Neli in Nikleva. In sem pravi
1: fič, fič. Kdo ne more vode pit?
2: Jaz ne morem vode pit!
1: Pa kdo ne more?

0: Hej, nocoj dvojna doza petkove pumpe preko radijskih valov, pumpamo tudi na terenu, na gasilski veselici. PGD Zagradec je povabil petkovo pumpo na svojo veselico, tam je tudi ansambel Petra Finka. Čakamo, da se nam DJ Boštjan oglasi, sej verjamem, da bo to kar težko, ker zna biti na terenu pa zdaj res zelo fleten. Vi pa dobrodošli, da se nam oglasite. Facebook profil Petkova pumpa ali nič 3 1 6 6 6 4 4 4.
1: Dober dan, Tadej pri telefonu. Jaz bi pa imel za rojstni dan eno glasbeno željo, ker delam popol dan. Bi za moje sodelavce Reve že imel eno glasbeno željo, ne gremo še domov od ansambel Viža. Hvala lepa.
0: Ja, Tadej, vse najboljše, a ne? Drugač pa, joj, ne vem, če bi dal... Sodelavci te bodo vrgli z firme, če jih boš sam s tole glasbeno željo potešil za svoj rojstni dan. Zdaj hitro zaviše v kakšno trgovino, ki se bo še najdel odprto, pa potem dobiš trombo, ko slišim, da si sodelavce častil, tako ko se zagre. Vse najboljše.

0: bistvu smo se komaj do dobra ogrezli na cvojčno pumpanje.
1: Naj danes se nori na mnogo naših lid, vsi prijatelji.
0: Pa da vas slišam, kje se nosoj nori na ritme vse slovenske radijske veselice. Iz polke v polko gremo.
2: Drži ritem.
0: No to.

bi rekel direktor Nina, najprej delo, pol zabava. So pa se včeraj na Uršli gori predstavili kandidati Laško glasbenega poligona in navdušili so tudi vrabci, vsaj po vaš.

Laško glasbeni poligon, odlično so se odrezali včeraj na Uršli gori, kot tudi vsi ostali kandidati včeraj, Samantha Kunšt, tudi vi, ja, včeraj so bili z nami tudi dvojčici in pa Gino Marino Aktualovec, ne smemo pozabiti na nastope na Nanosu, Vipavski kvintet, Hmelboysi, Jacksoni in pa Kiki Fly. Zdaj pa, dragi naši pumpari, v ponedeljek, pozor, bomo izvedeli, kateri kandidati gredo v Laško, gredo na festival Laško pivo in cvetje.

0: Okay, Marjanca je bila tole, ja, glasbena želja, ki je pripotovala preko telefonske tajnice.
1: Marjanca za Saro in družbo.
0: Ja, Sara in družba, lep pozdrav. Sicer pa sem dobila jaz en tak zelo lep telefonski klic in sicer... Tale.
2: Dragi, predragi veseljaki, jaz sem generacija proti 90. Živim v domu Šiška, v Ljubljani. Komaj čakam petek, ko se začne pumpa. Moje veselje, radost življenja ne dvignete na 100%. Nimam nič posebnih želja, ker vse, kar slišim, mi je prečudovito in želim, kamorkoli greste, srečno, srečno in nas razveseljujte. Jolanda in lep pozdrav.
0: Hvala, Jolanda, lep pozdrav v Šiško in hvala, dragi pumparji in pumparke. Res slišimo številne pohvale tudi na terenu, predvsem v smeri, da vas v petek zvečer petkova pumpa dvigne, da vam da pozitivno energijo in to je tudi naš namen. Šopamo naprej in ker sem v Jolandinih besedah zaznala veselje, rado sem pomislila samo na Avsenikov napev. Veselje, rado, srečo vam želim.

0: Niko, na pevu petkovi pumpi, veselje, rado, srečo vam želimo in pa seveda tudi fantastično poletje 2026, da bi zares pisali kakšno lepo zgodbo.
1: Šalalalalalala.

Nocoj ne plešemo več na soncu, plešemo pa lahko v Zagracu. Tam je terenska petkova pumpa, tam vas čaka DJ Boštjan in ansambl Petra Finka. Zdaj, pa so tule vzrok za njo.

0: Rokovci so bili tole skladba za njo. Urška si jo je zaželela zase in za svojo družbo nekje na morju. A dajte nam povedati, kje na morski destinaciji in odsoj pumpate z nami. No vse zadnje smo le v prvi poletni petkovi pumpi. Ja, ki jo bomo v nadaljevanju opremili s tole v izvedbi skupine Bepop. Ne pozaba, to je skupina, ki bo z nami 11. julija na pohodu Laško gremo v hribe na Šmohorju.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je

0: Živijo Pumpari in Nina Sunocoj z vami. Čakam, da se oglasite, kje z nami pumpate tudi vi. 031-666-444. To je telefonska tajnica. Zelo fajn, res zelo fajn vas je slišati vsak petek. Sicer pa, če ste bolj sramežljive sorte, pa se oglaste s poročilom na Facebook profil Petkove pumpe pod našo zadnjo objavo. Gremo klico.
1: Lep pozdrav, tle iz Postojnska, Aljaš pri telefoni. Spet li pumpamo v Petkovo pumpo in ja, začelo se poletje in ne gre brez black and white poletje v školki, ne? Tako da pa upam tudi na majico, da bo ratelo, saj da je tudi na postojenski konc enkrat. Hvala in lep večer, dio.
0: Ja, majica, jubilejna majica Petkove pumpe. Vam moram povedati, da je to res vroča roba. Včeraj je bilo res ogromno vprašanj. Nina, imaš kakšno majico? Imaš še zame kakšno majico? Ampak obljubo sem držala, sem jih nekaj res prinesla na Uršlo goro, ampak ste mi jih res praktično iztrgali iz rok. Takole je, dragi naši pumpari, z DJ Boštjanom bova tekom celega poletja med vas delila majice, jubilejne majice naše oddaje. Jaz bi jih strašno želela, da bi jih dobili vsi, ki bi si jo želeli, ampak se veste, to pač ni mogoče, tako da držim pesti za vsakega izmed vas. Bipo, prisluhni školki!
2: Danes z vami pumpa Nina Cestnik Pavlič!

Bipop 11. julija na Šmuhorju, na četrtem pohodu Laško gremo v hribe. Sem prepričana, da bo tam tudi kakšna Marinka, ki bo prihopsala do vrha.

0: Okay, bomo upoštevali Bedanca, bomo šli še bolj na poskok, še bolj na robo, vse tja do polnoč, se že na urca, pumpanja za nami. To gre pa čist prehiter.
1: Šopaj, papaj!
0: Gremo, pumpari, pumparke, atomiki!

0: A si pa je Ametot zaželel tole zase in za svojo družbo, a nekje na gorinskem pikniku.
1: Največja vseslovenska radijska veselica petkova. Pumpa!
0: In
2: šopaj, popaj!

Romeo Bosté, ki mahnili tekom vročega vikenda, mogoče res do Portoroža ali kam drugam, a se nam pa nocoj oglaša družba Stresa. Hvala, Aleš. A zdaj pa radijski sprejemnik. Oj, jača je glasnost. Joker out.

0: Ok, Kenot, svoje plešete na ritme Petkove pumpe. Kje nas poslušate, dajte se oglasiti na Facebook profilu Petkove pumpe. Z všečkom lahko dobite tudi jubilejno majico naše oddaje. Kje bomo plesali 11. julija?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok

0: Idemo u Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Hej, hej, in ja zelo hvalite včerajšnji dogodek, tretji dogodek Laško gremo v Hribe, Uršla Gora je bila naša lokacija, tudi Mojca se je oglasila, pravi, da je bil brezhibno izpeljan dogodek, da komaj čaka naslednjega, čestitke pošilja Nejcu, seveda Nejcu, oskrbniku doma na Uršli Gori, mi pa seveda trombo. Za ta zapis, ja, tudi Loka na, oziroma koča na Loki pod Raduho bo naša letošnja lokacija pohodov Laško gremo v Hribe, se vidimo zagotovo tudi tam, če pa se še malce dotaknemo včerajšnjega prazničnega dneva. Ja, vaša želja, moj ukaz, pravzaprav z velikim veseljem nocoj pumpamo, šopamo tudi na samo milijon nas je.
2: Šopaj, popaj!
3: Petkova pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

Slo Bentet, samo milijon nas je 2021, v času včerajšnjemu državnemu prazniku. Bravo, pumparji, pumparke, zdaj pa šopamo Rafaelom.

0: Zdaj zelo veselo pa tole, tej dobljeni glasbeni želji. Pravijo, še tromba za nas, pa bo vse super fino fajn. Okay, zdaj pa gremo z glasbeno željo in skladbo k nekomu, ki ima neke veze tudi s košarko. Za Eneja bo naslednja, za pridno mravljico slovenske košarkarske reprezentance in za šoferja Raleta.
1: Ko sem bil še mulj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Spektari, Mali, Barabina, tale bila še posebej za Eneja in za šoferja Raleta. Pozdrav slovenski košarkarski reprezentanci. Zdaj pa gremo k pumparskemu v navednicah Barabinu na terenu. DJ Boštjan je z nami na telefonu. Boško!
1: Živijo, Nina! Evo, pa smo se medva dobla.
0: O, ja, res, sem malo razmišljala, a se bo glaso, se ne bo glaso, a bo tok zelo fajn, da bo čist pozabil, pa nisi pozabil, PGD Zagradec, tam si.
1: Točno, PGD Zagradec, Dolenska, če greš iz Ljubljane, greš v Ivanče dol, pa desno, če prideš iz Dolenske, greš v Ivanče dol, pa greš levo. In veda, kjer je glasno, tam smo mi. Tako da prav fajn se je že začelo, pijača je hladna, glede na temperature zunaj, pa še Peter Pink je z nami, tako da imamo res en tak super duet.
0: Ja, ne sam Peter, ne, pač cel ansambl Petra Finka.
1: Ja, Peter, to sem pač te preko, ne, drga?
0: Ja.
1: Ansambl Petra Finka.
0: No, sej, si malce prej rekel, da upaš, da še eno zaigrajo, ker ti zdaj z mano govoriš. Kaj pa če tečem, jaz zdaj ima... ja, sej slišmo, da igrajo. DJ Boštjan. Kje si pa jutri?
1: Kaj boš povedal?
0: Skratka, DJ Boštjan vnaprej, seveda si ne voščimo, ne čestitamo, ampak tale naš DJ Boštjan jutri praznuje rojstni dan. Tako da en fantastičen skok v tvoj rojstnodnevni dan, jutri pa dej si duška.
1: Bom, hvala Nina, lev ja, kar... Hitro se leto obrne, tako da skor bi pozabil na rojsten dan, ker je enostavno tuk hitro čas teče, tuk hitro pumpamo, da vidiš, no, kar naenkrat je poletje, zima, nov leto, vse, pa tudi letos, ja, moram pa tudi povedi, pa kar 30 let, kar sem prvi stopil za DJ mešalno mizo, tako da kar, ja, je kar nekaj noči za nam.
0: Bravo.
1: Ampak kaj smo, lej,
0: bravo. Čas gre. Bravo, Boštjan, ampak to si ti mislil, da lahko pozabiš na svoj rojstni dan. Jaz mislim, da jutar te bodo okupirali, da boš mogel dati za rundo, ker bo vroče ko pes in bomo tudi vsi povrst žejni. Tako da, dragi Boštjan, lep skok v tvoj rojstno dnevni dan, spetkovo pumpo v Zagradcu, pozdravi pumparje in pumparke. Jaz mislim, da tale moj glasbeni izbor ti bo všeč, tvoja remix verzija Morske pravljice.
1: To pereš misli, ansambl Petra Finka v Zagradcu, ansambl Petra Finka na pumpi, tako da lej, šopaj, popaj, ne? A ja, prehitil sem.
0: Dejva skupaj, Tri, dva, ena. Šopaj! Popaj! Mua, DJ Boštjan!

0: verzija. Ja, ene največjih uspešnic, morska pravljica, se vemo, originalu ansambl Petra Finka, Kino Coj, Pumpa v Zagracu, skupaj s Petkovo Pumpo in jutrišnjim slavljencem, našem DJ Boštjanom, kar če ga srečajte, ga pocukajte, da bo dal za rundo, sej Boško Madnar.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova Pumpa.

0: tebi, Mitja, fajn, da pumpaš z nami, hvala ti, hvala, pičimo dalje.
1: Zdravo, kličem iz Dekličine v Domžalah, mi bi tukaj rable enega gasilca, da mal pride pogasiti to vročo steno, brizgalna brizga, prosim.
0: Ja, drage, drage pumparke, mi vam zlahka pošlemo kakšnega, da bo kaj pobrizgu tamle, ampak zdaj morate biti pa bolj konkretne, a ne, rabimo informacije, kam točno jih v Domžale pošljamo. A, ni problem, ni problema, da nov je pol spet rekel, sam glasne ste, ko je pa zares treba akcijo, pa pa ni nič. Pozdrav na Dekliščino v Domžale!

dekleta na dekliščini, če bi rade zdaj gasilca, morate povedati, sporočiti, kam točno v Domžale naj jih pošljemo. Jaz mislim, da bi se kandidatov kar najdlo.

0: Tole so ritmi petkove pumpe, skupina Zakapane je bila z nami, zdaj pa vas je cel kup v vrsti za naslednjo glasbeno željo, a še nekdo prepove.
1: Lepo zdrav, dame lesek z dve strani. Jaz bi pa naročil za Moniko Lesjak eno glasbeno željo od Fehterjo Miškota, ker je praznuje jutri 30 in danes smerika postavljamo. Hvala lepa, adio.
0: Vse najboljše, počasi, ja, počasi. Sicer pa tudi za Andreja, Mateja in Uroša, fantje, čin, čin, na zdravje. Bravo.

dobiš video in vidiš, da je res noro ponekod na drugi strani radijskih valov z nocojšno petkovo pumpo. Bravo, Gorazd in ekipa nekje na morju, ni popuščanja.

0: če se še niste oglasili na sošno petkovo pumpo, pa nas poslušate, a se lahko oglaste, da vemo, da ste tudi vi z nami na drugi strani radijskih valov. Facebook ali nič 3166644.
1: Hojla, Stenja tukaj z Umaga, jaz bi prosila za eno glasbeno željo, za družbo, Park Umag, Autokempa, Simo, Sabina, Mika, Jure, Zala, Ksenja.
0: Pozdrav, Umaga!

0: potrebuješ. Fajn mi je tale muzika, res bravo, Evica. So me pa, oziroma so nas zasuli s telefonskimi klici iz Umaga, pošiljam trombo v tamkajšnji kamp. Jaz upam, da imate radio tako na glas, da se sliši pumpa do Pule.
1: Danes z vami pumpa, Nina Cesnik-Pavlič.

0: Pomorščake, kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroška, za naše prave Korošce.
0: Ja, sem včeraj srečala kar nekaj pravih Korošcev na Uršlih.

0: pomorščake. Kje ste? Ste pa v Puli, malo prej smo jo omenjali. Zdaj pa glasbena želja.
1: Joška do Koroške, za naše prave kruste.
0: Ja, sem včeraj srečala kar nekaj.

omladinke sem, kod Titova štafeta, napred predame včasih, tud starejša teta. Če puce so prevroče, ruknem viski in tablete, če vrsta je predolga, tud lepilo za tapete.

0: pesmo. Moram povedati, da je marsikatera skladba tako zelo prekratka, ker poslušam vaše klice, berem vaše komentarje, fajn ste, res ste fajna. Saša je tudi glasbena želja, tale vrtnar.
1: Petkova pumpa.
2: Kaj praviš, da tvoj mož prehitro zaspi? Majmo te na us, da to ne zgodi. Sicer ne vem, kako zdrži. A hvala.

0: Ta. Na vrtnar, opet, ko razmišljam, kako imeti vrtnarja doma. Ha? Mogoče pa fajn, lahko pove iz izkušenj, kakšna, ki ga res ima. Jaz ne vem, zakaj bi vse hotele imeti neke zdravnike, pa tako naprej si. Vrtnar mora imeti tudi dober oprijem. Ok, v Ravne pri Šoštanju pošiljamo naslednjo glasbeno željo. Kaj, nek pool party se greste tam? Punce, sam glasbeno željo vam pa pošilja možakar. Kot Branko je zelo znan. Fajn rol so tule, kaj bilo je tega treba? Pazi zdaj, 3, 2, 1, Saša, papa in...
1: Nocoj se pumpa z Nino Cestnik Pavlič.

0: Se vračam nazaj na umnega, malce prej poslušanega vrtnarja. Je Suzana napisala: Nina, jaz imam vrtnarja, sam ga ne dam. Suzana, zadržite ga zase, oren ga držite. Pozdrav ravne pri šoštanju, ja, besede, ki so zelo velikra zelo na mestu. Kaj bilo je tega treba?
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto, 11. julija z nami.
3: Rok

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kranza Pi, Olpa Kaplis Tolko.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
2: Ja, 11. julija bo to že četrti letošnji pohod Laško. Gremo v hribe in na vseh se imamo res fantastično. Prav v ponos nam je, kako množično pridete, kako ste bili včeraj res fantastični. Tudi na Uršli gori, ne pozabiti včeraj, so se tam predstavili tudi kandidati Laško glasbenega poligona in v ponedeljek, tako na Aktualu, kot tudi na Veseljaku, izvemo, kdo so torej tisti štirje, ki gredo na veliki oder Laško pivo in cvetje. Mi pa, smo že na polovici nocojšnje petkove pumpe.
3: A bi lahko na glasbeno žemljo, željo?
2: Joj, kaj, glasbeno žemljo, jo, tam je pa resno smo.
3: A bi lahko na glasbeno žemljo, željo?
2: Izvolite, glasbeno žemljo.

sem tuhtala, od kje pride glasbena žemlja. Ja, to je pa to, če človek misli sam na neumnosti. Sej prav. Noč ima svojo moč in naj se počnejo traparije, vikend je.

0: Metka, Andrej, Sašo, Luka, Nika in Sandra Upa, moja soimenjakinja Nina, so si tole zaželjeli. Zdaj pa nekaj novega, nekaj frišenga, pazi.
1: To je Petkova Pumpa!
0: Modrijani in Stilovci, tam za vasjo.

Alba Modrijano in Stilovcev, tam za vasjo. Ja, ni vas malo, ki ste si zaželeli tole skladbo nocojšnji petkovi pompi. Tromba za vse vasi, kjer odmeva petkova. Raubarji.

0: Ok, mene ni nobeno kradel, sem še vedno tukaj z vami v petkovi pumpi. Do polnoči bo tako iz moškega vokala. Pazi, zdaj gremo v ženskega. Saša Lendero je tole in Sama doma.
1: Posluša se Petkova pumpa.

0: Še en dober nasvet, Saška. Ja, ja, rolete si ob teh vročih dneh res splača, da dol. Pa tudi, če je tema sred belega dne, se bomo najdel živjo.
1: Zdravo, zdravo. Tukaj Šentjurja, mali Blažek, Blažika se je rodila, tak da gasa, eno. Oh. Veselo, prosim, lepo.
0: Novo pumparko imamo. Bravo, čestitke. Ja, lizike bodo nekaj leče aktualne.

0: Ja, fajn je, fajn. Zdaj so tu počitnice, lahko tudi petkovo pumpo, pa vse petkovo pumpo, mladina, ste poslušali vsakeč do polnoči, a niso tako? Ali, ajda.
1: Dobrodošli, to je vseslovenska radijska veselica na vašem najljubšem radiju. Radio Veseljak, Radio Veseljak Posavje, Veseljak Lista, Radio Aktual, Radio Aktual Kum, Radio Aktual Obala, Radio Aktual Studio D, Radio Ptuj in Radio Velenje. To je petkova pumpa.
0: Bravo, fajn, da ste se ujeli v mrežo kakšne frekvence, kjer odmeva vseslovenska radijska veselica. Nocoj pumpamo tudi na terenu. DJ Boštjan pumpa skupaj z gasilci in gasilkami PGD za Gradec. Tam je tudi ansambl Petra Finka. Nismo jih še nič slišali, nocoj jih zavrtimo takoj kasneje. Zdaj pa kaj?
2: Dobar večer, želim aloh en komad od Fehterjev podeželjski rock'n'roll za novo ekipo doma na Čimšeniku.
0: Hvala lepa. Bravo!

še užgala nocojšnja petkova pumpa, Nina sem z vami. Sandi, Matjaž in Andraš, ja, fajn vas je bilo srečati včeraj.

0: vse v petkovi pumpi in Kristusova leta. Pazi zdaj tole, wow.
1: So dolgo noč, mi v prsih srček nagaja.
0: A bi vam pasala tale, pumpari, pumparke? A bi vam? Bo tale povedala, če bi vam?
2: Ola, živjo, Majda tukaj, jaz se pa piljem s kmetov, smo ravno po grabe seno. Pa mi bo fajn prišla ena glasbena želja, ki glih gor v lunca gledam, če lahko una, kam bo lunca na coj zasijala. Hvala,
0: hvala tudi vam, če sem iskrena, tudi tale meni.

bravo za tale glasbeni priblisk. V bistvu, če sem čisto iskrena z vami, če mi tole zavrtite ob 3 zjutraj, mi zvabite na smeh na obraz. Je pa tole prva poletna petkova pumpa. Med vas bova tekom poletja z DJ Boštjanom delila naše jubilejne majice, oddaje, zato klik na naš Facebook profil, naj vam ne bo odveč.

California, stara barca. Ni zakaj, Majda, ni zakaj. Gremo v polko, gadi so tule, pošiljamo jih v poreč skupaj.

0: Okay, kaj si želite? Vi sicer ste že mal pozni z glasbeno željo, jaz remo reš skupaj do polnoči, ampak ste nas zasuli z njimi tako kot vsak petek. Ne pozabi, da kakšna fotka na našem Facebook profilu zagotovo prej pade v oči. Živjo.
1: Ali lahko prosite na petkovi pumpi glasbo Marijana? Hvala. Lep večer, lepo se najte in lepo igrajte naprej. Adio, lepo se najte.
0: Ja, le kako ne bi tej mlajši pumparki poslali trombo.

Tanja Žagar, v bistvu bi zdaj mogla zavrteti tisto njeno ladi, dadi. Sem pogledala k svojemu telefonu, videla telefonski klic, DJ, dadi. Lepo te je bilo slišati, dadi, srečno pot do Medulina, a ne kamor zdaj greš, tako da vse dobro. Mi pa gremo, ja, mal na krajšo relacijo. Celje do Ljubljance.

0: Kingsi u petkovi pumpi peljejo nas v zadnjo uro nocojšnje vseslovenske radijske veselice, ne plaža, ampak hribi.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami.
3: Rok

0: Pivovarne Laško.
1: Ja, tako, zadnja ura nocojšnje vse slovenske radijske veselice, kar pa pomeni, da je še veliko več časa spet ko pumpo na terenu, pa ga da za Gradec vas vabi, tam vas čaka DJ Boštjan, ki mimo grede čez eno uro praznuje rojstni dan, tako da jutri mu boste lahko čestitali, voščili in ga pocukali, ja, rokave ne bo imel, vroče bo, kopar norci, čuki!

In pa pumparski pozdrav, Nina sama z vami do polnoči. Res, včasih me s kakšnim glasbenim izborom tako zelo presenetite. Bravo, sem takšen, ker sem

0: sem takšen, ker sem živ, a mi je zdaj v spominu stalo, a ta zgodba je končana. Ja, včasih, pravzaprav nekateri res pravijo, da je včasih treba končati kakšno zgodbo, zato da se začne kakšna lepša.
1: Dobar dan, mi pa prazujemo res nam za našega kolega Aljaža Šapeka, pa bi radi imeli eno debelo deklice za vse naše lepe deklice. Lep večer, hvala lepa.
0: Tudi vam.

0: za naš pa sveto že 20 let, enkrat na teden, petkova pumpa med 20. in polnočjo.
1: Živjo je zdi pa za Urško naročila pesem od Brandija, ki si našla tega kretena. Hvala lepa, pa lep večer.
0: Ja, jaz mislim, da kle ne rabim več nič kaj govoriti. Brandi!
2: To je petkova pumpa!
3: Včasih me zanima nekaj, pa bi te vprašal, ampak se do tebe ne bi rad ga dovnašal. To, da ko te srečam, jaz za jezik se ugriznem, ti pa dama greš naprej. Včasih nas skrivajo daleč, jaz te opazujem, kot v filmu se počutim, pa te zalezujem. Ti kraljica lepotica, kot

0: Kolikor je kreten, tale muzika ni tako šlo, ni, a ne? Ok, Nina, stop, ustav. Kar nekaj glasbenih želja je tudi nocoj prišlo željo po kakšnem valčku. Tako da zdaj je cajt zanga, za valček in po svoji poti grem.
1: Petkova pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

0: Manjka sam še tole ob prehodu v drugo skladbo.
1: Šopaj, popaj!
0: Šopamo z Vernerjem in Brigito.
2: Hej, mala opa, la, la, la, la, la.
0: Suzana in Klara sta si tole zaželeli. Tatjana pravi pozdrav iz Sukošan. Tudi tam očitno nocoj pumpate z nami.

0: Kaj nam pa morejo, če smo vesela? Zdaj pa berem sporočilo Karin na Facebook profilu Petkove pumpe, pravi za družbo avtodomarjev Boštjana, Magdo, Petra, Boštjana, Slavca, ženo. Torej, naslednja skladba. A tale družba potuje torej z avtodomi po Škotski, posluša Petkovo pumpo. Bravo, sicer pa hvala za pozdrave, varno vrnitev nazaj domov, praviš Karin v hlev, pa živino, za katero pa je v tem vašem potovalnem času poskrbljeno. Dejan Vunjak prihaja takoj čez tole.
1: Največja vseslovenska radijska veselica Petkova pumpa. Lahko jo gostite tudi vi. Pokličite na 0141 333 333. Petkova pumpa z vami tudi na terenu. 0141 333 333.

0: Okej, še.
1: Nikol še nismo šli, da ne pše enega spil.
0: Na zdravje.
1: Če kdo je hotu id, ga nismo kar pustil.
0: In ko bomo mi šli z radijskega etra, ko se tale petkova pumpa konča, ne pozabiti, da vas petkova pumpa nocoj čaka tudi na terenu. PGD Zagradec nas je povabil na svojo gasilsko veselico, tam je tudi ansambl Petra Finka.
2: Nocoj se pumpa z Nino Cesnik Pavlič.

Tam je tudi petkova pumpa. Martino bomo pognali, jaz pa gledam Sašino sporočilo, pravi smo družba v termah Banovci in bi Martino, Saša, Darja, Borut in Andrej.

0: še. Ja, pa bi lahko rekli, da smo v ciljni ravnini, bom pa jaz zdaj pognala v nadaljevanju paket treh, kar treh polk. V tem paketu pa Nemirovci. V paketu od treh polk tudi SOS-ovci. Ste pa dojeli, ja, da zagotovo z glasbeno željo pridete prej na svoj račun, če na našem Facebook profilu pustite kakšno fotko iz Bukovega. Gledam fotko Mlaja. Daniel je vstopil v čas Abrahama. Vse najboljše. No in za Daniela, veseli ribenčan.
1: Poslušaj se, petkova pumpa.

Je malo poseben, ampak pozitivno poseben tudi pri naslednjem pumparju. Mogoče si zame prepovedan za, da tebe prav tebe bi. Je napisal, čakam. No in to je Roka, pozdrav na Goršetovo domačijo v Temenici, tam tudi nocoj glasno odmeva petkova pumpa. Hvala, Roka, dej si duška, bodi v senci in šopaj popaj.

0: su sami sebe zakopane. Ja?
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Ja še se.

0: sami sebe zakopane. Ja?
1: Posluša se Petkova pumpa.
0: Ja še se.

Ja, men vas niti ni treba pogledati. Pa vem, da ni čist vse prav na drugi strani radijskih valov, kajti nemogoče je uresničiti vse glasbene želje, ki priletijo v petkovo pumpo, žal. Petkova pumpa. Sta pa tule še Uroš in Tjaša, nikoli.

0: In hvala Uroš in Tjaša za tole pomembno sporočilo življenja. Tako, za ljubezen nisi nikoli, a prestar poletje je tu. To je bila prva poletna petkova pumpa, ki vam želi, da spišete lepo poletno zgodbo 2026. Ja, pravijo, da poletne romance so najlepše, če se začne poleti, pol tudi dolg traja. A ja? Lahko pa se mogoče začne tudi v hribih.
1: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
2: Gremo v hribe prav vsi.
1: Gremo na Šmohor v soboto 11. julija z nami. Rok Pilet.

0: in Ensemble Glass.
1: Noi Moshe in Kratzapi, Polkor Kaplis, Polkor.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
3: Petkova pumpa z Nino Cesnik-Pavlič.
4: Je tako, pri koncu sprašujete, kako dobite majico petkove pumpe, tisti, ki ste v zasebno sporočilo tekom oddaje že dobili, a to, da ste osvojili jubilejno majico naše oddaje, ja, potem veste, da ste nocoj jo vsi ostali. Naj se vam sreča nasmehne tekom naslednje oddaje. Čez celotno poletje bova z DJ Boštjanom namreč med vas delila majice oddaje. Čez dve minuti ima naš DJ Boštjan rojstni dan. Pejte v Zagradec, pa mu čestitate, pa mu rečete, da naj da za rundo. Sicer pa, dragi pumpari in pumparke, hvala vam za nocoj tekom vročega vikenda, se držite v senci in paste nas. Se pa nocoj poslavljam res, da ne zelo poskočnimi ritmi, ampak ritmi, ki so meni zelo všeč, in tale skladba skupine Kalipso me je takoj prepričala. Galebi more, jaz in ti. Paste nas.

0: Slušate Radio Aktual. Aktual.
1: Tako, petkova pumpa je za nami, ampak prava noč se šele začenja. Če ste še vedno na plesišču, na terasi ali pa na poti domov, dobrodošli v najbolj sproščenem delu vikenda. Glasba je pripravljena, energija tudi, zato gremo naprej.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Če ste nocoj prvič prižgali Radio Aktual, odlična odločitev. Če pa ste z nami že od začetka večera, kapo dol za vztrajnost, še naprej vrtimo največje hite in skrbimo za dobro voljo.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: z najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je določil, da se bo zbiranje podpisov volivk in volivcev podporo zahtevi za razpis zakonodajnega referenduma o spremembah zakona o lokalnih volitvah, ki ukinjajo volivno pravico državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, začelo 1. septembra. Zadnji dan zbiranja podpisov bo 5. oktober. Komisija za preprečevanje korupcije je pri občinskih svetnikih mestne občine Ljubljana Danilu Šariču in občine Moravske Toplice Štefano Kodili ugotovila kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, saj sta se z glasovanjem zase znašla v okoliščinah nasprotja interesov. Občinska svetnika sta se s temi ravnanji znašla v okoliščinah, ki predstavljajo nasprotje interesov, pri tem pa nista ravnala skladno z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Ti uradnim osebam v tovrstnih situacijah nalagajo izločitev iz dela v zadevi ter pisno obveščanje kolektivnega organa. Papež Leon XIV. Je v Vatikanu sprejel kardinale iz vsega sveta, srečanje pa je začel s protivojnim sporočilom. Kot je dejal na začetku izrednega konzistorija, vojna ni nikoli vredna človeštva in je Bog nikoli ne blagoslovi. Srečanje je namenjeno razpravi o različnih globalnih izzivih, s katerimi se sooča katoliška cerkev. To je že drugič, da je Leon od svoje izvolitve maja lani sklical srečanje vseh 241 kardinalov sveta. Za razliko od običajnih konzistorijev, ki se lahko odvijajo večkrat na leto, so na izredni konzistoriji poklicani vsi kardinali, ne le tisti, ki prebivajo v Rimu. Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja so dobile tekmice v Ligi prvakinj v sezoni 2026-2027. Ljubljanska zasedba bo že 32. v nizu nastopila v elitnem evropskem klubskem tekmovanju, ki se bo v novi sezoni pričela 5. septembra. Ljubljančanke bodo nastopile v skupini A, njihove tekmice pa so danski Esbjerg, romunska Bukarešta, madžarski Ferencvaroš, francoski Brest, nemška Borussia Dortmund, norveška Sola in črnogorska Budućnost Podgorica. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno in še nekoliko bolj vroče. V notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri. Jutranje temperature so od 14 do 18 večjih mestih in na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne bodo od 33 do 38 stopinj. Jutri bo prevladovalo jasno vreme, tudi v ponedeljek bo sončno. V alpskem svetu bo nekaj več kopaste oblačnosti, vendar bo verjetnost za kakšno nevihto majhna. Oba dneva bo zelo vroče.
0: Novice Svet 24. Aktualni.

odbila ena zjutraj in najbolj vztrajni ste še vedno z nami. Dobar večer, družba, to je Arlič. Se družim z vami in to pomeni samo eno. Vikend se je uradno.

0: Aktual. Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Lov na morje, sonce in dobro glasbo. Jugolov. Vsak torek po 20. na Aktualu.
2: Hotel Nacional Dino Merlin, dobro večer, družba. Mimo grede, raziskave pravijo, da je petek zvečer najbolj priljubljen čas za poslušanje glasbe na glas. In glede na to, kar slišimo nocoj, jim verjamemo.

Če ste v avtu, odprite okno, če ste doma, povečajte glasnost radija. Če pa ste s prijatelji, zapojite naslednji refren. Nihče ne ocenjuje.

pozdrav svim noćnim pticam. Ostajem tu, pravi o Tomislav Bralić in Klapa Intrade in tudi vi, dragi aktualci, ostanite z nami še naprej. Taja Arlič pa bom skrbila za dobro glasbo.

0: aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
0: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
0: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
0: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
0: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: najboljšim prijateljem,
1: sodelavcem,
0: v objemu družine,
1: vedno in vse povsod.
0: Skupaj smo Aktual.
1: Narejen za moje ušesa.

Crna žena, Duško Loki in dobro večer, družba. Pred nami je še veliko ritma in dobre energije. Radio Aktual ostaja najboljša družba za dolgo noč.